0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Xalqımızın Heydər Əliyevə inamı misilsiz. Xüsusilə xalqımızın 80-ci illərdə üzləşdiyi faciə bir daha göstərirdi ki, xalqımız yalnız Heydər Əliyevi rəhbər vəzifədə görmək istəyir. Çünki onun çalışdığı dövrdə, nə 69-82-ci illərdə Azərbaycanda çalışdığı birinci şəxs kimi dövrdə, nə 82-87-ci illərdə Moskvada Politbüronun üzvü kimi çalışdığı dövrdə, o illərdə bir dəfə də olsun Qarabağda separatist qüvvələr baş qaldıra bilmədi.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: İnsan halal qazanc əldə etməlidir. Haram heç vaxt xeyir verməyəcək. Hər şeydə halallıq olmalıdır.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Heydər Əliyevə inam cəmiyyətdə çox yüksək səviyyədə idi. Bu inamın əsas səbəbləri o idi ki, Azərbaycanda işlədiyi dövrdə həmişə xalqa xidmət edirdi. Həmişə xalqla birlikdə idi, bir yerdə idi. Və məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan 70-80-ci illərin əvvəllərində Sovet məkanında ən geridə qalmış respublikadan ən qabaqcıl respublikaların birinə çevrilmişdir və bütün statistik göstəricilər bunu təsdiqləyir.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Heç bir qüvvə bizi bu müstəqillik yolundan çəkindirə bilməz. Heç bir qüvvə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əlindən ala bilməz. Biz bundan sonra daimi azad, müstəqil Azərbaycanda yaşayacağıq.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: Ümummilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSR-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
1: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
0: Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrkü rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
2: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
0: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Bakıya dəvət edildi, parlamentin sədri seçildi, oktyabr ayında isə 11 ay keçəndən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir və beləliklə tariximizin o qara səhifəsi bağlanmışdır.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Ara öz prinsipal mövqeyini tutsun, öz prinsipal mövqeyini göstərsin. Azərbaycanın dövlətçiliyi naminə, Azərbaycanda gedən bu müsbət proseslərin inkişaf etməsi naminə, öz prinsipal mövqeyi ilə döşünü irəliyə versin.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yeryüzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mən 14 il Azərbaycan rəhbərliyi etmişdim. Azərbaycanı hansı səviyyələrə qaldırmışdım? Biz Sovet rejimində yaşayırdıq. Biz bu rejimi dəyişdirə bilərdik. Yox. Amma iş orasındadır. Bu rejimdə sən xalqa nə edirsən? Xalqa nə edirsən? Millətinə nə edirsən? Əgər sən bu rejimi dəyişdirə bilməzsənsə, sən bu rejimin imkanlarına istifadə edib xalqa nə edirsən? Onu mən etdim. O illər Azərbaycan çox yüksəklərə qalxdı.

0: Heydər Əliyev bütün dövrlərdə xalqın dəstəyini hiss edərək Azərbaycan xalqını inamla irəliyə aparır.
1: Mən 10 il Moskvada yaşadım. Özdən yüksək vəzifədə yaşadım. Azərbaycan xalqının tarixində, müsəlman aləminin tarixində nə Rus keçmiş Rus imperiyasında, nə də Sovet imperiyasında o cürə zirviyə çatan Azərbaycanlı müsəlman olmamış. Bu da tarix. Bəziləri deyirlər, Heydər Əliyev politbüro olubdur, nə bilim, nə olubdur, qal olmuşdur. Mən bundan fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xalqını tanıtmışam. Azərbaycan xalqını o Kremlin sarayına qaldırmışam. Bundan fəxr edirəm. Ancaq mən 10 il orada yaşadım. Mənim ürəyim Azərbaycan, gecəm də Azərbaycan günüm. Oradan başladı ki, 87-ci ildə ermənilər yığışdılar bizim bəzi bədxax azərbaycanlılarla mənim Kremldən istifa verməmə nail oldular. Ondan cəmisi 20 gün sonra mən istifa verəmdən sonra bir Uhan Beyyan var. Hansı ki ömründə nə Ermənistanda yaşayıb, nə Dağlıq Qarabağda yaşayıb, ömür boyu Moskvada yaşayıb, alimdir. Gəldi Fransada bəyanat verdi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana bağlanmalıdır və bunu o Qarbaçovla razılaşdırıbdır. Ondan da 2 ay sonra Dağlıq Qarabağda bu üsyan başladı, bu konflikt başladı. Azərbaycanın bəlaları o vaxtdan başladı.
0: Mən o dəhşətli günləri yaxşı xatırlayıram. Azərbaycan xalqına qarşı böyük cinayət törədilmişdir Sovet hökuməti tərəfindən, Sovet rəhbəri tərəfindən və Heydər Əliyev dərhal bu ədalətsizliyə qarşı öz səsini ucaqladı. O vaxt Heydər Əliyev Sovet propagandasında çox böyük təzyiqlərə məruz qalırdı, böyük kampaniyalara məruz qalırdı. Ancaq xalqın ona qarşı olan sevgisini bu çirkin əməllər söndürə bilməzdi.
2: Mən o vaxt çox hiss edirdim ki, mən Azərbaycan lazımdır. Ancaq Azərbaycanda olan o vaxt hakim dairələrdə olan qüvvələr, onlar da bəlkə hesab edirdilər ki, mən Azərbaycan lazımdır. Ancaq görsənir ki, öz şəxsi məqamlarını əldən verməmək üçün əldə etdiyi vəzifələrə, vəzifələrin əldən getməkse qorxmaq üçün ya nədən ötürüm, bilmirəm. Nədənsə məndən çox qorxurdum. Ona görə də mənim Azərbaycana qayıtmağımı onlar çalışdılar təhrif etsinlər.
3: Mən dediyim, mən bilirdim ki, burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Xalqa, düz deyirsiniz. Sizə, xalqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə etibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram. Sizin dəstəyinizə arxalanıram. Və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
0: 93-cü il müasir tariximizdə həll edici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər.
4: Mən bugün çox xoşbaxtam. Bütün burada gördüklərinizin əsasını qoyanlardan biriyəm. Onun təməlini qoyanlardan biriyəm. Onun təşəbbüskarıyam. Bu işlərin görünməsi üçün vaxtilə illərlə zəhmət çəkmişəm. İllərlə fəaliyyət göstərmişəm. İllərlə bunların reallığa çevrilməsi üçün çox çətin yollardan keçmişəm. Xalqımız üçün, millətimiz üçün Azərbaycan neftçiləri ilə birlikdə öz həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın böyük sənayesini yaratmaq üçün, neft sənayesini gələcəkdə inkişaf etmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam və nəhayət bunlar yaranıb, mən bunları görməkdən, buraları seyr etməkdən həddindən artıq xoşbaxt özümü hiss edirəm.
5: Bütün lazımı tədbirlər görülüb. Həm beynəlxalq maliyyə qurumları bunu qeyd edir. Həm Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər bunu göstərir ki, bugün iqtisadi sahədə Azərbaycan dünya miqyasında uğurlu inkişaf edən ölkələr sırasında.
3: Mən də arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa bir tək Şuşalılar üçün yox. Hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir anlayışdır. Azərbaycanın, deyə bilərəm ki, gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o yüksək dağları, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik.
6: Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün.

0: Yüce Allah mənə çox maraqlı bir tale veribdir. Mənim həyatım həmişə Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət olubdur. Ancaq həyatımın çox parlaq səhifələri də olubdur. Ancaq həyatımın çox ağır səhifələri də olubdur. Və bəzən elə düşünürdüm ki, bu ağır illərdə Azərbaycanda gördüyüm işlər sonra hamısı batıb gedəcəkdir. Ancaq bugün mən xoşbaxtam, öz taleyimə minnətdaram. Böyük Allaha minnətdaram ki, mən o dövrləri yaşadım, gəldim, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdəyəm və bugün Azərbaycan xalqı üçün bu qədər dərli töhfə verdim.
1: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mənim həyatım həmişə xalqına bir yerdə olub, bu gün də bir yerdədir, sabah da bir yerdə olacaq. Mənim indiyə qədər həyatım xalqa xidmətindən keçib və gələcəkdə də bu xidmətimi davam etdirəcəyim.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: İnsan gərək ən ağır şərtləri götürsün, ən ağır şəraitdə çalışsın ki, nailiyyət əldə etsin.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur.

Bacarım.

0: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: İradə, öz gücünə inam, öz imkanlarını istifadə etmək üçün çalışqanlıq. Bunlar hamısı insanlarda olan o daxili potensialı büruzə verir.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Hər kimsə hansı bir səhvi, qüsuru göstərirsə, onu araşdırmaq lazımdır. Əgər o səhv buraxılıbsa, o düzəldilməlidir. Əgər deyilən söz əsassızdırsa, ona sübut etmək lazım ki, bu əsassızdır. Sən bu sözü doğru qaldırmırsan, yaxud da ki, səhv edirsən.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

yollarda xəyalım gəzər vətəni El obadan ayrı düşən daha çox sevər vətəni El obadan ayrı düşən daha çox sevər vətəni

0: Qiymətdən 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 mayadək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mən həmişə mətbuatla maraqlanmışam, qəzet jurnalları oxumuşam, radio televiziyadan verilən məlumatlara həmişə diqqətlə yanaşmışam. Ona görə də jurnalistika sənəti mənə çox yaxın olur.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: 10 may ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür.
1: Azərbaycan tarixində xüsusi rol oynayan şəxslərdən biri də məhz Heydər Əliyev olub. Ulu öndər bir çox sahələrlə bağlı müxtəlif işlər görüb. Ancaq bugün sizə Heydər Əliyevin Azərbaycan memarlığında gördüyü işlərdən danışacağıq. Gənc yaşlarında memar olmaq istəyən Heydər Əliyev bu sahə üzrə təhsil almağa başlayıb. Sadəcə 3 il təhsil alan Heydər Əliyevin 2-ci Dünya müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar təhsili yarımçıq qalıb. Həyat onu başqa sahələrə yönəldir. Ancaq heç vaxt içindəki memarlıq sevgisi bitmir. O memarlığa qarşı çox diqqətli idi. Dünya ümumiyyətlə quruculuqla, tikib, yaratmaqla yaşayıb inkişaf edib deyən Heydər Əliyev öz siyasətində də bu sahəyə həmişə böyük diqqət ayırıb. Ulu öndər Bakıda şəhərin memarlıq aksentləri olan ictimai binaların tikintisinə xüsusi önəm verib. Sovet dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq o memarlıq nümunələrində milliliyin olmasını istəyirdi və bu barədə memarlara müəyyən tapşırıqlar verirdi. Memarlar İttifaqının sədri Elbay Qasımzadəni dinləyək.
2: Sovetlər dövründə milli xüsusiyyətlərin silinməsi təbliğ olunurdu. Yəni, ümumi sovet xalqı, heç bir xüsusiyyətlər olmadan. Heydər Əliyev həmən o ideologiyanı, sovet ideologiyasının ən böyük adeptlərindən olduğuna baxmayaraq, bizdən memarlıqda milliliyi tələb edirdi. Deyirdi ki, mütləq Azərbaycanda yaranan hər bir əsərdə milli memarlıq hissi öz təmsilini tapmalıdır. Buna böyük cəsarət lazım idi sovet dövründə, yəni bunu mərkəzdə heç də bir mənalı qəbul etməyə bilərdilər. Amma Heydər Əliyevdə o cəsarət var idi.
1: Ulu öndər Azərbaycan memarlığına xüsusi önəm verirdi. Bu sahədə görülən mühüm işlərdən biri Respublika sarayının tikilməsi və sarayın qarşısındakı geniş ərazinin təmizlənib abadlaşdırılmasıydı. Bakıda ən iri tamaşa müəssisəsi olan bu sarayın konsert zalı 2500 tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. Mühüm ictimai və siyasi toplantıların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan bu binanın dekorativ tərtibatında bahalı materiallardan istifadə olunub. 1980-ci illərdə şəhər amfiteatrının qərb hissəsində maraqlı memarlıq kompozisiyası formalaşmağa başladı. Şəhərin bu hissəsində Gülüstan sarayının tikilməsi Azərbaycan memarlıq həyatında mühüm hadisələrdən oldu və onlar bu gün də şəhərimizin ən möhtəşəm abidələri sırasındadır. Heydər Əliyev bu sarayların ucaldılmasına və onların memarlıq və tərtibatına xüsusi diqqət yetirirdi və bütün böyük tikintilərdə olduğu kimi burada da işlərin gedişini nəzərdə saxlayır və bir sıra məsələlərin həllində şəxsən iştirak edirdi.
2: Müstəqillik dövrümüzdə xoşbəxtlikdən mən o ilk illərdə Bakının baş memarı vəzifəsində çalışırdım və mütəmadi olaraq ulu öndərlə görüşürdük. Sırf memarlıq mövzusunda onun tövsiyələri, onun bu mövzuya baxışı, onun istəkləri, istiqamətləri və mən sizə deyim ki, böyük bir məktəb idi. Böyük bir məktəb idi. Bugün müasir Azərbaycan memarlığı məhz bax, onun əsasları bu dövrdə qoyulub. Həm müasirlik, həm millilik. Mən düşünürəm ki, Heydər Əliyev əgər dünya şöhrətli siyasətçi olmasaydı, çox böyük bir ustad memar ola bilərdi. Çünki zövqü də, memarlığa olan məhəbbəti də çox yüksək idi.
1: Ulu öndər həmçinin Bakı metrosunun müxtəlif stansiyalarının tərtibatının ideyasını da verib və şəxsən həmin proseslərdə iştirak edib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
3: Və həmin dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xüsusi nəzarəti altında olub. Onu deyə bilərəm ki, həmin dövrdə Bakı Metropolitenində olan qısqanclıqlar və digər məsələləri xüsusi nəzərə alsaq, yəni belə bir möcüzənin yaradılması özü də bir qəhrəmanlıqdır. Onu deyə bilərəm ki, bu stansiyanın memarı Mikayıl Hüseynov, eyni zamanda Mikayıl Abdullayev burada işləyərkən, demək olar ki, tez-tez metropolitençilərin, veteranların yaddaşlarında qalan odur ki, tez-tez bu stansiya özü şəxsən gələrmiş, hətta onun işıqlanmasından tutmuş, bütün elementlərin yer-bəyər olmasında şəxsən iştirak edilmiş. Biz bilirik ki, Ulu Öndərin həm də memarlıq sahəsində həm təhsili, həm də xüsusi təcrübəsi olub.
1: Zəngin maddi mədəniyyət abidələrimizə qayğı ilə yanaşan Heydər Əliyevin Bakı şəhərində İçəri Şəhər Tarixi Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və bərpası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamı bu baxımdan daha əhəmiyyətlidir. Bu qərar bütün ictimaiyyətin diqqətini dağılan memarlıq və tarixi abidələrimizə cəlb etdi və İçəri Şəhərin, sonra isə digər abidələrimizin müasir dövrün tələblərinə uyğun idarə olunmasının əsasını qoydu.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ümummilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSR-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
1: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
0: Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
2: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
0: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: 10 may ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Bəli, biz Heydər Əliyevin, o dahi şəxsiyyətin şərəfli həyat və siyasi fəaliyyətindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Naqif Həmzəyevdir, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük.
0: Naqif müəllim, istərdim əvvəl Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrinizə toxunaq, ondan danışaq, daha sonra mövzunu davam elətdirəlik.
1: Ulu öndər elə bir şəxsiyyət idi ki, onu uşaqdan böyüyə qədər hər kəs sevirdi. Mən heç vaxt yadımdan çıxmaz, hətta bizim qərbi Azərbaycanda, o mənim doğulduğum evdə belə, babalarımın hər ikisinin də evində Ulu öndərin portreti var idi. Yəni, bir sözlə, Ulu öndər çox sevilirdi və ona çox böyük rəğbət var idi. Hətta biz 90-cı illərin əvvəllərində böyüklərin söhbətindən hər zaman tez-tez eşidirdik ki, Heydər Əliyev olsaydı, bu müsibətlər olmazdı. Heydər Əliyev olsaydı, 20 yanvar faciəsi törədilməzdi. Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərində olsaydı, Qarabağı ermənilər işğal edə bilməz. Yəni, biz bu söhbətləri tez-tez eşidirdik və sonradan da şükürlər olsun ki, 93-cü ildə məhz Gəncədə baş tutan o qardaş qırğını Ulu öndər gəldi, dayandırdı və sonradan o qayıdaraq siyasi rəhbərliyi qəbul etdi və Azərbaycanda prezident seçkisi keçirildi, sonradan Azərbaycan konstitusiyası qəbul edildi, hansı ki, konstitusiyanın da müəllifi məhz Ulu öndər Heydər Əliyevdir. Sonra Azərbaycanın var olması üçün və keçmişdə buraxdığımız səhvlərin aradan qaldırılması üçün çox mühüm və vacib qərarlar qəbul edildi. Xocalı faciəsi ilə bağlı ilk siyasi qiymət verildi. 18-ci ilə baş vermiş o soyqırımlarla bağlı, o faciə ilə bağlı ilk dəfə siyasi qiymət məhz Ulu öndərin qəsəti sayəsində verildi, onun təşəbbüsündə oldu və açığı deyim, Azərbaycan dilinin məhz Azərbaycan dili olaraq adlandırılması da Ulu öndərin ideyası idi və bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanın bugün var olması və müstəqil Azərbaycanın banisi kimi biz Ulu öndər Heydər Əliyevi qəbul edirik. Yəni bu şəksiz, şübhəsiz belədir və yaxşı ki Ulu öndər özündə o gücü tapdı, baxmayaraq ki ona qarşı çox böyük haqsızlıqlar törədildi 90-cı illərin əvvəllərində. Buna baxmayaraq o ən azından getdi Naxçıvanı qorudu. Çünki açıq deyim, Naxçıvan da əldən gedə bilərdi və Naxçıvanı da işğal etmək, Naxçıvanı tamamilə ələ keçirtmək o vaxtki Daşnaküstünün və Ermənistan siyasi rəhbərinin əsas məqsədlərindən biri idi və Ulu öndər Naxçıvana gedərək Naxçıvanı qorudu. Sonradan da xalqın təkidi ilə Bakıya gəldi, Azərbaycana gəldi və Azərbaycanı qoruya bildi. Əks təqdirdə Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı o taleh daha ağır formada Azərbaycanın başına yenidən gətirilməli idi və bəlkə də bugün Azərbaycan 5-6 yerə parçalanmışdı. Biz ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında danışa bilməzdik.
0: Ümumi liderin Azərbaycan Respublikası, yəni vətən və xalq qarşısında müstəsna xidmətlərindən biri də düşünürəm ki, İlham Əliyev kimi bir siyasətçinin yetişdirilməsi idi ki, biz bu siyasətçinin gücünü çox uzağa getməyə, yaxın keçmişə nəzər salsaq, 44 günü vətən müharibəsində gördük o dəmir yumruğun gücünü və o müharibədən sonrakı dövrdə dünya dövlətlərinin Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olduqlarını.
1: Baxın, Ulu öndər ümumiyyətlə Sovetlər dövründə hakimiyyətdə olduğu zaman gənclərin tərbiyə edilməsinə, gənclərin savadlı olmasına, gənclərin milli ruhda yetişməsinə çox böyük önəm verən bir şəxs idi. O sanki hiss edirdi ki, nə zamansa Azərbaycan müstəqil olacaqdı və bu baxımdan da o nəyin bahasına olursa olsun, hər yerdə Azərbaycanın adının ilk sıralarda çəkilməyini istəyirdi və ən əsas odur ki, milli kadrların yetişdirilməsinin çox vacib olduğunu bilirdi. Bilməklə də kifayət və milli kadrların yetişməsi üçün lazım addımlar atırdı. Ulu öndərin yetişdirdiyi ən böyük tələbələrindən biri məhz cənab prezident İlham Əliyevdir. Yəni, yalnız universitetdə, məktəbdə və yaxud hansısa müəllimlərin yanında yox, cənab prezident eyni zamanda Ulu öndərin yanında yetişirdi. Çox maraqlıdır ki, biz Sovet dövründə olan o fotolara baxanda biz prezident İlham Əliyevi həmişə Ulu öndərin yanında görürük. Yəni, o cür önəmli tədbirlərə hər zaman cənab prezident İlham Əliyevi aparırdı və sanki istəyirdi ki, bu prosesləri praktik olaraq özləri görsün, özü görsün və özü orada yetişsin, özü orada formalaşsın. Məsələn, ona görə də biz 2003-cü ildə o ağır bir dönəm keçirdi Azərbaycan. Biz Ulu öndəri cismən itirdik, ancaq xalq cənab prezidentə səs verdi və o Azərbaycan Respublikasının prezidenti oldu. Həmin dövrdə çox maraqlı olurdu ki, cənab prezidentin verdiyi bütün sözlər artıq həyata keçirilibdi, yerinə yetirilibdi. Bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildi. Bizim iqtisadiyyatımız günü-gündən inkişaf etdi. Azərbaycan ordusu yenidən quruldu və ən əsas milli ruhda Azərbaycan gəncləri yetişdirildi. Sosial dövlətə Azərbaycan çevrildi. Azərbaycan regionları inkişaf etdirildi və ən nəhayət Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını geri qaytardı və 2023-cü ildə isə suverenliyimizi tam olaraq bərpa etdik. Yəni cənab prezident İlham Əliyev ulu öndərin bütün vəsiyyətlərini də yerinə yetirmiş oldu.
0: Ata
1: vəsiyyətini yerinə yetirdi və Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra da o bilirsiniz ki, hərbi geyimdə Şəhidlər xiyabanı və Fəxri xiyabanı ziyarət etdi və orada
0: xalqa müraciət elədi.
1: Müraciətdən də qeyd etdi ki, mən atamın vəsiyyətini yerinə yetirdim. Və mən inanıram ki, gün o gün olacaq ulu öndərin vəsiyyətini yerinə yetirdiyi kimi cənab prezident babasının məzarı önündə də nə düşündüyünü nə zamansa xalqla bölüşəcək. Yəqin ki, o istək və arzuları da gecə tez içinə olacaqdır və biz də buna şahidlik edə biləcəyik.
0: İnşallah Naqif müəllim, ulu öndər dahi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, müdrik bir siyasətçi olmaqla yanaşı, həm də çox sadə bir azərbaycanlı idi. Bu sadəlik özünü daha çox onun baxın müntəzəm rayonlara, bölgələrə səfər edirdi. Sadə kənd adamları ilə, fermerlərlə, təsərrüfatçılarla görüşürdü, onların problemləri ilə, qayğıları ilə maraqlanırdı. Hətta bəlkə biz o vaxtı uşaq olardıq, amma biz kadrlarda, xüsusən ağqara kadrlarda biz onun şahidi oluruq ki, mədəniyyət xadimləri ilə, incəsənət nümayəndələri ilə görüşürdü. Hətta sosial platformalarda balaca bir mahnı da ifa etmişdi, rəqs eləyirdi, şeir səsləndirirdi Azərbaycan şeiri Səməd Vurğunun. Bu da onun xalqa, vətənə, sevgisindən irəli gəlirdi.
1: Çox düzgün buyurursunuz, Ulu Öndər Heydər Əliyev xalq adamı idi. O, xalqın nəbzini tuta bilirdi, xalq nə istədiyini anlayırdı. Yəni, təsəvvür edin ki, heç bir zaman protokola uyğun hərəkət etməzdi. O, görüşün nəbzini tutardı, görüşdə nə inəmək lazımdı, nə danışmaq lazımdı. Bəzən bilirsiniz ki, elə xatirələrini bölüşürdü ki, o tədbirdə olan insanların özü belə şoka düşürdü ki, Ulu Öndər bunu necə xatırlaya bilər? Çünki nöqtə vergülünə qədər, adlara qədər, orada baş vermiş hadisələrin elə tərzdə dilə gətirirdi ki, həm zalda əyləşənlər bundan həzz alırdı, həm televiziyada bunu izləyənlər, ekran arxasında bunu izləyənlər çox xoş olurdular və eyni zamanda o uşaqla uşaq idi, böyüklə böyük idi, kəndli ilə kəndli idi və bütün o mədəni tədbirlərdən sonra həmişə səhnə arxasına keçirdi, hər zaman aktyorlarla və yaxud o müğənnilərlə mütləq görüşürdü və ən əsas odur ki, o incəsənət xadimlərinə dəyər verirdi, qiymət verirdi. Bəs elə Sovetlər dövründə hakimiyyətdə olduğu dönəmdə də əbəs yerə Azərbaycan mədəniyyətinin Sovetlər İttifaqı səviyyəsində tanıdılması və təbliğ edilməsini boş yerə etmirdi. O, əlində o imkan var idi, o imkanı düzgün dəyərləndirirdi. Çünki o vaxta qədər bilirsiniz ki, bir azərbaycanlı lider gedib Sovetlərin başına çıxa bilməmişdi. O, ən yüksək vəzifələrdə ola bilməmişdi və yaxud olanlar da çox təəssüflər olsun ki, o milli addımlar ata bilməmişdi. Ancaq Nizami Gəncəvinin İttifaq səviyyəsində yubileyinin keçirilməsi və əsərlərinin bütün dillərə tərcümə edilməsi, Azərbaycanın çoxlu mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin o Sovet maşınından xilas edə bilmək, onları repressiya qurbanına çevrilməkdən saxlamaq, onları qoruya bilmək hamısı Ulu Öndərin xidmətləridir. Və yaxud Dədə Ələsgərin, Aşıq Ələsgərin yubileyinin ittifaq səviyyətinə keçirilməsi və xüsusilə də Ermənistanda keçirilməsinə nail ola bilmək, onun qəbrüstü abidəsinin açılması, yəni minlərlə bu cür misallar çəkə bilərik ki, bəli, bu həqiqətən də Ulu Öndər Azərbaycanın müstəqil olacağını bilirdi, hiss etmişdi və Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını, bütün təbəqədən olan insanları sanki buna hazırlayırdı və özü də buna hazır idi. Məsələ ona görə də 20 yanvar hadisələri zamanı qorxmadan, çəkinmədən
0: Moskvadakı
1: bəli Azərbaycan nümayəndəliyinə gəldi və cənab prezident İlham Əliyev də onun yanında idi.
0: Düzgün hüquqi qiymətin verilməsini tələb etdi.
1: Bəli, dünya ictimaiyyətini bu proseslərə düzgün qiymət verməyə çağırdı və özü də bilirsiniz ki, çox cəsarətli bir çıxış etdi. Yəni o çıxışı heç kim edə bilməzdi, çünki faktiki olaraq özü sanki öz ölüm hökmünü vermiş olurdu o çıxışla bərabər. Ancaq görürsünüz ki, qorxmadı, çəkinmədi, çünki xalqının yanında oldu və xalq da Ulu Öndəri ona görə sevirdi və Ulu Öndərin arxasında getdi. Hətta xatırlayırsınız, 94-95-ci illərdə o çevrilişlərə cəhdlər oldu. Xalq 15 dəqiqənin içində prezident aparatının qarşısına, administrasiyanın qarşısına yığıldı, Ulu Öndərə birlik nümayiş etdirdi. Yəni bu Ulu Öndərin gücü idi. Yəni o yeri gələndə sərt olurdu, yeri gələndə yumşaq danışırdı, yeri gələndə gülürdü.
0: İnsan İnsanına
1: yeri gələndə jurnalistlərin qarşısında alça göyçə yeyirdi. Bəli. Yəni təsəvvür edin, bu heç bir, yəni Azərbaycanda ikinci belə bir siyasi bir portret çəkə biləcəyimiz bir siyasi xadim yoxdur ki, biz bu qədər misal çəkə bilək. Ancaq cənab prezident İlham Əliyev ulu öndərdən
0: aldığı dərsi
1: öyrəndi,
0: o məktəbi bitirib də.
1: Öyrəndi, o məktəbin məzunu oldu. Bəli. Və ulu öndərin vəsiyyətlərini yerinə yetirdi və bu günlərim cənab prezident ulu öndərin bütün vəsiyyətlərini yerinə yetirməklə yanaşı Azərbaycanı ulu öndərin arzuladığı o qüdrətli Azərbaycana çevirir. Hətta nəinki ulu öndərin, bütün azərbaycanlıların, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının belə arzuladığı, ancaq görə bilmədikləri Azərbaycanı bu günlərim cənab prezident İlham Əliyev qurur, yaradır, inkişaf elətdirir və bu günlərim dünya liderləri Azərbaycanla və Azərbaycan prezidenti ilə bərabər hüquqlu münasibətlər qurur və bərabər hüquqlu danışıqlar aparır və hesablaşır. Bəli. Yəni bu Azərbaycanın uğurudur, ulu öndərin bizlərə olan əmanətidir və cənab prezident də sağ olsun ki, bu əmanətə sadiqdir, sahib çıxıbdır və Azərbaycanı və azərbaycanlıları irəliyə aparır və bu günlərim Azərbaycan öz dövrünün və öz tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır.
0: Dastanlara sığan bir şərəfli ömür yaşadı ümummilli lider Heydər Əliyev. Təşəkkür edirəm Naqif müəllim gəldiyiniz üçün.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Ümummilli liderlə bağlı danışmaq hər birimiz üçün böyük bir şərəfdir. Sağ olun.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan.

Radyosu. Ermənistana növbəti neft tankerləri göndəriləcək. Qanunsuz saxlanılan silah sursat aşkarlandı. Bugün 31-ci tur yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cari il mayın 1-nə olan məlumat əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə 40-dan artıq yaşayış məntəqəsində 85 minə yaxın insan yaşayır, fəaliyyət göstərir və təhsil alır. Bu barədə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin ümumi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı məqaləsində qeyd olunur. İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və böyük qayıdış prosesi çərçivəsində 8 şəhərin baş planı, 3 şəhərin müfəssər planı və 101 yaşayış məntəqəsi üzrə şəhər salma əsaslandırması təsdiq olunub. 3 müasir hava limanı inşa olunub, 100 kilometrlərlə ölçülən avtomobil və dəmir yolları salınıb, yüzlərlə körpü, onlarla tunel inşa edilib. Elektrik enerjisi, su təchizatı, habelə sosial və humanitar sahələrdə geniş miqyaslı layihələr reallaşdırılır deyə Samir Nuriyev bildirib. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Bu ölkəyə 16 vaqon 986 ton dizel yanacağı göndəriləcək. Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəmizdən Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton 92 benzini və 2955 ton 95 benzin ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük də bugün həyata keçiriləcək. 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət 276 ton taxıl 10 may tarixində Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətində göndəriləcək. Ötən gün qanunsuz saxlanılan silah sursat aşkarlanıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, 3 avtomat silahı, 1 tapança, 3 tüfəng, 4 patron darağı və 64 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Hong Kong-la əlaqəli təxminən 100 gəmi Hörmüz boğazında qalıb. Hong Kong Gəmi Sahibləri Assosiasiyasından bildirilib ki, bu Hong Kongda qeydiyyatdan keçən gəmlərə, eləcə də şirkətlərə məxsus və ya onların idarə etdiyi gəmlərdir. Gəmlərin göyərtələrində təxminən 2300 dənizçi var, mövcud vəziyyət gəmçilik sənayesi nümayəndələri arasında ciddi narahatlıq doğurur, çünki Hörmüz boğazı qlobal dəniz ticarəti və enerji daşınması üçün əsas marşrutlardan biri olaraq qalır. Bugün misli Premier League

Liqasında 31-ci tura 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Avrokuboku rəsmiləşdirməyin bir addımlığı olan Turan Tovuzla outsider Karvan Yevlaq üzə gələcək. Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq. Qarşılaşma saat 17-də başlayacaq. Tura Neftçi Şamaxı görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun Palm Sport Arenada saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Məni öldürmək istəyən də olubdu. Məni, nə bilim, terror istəyən də olubdu. Məni batırmaq istəyən də olubdu. 87-ci ildə Moskvada böyük çaxnaşmalardan sonra, mən istifaya gedəndən sonra mənim başıma nə balalar gəldi. Məni orada əzmək istədilər, həbs etmək istədilər. Boğmaq istədilər, boğa bilmədilər. Gəldim buraya, burada boğmaq istədilər, boğa bilmədilər. Getdim bir uç qar yerdə yaşadım, Naxçıvanda 3 il. Orada boğmaq istədilər, boğa bilmədilər. 2 ildə bura gəlmişəm xalqın iradəsilə. Mən özüm gəlməmişəm bura. Xalqın iradəsinə görə. Acaba nə cür olur ki, bir belə xəyanətkar, bir belə terrorist, bir belə qəsd edənlər öz təhlərinə nail ola bilmirlər. Allah qoruyur.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mən millətimi sevən adamam. O vaxtda sevmişəm, bu gün də sevirəm. Bilirəm ki, mənim millətimdən olan insanlar çox yüksək istedada malikdir. Onlar üçün sadəcə şərait yaratmaq lazımdır.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ermənistana növbəti neft tankerləri göndəriləcək. Qanunsuz saxlanılan silah sursat aşkarlandı. Bugün 31-ci tur yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cari il mayın 1-nə olan məlumat əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə 40-dan artıq yaşayış məntəqəsində 85 minə yaxın insan yaşayır, fəaliyyət göstərir və təhsil alır. Bu barədə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin ümumi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı məqaləsində qeyd olunur. İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və böyük qayıdış prosesi çərçivəsində 8 şəhərin baş planı, 3 şəhərin müfəssər planı və 101 yaşayış məntəqəsi üzrə şəhər salma əsaslandırması təsdiq olunub. 3 müasir hava limanı inşa olunub, 100 kilometrlərlə ölçülən avtomobil və dəmir yolları salınıb, yüzlərlə körpü, onlarla tunel inşa edilib. Elektrik enerjisi, su təchizatı, habelə sosial və humanitar sahələrdə geniş miqyaslı layihələr reallaşdırılır deyə Samir Nuriyev bildirib. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Bu ölkəyə 16 vaqon 986 ton dizel yanacağı göndəriləcək. Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəmizdən Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton 92 benzini və 2955 ton 95 benzini ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük də bugün həyata keçiriləcək. 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət 276 ton taxıl 10 may tarixində Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətində göndəriləcək. Ötən gün qanunsuz saxlanılan silah sursat aşkaranıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, 3 avtomat silahı, 1 tapanca, 3 tüfəng, 4 patron darağı və 64 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Hong Kong'la əlaqəli təxminən 100 gəmi Hörmüz boğazında qalıb. Hong Kong Gəmi Sahibləri Assosiasiyasından bildirilib ki, bu Hong Kong'da qeydiyyatdan keçən gəmlərə, eləcə də şirkətlərə məxsus və ya onların idarə etdiyi gəmlərdir. Gəmlərin göyərtələrində təxminən 2300 dənizçi var, mövcud vəziyyət gəmçilik sənayesi nümayəndələri arasında ciddi narahatlıq doğurur, çünki Hörmüz boğazı qlobal dəniz ticarəti və enerji daşınması üçün əsas marşrutlardan biri olaraq qalır. Bugün Misli Premier Ligasında 31-ci tura 2 oyundan yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Avrokuboku rəsmiləşdirməyin bir addımlıqlı olan Turan Tovuzla outsider Karvan Yevlaqusa gələcək. Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq. Qarşılaşma saat 17-də başlayacaq. Turan Neftçi Şamaxı görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun Palm Sport Arenada saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizin strateji xəttini müəyyən edən əsas addımlar atılmışdır. İlk növbədə Konstitusiya qəbul edilmişdir və təsəvvür edin ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlət idi, Heydər Əliyev gələnə qədər hakimiyyət idi, amma bizim Konstitusiyamız yox idi. Konstitusiyanın qəbul edilməsi çox önəmli tarixi hadisədir. Dövlətçinin əsasları qoyulmuşdur, dövlət təsisatları düzgün zəmində formalaşmışdır.

0: 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür.
1: Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür və biz bugün ümummilli lider Heydər Əliyevlə bağlı silsilə olaraq qonaqlarımızı dəvət edirik, onların fikirlərini öyrənirik. Təbii ki, ümummilli liderdən danışmaq bir şərəfdir hər birimiz üçün. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq deyirəm, jurnalist olaraq deyirəm. Eyni zamanda bir Azərbaycan qadını olaraq deyirəm və eyni zamanda 1998-ci ildə ümummilli liderlə görüşən biri kimi deyirəm. Qonağımız millət vəkili, siyasi elmlər doktoru Rizvan müəllim Nəbiyevdir. Xoş gəlmisiniz. Necə xarakterizə edərdiniz bir siyasi lideri?
2: Təşəkkür edirəm dəvət üçün. 20-ci əsrin görkəmli dövlət xadimlərindən olan Heydər Əliyev haqqında danışmaq mənim üçün şərəflidir. Və 2001-ci ildə mənə nəsib olub ki, ümummilli liderlə şəxsən görüşüm. O vaxt mən Almaniyada elmi tədqiqatla məşğul idim və ümummilli liderin təşəbbüsü ilə dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirilirdi. Mən də Almaniyada, Avropada tədqiqat aparan gənc alimlərin nümayəndəsi kimi dəvət olunmuşdum və o məşhur ifadənin səsləndiyi salonda mən də olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Və ondan sonra da
1: bu kəlam da artıq.
2: Bəli, bəli. Və ondan sonra biz bütün nümayəndəyəti Gülüstan sarayına dəvət olunduq. Orada çox qısa da olsa belə də bir söhbət eləmək imkanı oldu. Və mən bu gün də o görüşün təsiratı altındayım. Çünki yazdığım elmi işdə Xəzərdə enerji strategiyası və Avropanın enerji maraqlarından bağlı idi. Həmin dövrdə hələ məsələlər necə deyilir, ilkin mərhələdə idi. Sonradan kitab tamamlandı. Mən səfirlikdə fəaliyyətə başlayanda da Azərbaycanın enerji strategiyasından bağlı paralel olaraq universitetdə dərs deməyə başladım və təbii ki, həmin mühazirələrin hansı ki Alman tələbələrə Berlin Azad Universitetində, hansı ki Almaniyanın o top 100-lüyündə birinci yerdədir. Elə mən ümummilli liderin enerji strategiyasını tədris eləyirdim. Yəni Xəzər bölgəsinin enerji strategiyası onun düşüncələrinin, onun yanaşmasının əsasında formalaşıb. Belə bir faktı vurğulayım. 94-cü ildə atəşkəsin bir neçə ay sonra əsrin müqaviləsi imzalanır. Ondan sonra keçən bir müddətdə, deməli təxminən 2003-cü ilə qədər də ümumi lider vəfat eləyən tarixədək 20-dən artıq və 30 neçə multinasional şirkətlə, bilirsiniz ki, neft və qazın həm işlənməsi, hasiləti, ixracı ilə bağlı sazişlər imzalandı və əsrin müqaviləsindən başlanan yol, yəni Bakı müqaviləsindən. Sonra müqavilələr bağlandı Londonda, Parisdə, Ağ Evdə, ondan əvvəl deyək ki, Kremldə. Bilirsiniz, bu siyasi mərkəzlərin bəzilərinin tarixində ilk dəfə idi ki, kommersiya xarakterli sazişlər imzalanırdı. Yəni, ümummilli liderin dövlətçilik düşüncəsinin yanaşmasının mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı təkcə neft-qaz, yəni resurs istehsalatçısı, ixracatçısı kimi təqdim eləməsin. Azərbaycanın regionda malik olduğu o siyasi çəkini və xüsusilə bizim üzləşdirmiş o aqressiyanı təqdim edə bilsin. Yəni, enerji strategiyası ölkənin təkcə iqtisadi məsələlərin həllinə yönəlməmişdi. Ölkənin üzləşdiyi aqressiyanın da bu kontekstdə təqdimatı məsələsi və bu çox uğurlu oldu. Bundan sonrakı dövrdə, deməli,
1: orada bir haşiyəyə çıxaq, eyni zamanda ölkədəki aqrar sahənin inkişafı üçün də, yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün də Heydər Əliyev vacib addımlar atdı.
2: Təbii ki, müstəqilliyi təzə qazanmış dövlətin, deyək ki, neft sahəsindən əldə etdiyi o resurslar, gəlirlər müxtəlif sahənin inkişafına yönəldildi. Aqrar sektorunda, həmin dövr içindəki elm sahəsində, tibbdə, çünki hər şey başlanğıc mərhələsində idi və xüsusilə mən xarici siyasətlə bağlı fikirlərimi bölüşmək istəyirəm, hansı ki, uzun illər 20 ildən artıq mən diplomatiyada olmuşam. Biz Heydər Əliyevin xarici siyasətlə bağlı strategiyasının bu gün də bəhrələrini görürük. Yəni Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması, bu gün Azərbaycanın regionda orta güc kimi formalaşması həmin strategiyanın məhsuludur. Mən nələri nəzərə alıram?
1: Qlobal bir gücə çevrilib, bəli.
2: Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, hazırda regionda yeni siyasi reallıq formalaşıb və yeni status quo-nun üstünlüklərinə uyğun əməkdaşlıq modeli gündəmdədir. Bu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin düşünülmüş diplomatik siyasi strategiyasının
1: nəticəsidir. Eyni zamanda yeni dünya nizamının formalaşması məsələsidir.
2: Bəli, və cənab prezident bir neçə ay öncə yerli mətbuat nümayəndələrinin müsahibəsində bildirdi ki, yeni dünya düzəni formalaşma ərəfəsindədir və biz Xəzər bölgəsi və Qafqaza yönəlik öz strategiyamızı formalaşdırırıq. Bununla da bağlı Azərbaycanın malik olduğu resurslardan istifadə olunur. Nədir? Bizim coğrafi vəziyyətin üstünlüklərindən irəli gələn strateji əhəmiyyət, Azərbaycanın malik olduğu neft-qaz resursları, həm onun işlənilməsi, həm ixrac yolları və ən mühümü hazırki dövrdə Azərbaycanın şərq-qərb-şimal-cənub nəqliyyat qovşağının vacib mərkəzi seqmenti kimi o üstünlükləri təqdim etməsi və əməkdaşlıq üçün, deməli, region dövlətlərini regiondan kənarda olan dövlətlərdə cəlb edəməsi. Son 2 həftənin təhlili bunu göstərdi ki, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti.
1: Və bütün bu uğurların kökündə məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin vaxtında, zamanında yürütdüyü düzgün strateji xətt dayanır.
2: Bəli,
1: düzgün siyasət həmin, dayanır.
2: Bəli, bəli, həmin vizyon, həmin o uzaq görən siyasət bu gün də davam elətdirilir və elə bir neçə misalla mən son 2 həftənin belə deyək də Azərbaycan xarici baş verən hadisələrin təhlili əsasında bunu bir daha təsdiqləyə bilərik. Də ki, Avropa İttifaqı Kallasın timsalında xarici siyasət təhlükəsizliyə məsul emissar Bakıya göndərdi. Azərbaycan prezidenti Çinə dövlət səfərini elədi və orada hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinə bağlı sənəd imzalandı. İran prezidenti Pezeşkiyan Bakıya gəldi. Bundan sonra digər ölkələrdən səfərlər gözlənilir və bütün bunların hamısının mahiyyətinə dayanan odur ki, Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni siyasi reallıqlara uyğun əməkdaşlıq və bu əməkdaşlıqda
1: sülh maraqlıdırlar. Azərbaycan regionda sülhün tərəfdarıdır və dəfələrlə beynəlxalq tribunalardan cənab prezidentin elə özü və digər şəxslər tərəfindən bizim sülh istəyimiz dünyaya çatdırılır və dünya dövlətləri də görür. Bugün Azərbaycanın gücünü, regiondakı qazandığı uğurları, xüsusən də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra qazanılan zəfərdən sonrakı fəaliyyətimiz və ona görə də bugün dünyanın güclü dövlətləri bizimlə əməkdaşlıqda özləri maraqlıdırlar.
2: Və bunun da deməli əsasını biz 94-cü ildə mayında imzalanan o atəşkəsini əlaqələndirə bilərik ki, həmin dövrdə torpaqlarımız işğal altındaydı, ordu quruculuğu hələ ilki mərhələdə idi, ciddi iqtisadi çətinliklərlə üzləşmişdik, amma Heydər Əliyevin dövlətçilik strategiyasının mahiyyəti o idi ki, o digərlərindən fərqli olaraq problemləri də görürdü, orta və uzun müddətli çıxış yollarını da planlaşdırırdı. Demək, o dövrün atəşkəsi nəticəsində Azərbaycanda deyək ki, bu çoxsaylı neft qaz müqavilələri imzalandı və Azərbaycana gəlirlər gəlməyə başladı. Nəticədə neft kapitalı insan kapitalına çevrilir, ordu quruculuğu həyata keçirildi və ölkənin ümumi inkişafı istiqamətində çox ciddi deyək ki, proqramlar həyata keçirildi. Və nəticədə 2020-ci ildə Azərbaycandakı ərazi bütövlüyünü bərpa elədi və 2023-cü ildə Azərbaycanın suverenliyi bərpa olundu və bu gün Azərbaycan dediyim kimi regionda orta güc kimi baş verən hadisələrə kifayət qədər təsir etmək gücündədir və reallaşan o layihələr Azərbaycanla hesablaşaraq, Azərbaycanın milli maraqları nəzərə alaraq həyata keçirilir. Çünki sizin də vurguladığınız kimi Azərbaycanın xarici siyasəti sülh siyasətidir, sabitlik siyasətidir, qonşularla dostluq, əməkdaşlıq inkişafının dərinləşdirilməsi siyasətidir.
1: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, qonağımız millət vəkili Rizvan müəllim Nəbiyev idi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Sərhəddə delimitasiya davam edir, Ceyhun Bayramov danışdı. Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. 31-ci tur bugün yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib. Ümummilli lider Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycanı görsəydi, şad olardı. Əminəm ki, onun ruhu şaddır, çünki bugünkü Azərbaycan onun əsəridir. Paylaşımda qeyd olunur. Bugün müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü günüdür. Bununla əlaqədar dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Onların arasında Baş nazir Əli Əsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev və Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də olub. Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri düzdürüb xatirəsi ehtiramla yad edilib. Ümummilli liderin ömür gün yoldaşı Görkəmli, oftalmoloq alim akademik Zərfəliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya və demarkasiya prosesi üzrə işlər davam etdirilir. Bu barədə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Delimitasiya, demarkasiya uzunmüddətli və texniki xarakter daşıyan məsələdir. Bu qısa müddət ərzində baş verən proses deyil, burada çox texniki məsələlər var və işlər davam edir. Düşünürəm ki, növbəti aylarda da bunun şahidi olacağıq deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası yola salınıb, bu ölkəyə 16 vaqon dizel yanacağı göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton 92 benzini və 2955 ton 95 benzini ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib, 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət çəkisi 276 ton olan taxıl biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində yola salınıb. İrana qarşı ABŞ-nin sanksiya rejiminə qoşulan ölkələrin gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsi qadağan ediləcək. Bu barədə İran ordusunun nümayəndəsi Məhəmməd Əkrəminiya İrnaya müsahibəsində bildirib. Bugün Misri Premier Ligasında 31-ci tura 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Avrokuboku rəsmiləşdirməyin bir addımlığında olan Turan Tovuzla outsider Karvan Yevlax üzə gələcək. Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq qarşılaşma. Saat 17-də başlayacaq. Turan FC Şamaxı görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun Palm Sport Arenada saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda şəhid olmuş insanların qəhrəmanlığından ruhlanırıq. Onların şəhidliyinə görə fəxr edirik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ümumilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSR-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
1: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
0: Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrkü rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
2: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
0: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana növbəti neft tankerləri göndəriləcək. Qanunsuz saxlanılan silah sursat aşkarlandı. Bugün 31-ci tur yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cari il mayın 1-nə olan məlumat əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə 40-dan artıq yaşayış məntəqəsində 85 minə yaxın insan yaşayır, fəaliyyət göstərir və təhsil alır. Bu barədə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı məqaləsində qeyd olunur. İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və böyük qayıdış prosesi çərçivəsində 8 şəhərin baş planı, 3 şəhərin müfəssər planı və 101 yaşayış məntəqəsi üzrə şəhər salma əsaslandırması təsdiq olunub. 3 müasir hava limanı inşa olunub, 100 kilometrlərlə ölçülən avtomobil və dəmir yolları salınıb, yüzlərlə körpü, onlarla tunel inşa edilib. Elektrik enerjisi, su təchizatı, habelə sosial və humanitar sahələrdə geniş miqyaslı layihələr reallaşdırılır deyə Samir Nuriyev bildirib. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Bu ölkəyə 16 vaqon 986 ton dizel yanacağı göndəriləcək. Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəmizdən Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton 92 benzini və 2955 ton 95 benzin ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük də bugün həyata keçiriləcək. 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət 276 ton taxıl 10 may tarixində Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətində göndəriləcək. Ötən gün qanunsuz saxlanılan silah sursat aşkarlanıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, 3 avtomat silahı, 1 tapança, 3 tüfəng, 4 patron darağı və 64 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Hong Kong-la əlaqəli təxminən 100 gəmi Hörmüz boğazında qalıb. Hong Kong Gəmi Sahibləri Assosiasiyasından bildirilib ki, bu Hong Kongda qeydiyyatdan keçən gəmlərə, eləcə də şirkətlərə məxsus və ya onların idarə etdiyi gəmlərdir. Gəmlərin göyərtələrində təxminən 2300 dənizçi var, mövcud vəziyyət gəmçilik sənayesi nümayəndələri arasında ciddi narahatlıq doğurur, çünki Hörmüz boğazı qlobal dəniz ticarəti və enerji daşınması üçün əsas marşrutlardan biri olaraq qalır. Bugün Misli Premier Ligasında 31-ci tura 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Avrokuboku rəsmiləşdirməyin bir addımlıqlı olan Turan Tovuzla outsider Karvan Yevlaqusa gələcək. Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq. Qarşılaşma saat 17-də başlayacaq. Tura Neftçi Şamaxı görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun Palm Sport Arenada saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Biz Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə çox ciddi iqtisadi islahatlara start verdik. İqtisadiyyatın bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulması məhz o illərdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycanın gələcəkdə dünyavi dövlət kimi inkişafı məhz o illərdə təsbit edilmişdir.

0: 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür.
1: Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının il dönümüdür. Bugün millət vəkili Azay Quliyevlə Ulu Öndərin zəngin siyasi irsi və dövlətçilik ənənələrinin ölkəmizin inkişafındakı rolundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Azay müəllim. Heydər Əliyevin dövlətçilik irsi və siyasi fəaliyyəti bugün Azərbaycan gəncliyi üçün hansı əsas dəyərləri və istiqamətləri müəyyənləşdirir?
2: Çox sağ olun. Ulu Öndərin anında olması ilə bağlı bugünkü verilişinizə məni dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, dünyada tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, onların fəaliyyəti, siyasi irsi zaman tanımır və əbədiyən bu irs yaşayır və bu irs təkcə yaşamır, həm də yaşadır, gənclərə örnək olur, dövlətçilik məktəbinin, dövlətçilik arxitekturasının bazasını, təməlini formalaşdırır və belə iz, belə bir siyasi məktəb, məhz Heydəriyev siyasi məktəb siyasi izidir və Azərbaycan xalqı, mən həmişə bir söz edirmişim, bir təkrarmaq istəyirəm ki, biz bir xalq olaraq çox xoşbəxtdir ki, bəs bizim Ulu Öndər Heydəriyev kimi dahi bir liderimiz var və bu dahi liderin qurduğu, yaratdığı dövlət indiyə qədər öz ayaqları üzərində möhkəm dayanıb, nəinki ayaqları üzərində möhkəm dayanıb formalaşıb, eyni zamanda qarşısına qoyduğu bütün vəzifələri və bütün məqsədləri, milli hədəfləri, necə deyərlər, hədəfləri nail olub. Bu çox önəmli bir məsələdir. Biz dövlətləri, dövlət strukturlarını, dövlət xadimlərini çox görmüşük. Onlar hər hansı bir belə deyək, çətin vəziyyətə dayanıqlı olmayıblar, hər hansı bir tarixin testindən yaxud sınavından çıxa bilməyiblər, amma Heydər Əliyevin qurduğu dövlət son 33 ildə özünü nə qədər güclü əsaslara malik olduğunu göstərdi. Elə vətən müharibəsindən əldə etdiyimiz qələbə, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması və buna baxmayaraq, yəni bundan sonraki proseslərdə regionda baş verir, hazırda İran və yaxın şərqdə baş verən hadisələr fonunda Azərbaycan dövlətinin nə qədər dayanıqlı olduğunu biz şahid olduq. Ona görə də Heydər Əliyevin siyasəti, gənclərə miras qoyduğu bu dövlətçilik məktəbi əbədidir, necə deyirlər, daimidir və Azərbaycan xalqı dövləti nə qədər varsa məhz bu kurs davam edəcəkdir. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz, bugün biz siyasi məktəb anlayışından danışarkən, dövlətçilik məfkurəsindən danışarkən bir şey də nəzərə almalıyıq ki, hər bir dövlətin gücü təkcə onun iqtisadiyyatında deyil, həm də onun ideoloji əsaslarında təmərindədir. Heydər Əliyevin yaratdığı dövlətin əsasında duran ideoloji baza Azərbaycançılıq bazasıdır. Və Azərbaycançılıq ideologiyası, Azərbaycançılıq ideyası o qədər möhkəm təmələ, obyektiv əsaslara söykənir ki, bugün bütün Azərbaycanlıları məhz qucaqlayaraq, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları, etnik qrupları qucaqlayaraq, bir araya gətirərək vahid bir Azərbaycan xalqının yaratmasına səbəb oldu. Və yenə də mən örnəyi bizim vətən müharibəsindən vermək istəyirəm. Azərbaycan xalqı həm də unikal, Azərbaycan xalqının müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlığı, unikallığı həm də ondan ibarət idi ki, müharibə zamanı bütün Azərbaycan ərazisində yaşayan xalqlar, etnik qruplar, milli azlıqlar vahid bir cəhbədə birləşdilər. Nəinki birləşdilər, cəhbədə girib qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər, şəhid oldular, yaralandılar, qazi oldular, torpaqlarımızı amma azad etdilər. Bu, mən indi ixtisasca da tarixçiyəm, son hadisələri də göstərəm. Məsələn, elə hazırda İran ABŞ-ı arasında müharibəni götürək, yaxud Ukraynadakı olan Rusiya müharibəsi, Rusiya-Ukrayna müharibəsini götürək və başqa-başqa ölkələrdəki olan münaqişələri götürək. Orada görürsünüz, cəmiyyət necə parçalanıbdır. Cəmiyyət bir mənalı şəkildə nə işğalı, nə işğalçının, yaxud da işğala qalan, məruz qalan ətrafında birləşməyibdir. Amma Azərbaycan miqyasında, misalında biz gördük ki, aparılan siyasət o qədər uğurlu siyasət idi. Bütün, hətta siyasi dünya görüşündən, hökumətə münasibətindən asılı olmayaraq, hətta siyasi qüvvələr belə məhz dövlətin, dövlətçiliyin və ayrı başqanmanın ətrafında birləşdilər. Bu baxımdan da Azərbaycançılıq ideologiyasını demək yüksək səviyyədə burada qeyd etmək istəyirəm ki, məhz Heydər Əliyevin təməl qoyduğu bu ideologiya özünün təntənəsini nümayiş etdirdi və gənclər həmin döyüşləri qazanan qazi olan şəhid olan həmin gənclər məhz Azərbaycançılıq ideologiyasının, Azərbaycanın milli mənəvi birliyini təmin edən o ideologiyanın necə deyərlər, yetişdirdiyi və Heydər Əliyev siyasətinin yetişdirdiyi gənclər idi. Ona görə də bütün bunların hamısı əlbəttə bizim üçün qürur mənbəyidir. Heydər Əliyevin bugün ruhu şaddır. Mən əminəm ki, necə ki, Cənab Prezident müharibədə Şuşanı alandan sonra Ulu Öndərin Fəxri Xiyabanda qəbrini ziyarət edərək orada bir bəyanat verdi, o məşhur bəyanat verdi ki, mən ata vəsiyyətini uğurla yerinə yetirdim, Şuşanı aldıq, sonradan Qarabağı bütövlükdə aldım. Yəni, bunun özü təkcə bir necə deyərlər, oğulun bir ata vəziyyəti yerinə yetirməsi deyildi. Bunu biz Azərbaycanın xalqının, Azərbaycan övladlarının, Heydər Əliyevin, Ulu Öndərinin, özünün liderinin, özünün ata hesab etdiyi dövlətçiliyinin, müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi hesab etdiyi Heydər Əliyevin məhz tövsiyələrini, onun necə deyərlər məsləhətini, onun nəsihətlərini yerinə yetirməsi anlamına gəlir. O baxımdan da bunun həm də bir simbolik bir mənası var və mən əminəm ki, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan vətəndaşları da məhz bu əhval-ruhiyyəni daim qoruyub saxlayacaqlar. Yenə mən qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz, cəmiyyətdə elə bir cəmiyyət yoxdur ki, orada hamı nədənsə razı qalsın, yaxud da hamı nədənsə narazı qalsın. Cəmiyyət dinamik inkişafda olan bir məfhumdur. Burada müəyyən problemlər də var, müəyyən çətinliklər də ola bilər, bizim uğurlarımızın sayı çox ola bilər. Amma bir amil, bir dəyər bizim üçün həmişə birləşdirici olub və olmalıdır. Bu da dövlətçilik amili, bu da vətən amili, bu da indiyə qədər əldə etdiklərimizin qorunub saxlanılması amili. Və ona görə də bütün bu belə deyək də kənardan olan cəhdlərə, bu hücumlara, təhdidlərə baxmayaraq bugün biz çox sevinirik ki, Azərbaycan gənci ayıqdır, sayıqdır. Azərbaycan gənci dövlətinin prezidentinin ayrı baş komandanın yanındadır. Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan xalqı nəyin bahasına bu mərhələyə gəlib çıxdığını, bunun üçün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan ayrı baş komandanın hansı risklərə sinə gəldiyinin fərqindədir. Bunun üçün Məsihədə Əliyev siyasətinin nə qədər əvəz olunmaz, vazgeçilmə bir siyasət olduğunu, bir dövlətçir məktəbi olduğunu necə deyərlər fərqindədir. Ona görə də bu da bizim üçün əlavə bir sistem oldu və mən açığı deyim ki, uşaq vaxtı, gənc vaxtı həmişə bu dövlətlərin tarixi ilə yaxından tanış olanda, xüsusilə Türkiyənin tarixi ilə tanış olanda orada Atatürk faktoruna həmişə təsirlənmişdim. İndi də təbii ki, təsirlənir, hamı təsirlənir. Çünki Türkiyənin ulu öndəri Atatürk idi, Türkiyə dövlətinin qurucusu idi. Və adam öz tarixinə baxanda fikirləşirdi ki, Azərbaycan dövlətinin də belə bir lideri ola bilərəm. Mən sizə deyirəm, hələ gənclik dövründə o vaxtda Heydər Əliyev hakimiyyətində deyildi. Amma sonradan doğrudan bir də qayıdırım həmin fikrimə ki, indi rahatlıqla adam baxır, görürsən ki, hə necə ki, bizim imzamız millətlər arasındadır, deyir o milli imzamız, milləti imzası millətlər arasında varsa, bizim bugün dövlətimizin bayansı olan ulu öndərimizin də şəxsiyyəti, parlaqlığı, onun dahili də dünya lideri arasında özünə məxsus yeri var və ona görə də mən bir daha o fikrə qayıdıram ki, bizim dövlətimizin alt yapısını, onun strukturunu, onun konstitusiyasını müəyyən edən ulu öndəri burada bir daha rəhmətlə və böyük ehtiramla anırıq. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun və onun doğum günü təkcə anın günü deyir, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin hansı bir formada simvolizə edən günlərdən biridir. Və əminəm ki, xalqımız öz ulu öndərinin, Heydər Əliyevin indiyə qədər oldu ki, bundan sonra da siyasətində sadiqliyi nümayiş etdirəcək və bunun bəhrəsini də faydasını görəcəkdir.
1: Təşəkkür edirəm Azay müəllim, Heydər Əliyevin zəngin irsi və dövlətçilik prinsipləri bugün də Azərbaycan üçün yol göstərən əsas dəyərlərdən biri olaraq qalır. Biz də bu irsi yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək məsuliyyətini daşıyırıq. Sağ olun, salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva Kaspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülvəs Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4+4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4+4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sərhəddə delimitasiya davam edir. Ceyhun Bayramov danışdı. Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. 31-ci tur bugün yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib. Ümummilli lider Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycanı görsəydi, şad olardı. Əminəm ki, onun ruhu şaddır, çünki bugünkü Azərbaycan onun əsəridir. Paylaşımda qeyd olunur. Bugün müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü günüdür. Bununla əlaqədar dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Onların arasında Baş nazir Ələsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev və Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də olub. Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri düzdürüb xatirəsi ehtiramla yad edilib. Ümummilli liderin ömür gün yoldaşı Görkəmli, oftalmoloq alim Akademik Zərfəliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya və demarkasiya prosesi üzrə işlər davam etdirilir. Bu barədə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Delimitasiya, demarkasiya uzunmüddətli və texniki xarakter daşıyan məsələdir. Bu qısa müddət ərzində baş verən proses deyil, burada çox texniki məsələlər var və işlər davam edir. Düşünürəm ki, növbəti aylarda da bunun şahidi olacağıq deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası yola salınıb, bu ölkəyə 16 vaqon dizel yanacağı göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton 92 benzini və 2955 ton 95 benzin ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib, 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət çəkisi 276 ton olan taxıl biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində yola salınıb. İrana qarşı ABŞ-nin sanksiya rejiminə qoşulan ölkələrin gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsi qadağan ediləcək. Bu barədə İran ordusunun nümayəndəsi Məhəmməd Əkrəminiya İrnaya müsahibəsində bildirib. Bugün Misri Premier Ligasında 31-ci tura 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Avrokuboku rəsmiləşdirməyin bir addımlığında olan Turan Tovuzla outsider Karvan Yevlax üzə gələcək. Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq qarşılaşma. Saat 17-də başlayacaq. Turan Nefçi Şamaxı görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun Palm Sport Arenada saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
2: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
3: Hər kəs öz tərcümə halı, öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın həyatında nə kimi rol olduğunu bilir və qiymətləndirməlidir. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borcluyam, müəllimə borcluyam. Bugün mən bəyan edirəm ki,

0: Bizim müstəqil Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətində müəllim bu gün də, gələcəkdə də ən hörmətli insan kimi qəbul edilməlidir və müəllimlik peşəsi ən yüksək qiymətə layiq olan peşədir.
1: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yeryüzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur.

0: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ayrıl.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sərhəddə delimitasiya davam edir, Ceyhun Bayramov danışdı. Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. 31-ci tur bugün yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib. Ümummilli lider Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycanı görsəydi, şad olardı. Əminəm ki, onun ruhu şaddır, çünki bugünkü Azərbaycan onun əsəridir. Paylaşımda qeyd olunur. Bugün müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü günüdür. Bununla əlaqədar dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Onların arasında Baş nazir Əli Əsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev və Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də olub. Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri düzdürüb xatirəsi ehtiramla yad edilib. Ümummilli liderin ömür gün yoldaşı Görkəmli, oftalmoloq alim Akademik Zərfəliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya və demarkasiya prosesi üzrə işlər davam etdirilir. Bu barədə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Delimitasiya, demarkasiya uzunmüddətli və texniki xarakter daşıyan məsələdir. Bu qısa müddət ərzində baş verən proses deyil, burada çox texniki məsələlər var və işlər davam edir. Düşünürəm ki, növbəti aylarda da bunun şahidi olacağıq deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası yola salınıb, bu ölkəyə 16 vaqon dizel yanacağı göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton 92 benzini və 2955 ton 95 benzin ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib, 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət çəkisi 276 ton olan taxıl biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində yola salınıb. İrana qarşı ABŞ-nin sanksiya rejiminə qoşulan ölkələrin gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsi qadağan ediləcək. Bu barədə İran ordusunun nümayəndəsi Məhəmməd Əkrəminiya İrnaya müsahibəsində bildirib. Bugün Misri Premier Ligasında 31-ci tura 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Avrokuboku rəsmiləşdirməyin bir addımlığında olan Turan Tovuzla outsider Karvan Yevlağ üzə gələcək. Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq qarşılaşma. Saat 17-də başlayacaq. Turan Evçi Şamaxı görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun Palm Sport Arenada saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: İdar Əliyev bütün vəzifələrdən istifa edəndən 2 həftə keçməmiş erməni separatçıları artıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışlar. Yəni bu amillər eyni zamanda pensiyada olan zaman xalqımız üçün ən faciəvi günlərdə yenə də xalqla birlikdə idi. 20 yanvar faciəsi. Ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək Sovet hökumətini, Komünist partiyasını uzun illər xidmət etdiyi partiyanı ittiham eləmişdir. Bu dəhşətli cinayəti qınamışdır.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Xeyirliyanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Zəngilan sakinləri ilə görüşdü. Şagirdlər distant təhsilə cəlb edilə bilər, nazir açıqladı. Sabah 30 dərəcə isti olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində inşa edilən 104 mənzilli birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib, bura köçən ailələrlə görüşüb və sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib. Dövlət başçısı daha sonra Zəngilan şəhərində Zəngilan City Park otelinin təməlini qoyub. Azərbaycan Slovakiya ilə tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın baş naziri Robert Fitsonun X hesabında etdiyi paylaşıma verdiyi cavabda qeyd olunur. Əziz Robert, Azərbaycan haqqında doğru və dəyərli sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Tərəfdaşlığımızı yüksək qiymətləndirirəm. Slovakiyaya səfərim zamanı qonaqpərvərliyə görə bir daha təşəkkür edirəm və tezliklə sizi Bakıda görməyi səbirsizliklə gözləyirəm, deyə İlham Əliyev bildirib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü illi ilə əlaqədar paylaşım edib. Heydər Əliyev 103. Dahi şəxsiyyətin nurlu əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaq. Xatirəmizdədir, sevgi ilə anırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar Baş prokuror Kamran Əliyev prokurorluğun rəhbər heyəti və əməkdaşları Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın, həmçinin tanınmış dövlət xatimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyulub. Anadan olmasının 103-cü il dönümündə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi Türkiyədə də anılıb. Ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyinin əməkdaşları, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım və Sokarın Türkiyə nümayəndəliyinin kollektivi birlikdə Heydər Əliyevin Ankaradakı abidəsini ziyarət ediblər, əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onlar bu istiqaməti seçki qabağı kampaniya zamanı açıq şəkildə nümayiş etdirirlər. Bu barədə Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. İyunun 7-sində Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin siyasi gələcəyi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Faktik olaraq hökumətin formalaşması bu seçkilərin nəticələrindən asılı və orada gərgin mübarizə gedir. Fərqli siyasi qruplar seçki qabağı kampaniya dövründə müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onlar bu kampaniyaları zamanı açıq şəkildə öz istəklərini dilə gətirirlər. Azərbaycan regionda lider dövlət kimi milli maraqlarına uyğun siyasət yürütməyə davam eləyəcək, deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Şagird sayı az olan kənd məktəblərinin rasionallaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında danışıb. Hazırda məktəblərlə bağlı təhlillər davam etdirilir. Məqsəd sistemin daha da rasionallaşdırılması və təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Az sayılı məktəblərə müəllim göndərmək problemi var. Bu istiqamətdə iki model tətbiq olunur. Az sayda olan şagird daha böyük məktəblərə gətirilir və orada keyfiyyətli tədrislə təmin edilir. Eyni zamanda onların sosial mühiti də genişlənir. İkinci istiqamət distant təhsil modelidir, deyə nazir vurğulayıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-17, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcəyə qədər isti olacaq. Hamza Çimayev ilk məğlubiyyətini yaşadı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan qarışıq döyüş növləri döyüşçüsü Hamza Çimayev Nyu-Yorkda keçirilən UFC 328 turnirinin əsas döyüşündə Amerikalı Sean Strickland-ə

məğlub olub. Bu 15 qələbəsi olan Çimayevin karyerasında ilk məğlubiyyəti idi. 5 raundun yekunlarına görə qələbə hakimlərin fərqli qərarı ilə Strickland-ə verilib. Beləliklə, Çimayev orta çəkidə UFC çempionu titulunu qoruya bilməyib. Qeyd eləyək ki, Strickland 7 məğlubiyyət qarşılığında 31 döyüşdə qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mən 14 il Azərbaycan rəhbərliyi etmişdim. Azərbaycanı hansı səviyyələrə qaldırmışdım? Biz Sovet rejimində yaşayırdıq. Biz bu rejimi dəyişdirə bilərdik. Yox. Amma iş orasındadır. Bu rejimdə sən xalqa nə edirsən? Xalqa nə edirsən? Millətinə nə edirsən? Əgər sən bu rejimi dəyişdirə bilməzsənsə, sən bu rejimin imkanlarına istifadə edib xalqa nə edirsən? Onu mən etdim. O illər Azərbaycan çox yüksəklərə qalxdı.

0: deməli, bütün dövrlərdə xalqın dəstəyini hiss edərək Azərbaycan xalqını inamla irəliyə aparır.
1: Mən 10 il Moskvada yaşadım. Özdən yüksək vəzifədə yaşadım. Azərbaycan xalqının tarixində, müsəlman aləminin tarixində nə Rus keçmiş Rus imperiyasında, nə də Sovet imperiyasında o cürə zirviyə çatan azərbaycanlı müsəlman olmamış. Bu da tarix. Bəziləri deyirlər, Heydər Əliyev politbüro olubdu, nə bilim, nə olubdu, qəl olmuşdur. Mən bundan fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xalqını tanıtmışam. Azərbaycan xalqını o Kremlin sarayına qaldırmışam. Bundan fəxr edirəm. Ancaq mən 10 il orada yaşadım. Mənim ürəyim Azərbaycan, gecəm də Azərbaycan oldu günü. Oradan başladı ki, 87-ci ildə ermənilər yığışdılar bizim bəzi bədxax azərbaycanlarla mənim Kremldən istifa verməmə nail oldular. Ondan cəmisi 20 gün sonra mən istifa verəmdən sonra bir Uhan Beyyan var. Hansı ki ömründə nə Ermənistanda yaşayıb, nə Dağlıq Qarabağda yaşayıb, ömür boyu Moskvada yaşayıb, alimdir. Gəldi Fransada bəyanat verdi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana bağlanmalıdır və bunu o Qarbaçovla razılaşdırıbdır. Ondan da 2 ay sonra Dağlıq Qarabağda bu üsyan başladı, bu konflikt başladı. Azərbaycanın bəlaları o vaxtdan başladı.
0: Mən o dəhşətli günləri yaxşı xatırlayıram. Azərbaycan xalqına qarşı böyük cinayət törədilmişdir Sovet hökuməti tərəfindən, Sovet rəhbəri tərəfindən və Heydər Əliyev dərhal bu ədalətsizliyə qarşı öz səsini ucaqladı. O vaxt Heydər Əliyev Sovet propagandasında çox böyük təzyiqlərə məruz qalırdı, böyük kampaniyalara məruz qalırdı. Ancaq xalqın ona qarşı olan sevgisini bu çirkin əməllər söndürə bilməzdi.
2: Mən o vaxt çox hiss edirdim ki, mən Azərbaycan lazım. Ancaq Azərbaycanda olan o vaxt hakim dairələrdə olan qüvvələr, onlar da bəlkə hesab edirdilər ki, mən Azərbaycan lazım. Ancaq görsənir ki, öz şəxsi məqamlarını əldən verməmək üçün əldə etdiyi vəzifələrə, vəzifələrin əldən getməsinə qorxmaq üçün ya nədən ötürüm, bilmirəm. Nədənsə məndən çox qorxurdum. Ona görə də mənim Azərbaycana qayıtmağımı onlar çalışdılar təhrif etsinlər.
3: Mən dediyim, mən bilirdim ki, burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Xalqa, düz deyirsiniz. Sizə, xalqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə etibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram. Sizin dəstəyinizə arxalanıram. Və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
0: 93-cü il müasir tariximizdə həll edici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilərdi.
4: Mən bugün çox xoşbaxtam. Bütün burada gördüklərinizin əsasını qoyanlardan biriyəm. Onun təməlini qoyanlardan biriyəm. Onun təşəbbüskarıyam. Bu işlərin görünməsi üçün vaxtilə illərlə zəhmət çəkmişəm. İllərlə fəaliyyət göstərmişəm. İllərlə bunların reallığa çevrilməsi üçün çox çətin yollardan keçmişəm. Xalqımız üçün, millətimiz üçün Azərbaycan neftçiləri ilə birlikdə, öz həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın böyük sənayesini yaratmaq üçün, neft sənayesini gələcəkdə inkişaf etmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam. Və nəhayət bunlar yaranıb, mən bunları görməkdən, buraları seyr etməkdən həddindən artıq xoşbaxt özümü hiss edirəm.
5: Bütün lazımı tədbirlər görülüb. Həm beynəlxalq maliyyə qurumları bunu qeyd edir. Həm Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər bunu göstərir ki, bugün iqtisadi sahədə Azərbaycan dünya miqyasında uğurlu inkişaf edən ölkələr sırasında.
3: Mən də arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa bir tək şuşalılar üçün yox. Hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir anlayışdır. Azərbaycanın, deyə bilərəm ki, gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməni. Ağdam kimi gözəl bir şəhər. Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o yüksək dağları, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik.
6: Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün.

0: mənə çox maraqlı bir tale veribdir. Mənim həyatım həmişə Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət olubdur. Ancaq həyatımın çox parlaq səhifələri də olubdur. Ancaq həyatımın çox ağır səhifələri də olubdur. Və bəzən elə düşünürdüm ki, bu ağır illərdə Azərbaycanda gördüyüm işlər sonra hamısı batıb gedəcəkdir. Ancaq bugün mən xoşbaxtam, öz taleyimə minnətdaram. Böyük Allaha minnətdaram ki, mən o dövrləri yaşadım, gəldim, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdəyəm və bugün Azərbaycan xalqı üçün bu qədər dəyərli töhfə verdim.
1: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSR-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
2: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
1: Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
0: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
1: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
5: Prezident İlham Əliyev Zəngilan sakinləri ilə görüşdü. Şagirdlər distant təhsilə cəlb edilə bilər, nazir açıqladı. Sabah 30 dərəcə isti olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində inşa edilən 104 mənzilli birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib, bura köçən ailələrlə görüşüb və sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib. Dövlət başçısı daha sonra Zəngilan şəhərində Zəngilan City Park otelinin təməlini qoyub. Azərbaycan Slovakiya ilə tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın baş naziri Robert Fitsonun X hesabında etdiyi paylaşıma verdiyi cavabda qeyd olunur. Əziz Robert, Azərbaycan haqqında doğru və dəyərli sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Tərəfdaşlığımızı yüksək qiymətləndirirəm. Slovakiyaya səfərim zamanı qonaqpərvərliyə görə bir daha təşəkkür edirəm və tezliklə sizi Bakıda görməyi səbirsizliklə gözləyirəm, deyə İlham Əliyev bildirib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü illiyi ilə əlaqədar paylaşım edib. Heydər Əliyev 103. Dahi şəxsiyyətin nurlu əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaq. Xatirəmizdədir, sevgi ilə anırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar Baş prokuror Kamran Əliyev prokurorluğun rəhbər heyəti və əməkdaşları Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın həmçinin tanınmış dövlət xatimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyulub. Anadan olmasının 103-cü il dönümündə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi Türkiyədə də anılıb. Ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyinin əməkdaşları, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım və Sokarın Türkiyə nümayəndəliyinin kollektivi birlikdə Heydər Əliyevin Ankaradakı abidəsini ziyarət ediblər, əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onlar bu istiqaməti seçki qabağı kampaniya zamanı açıq şəkildə nümayiş etdirirlər. Bu barədə Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. İyunun 7-sində Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin siyasi gələcəyi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Faktik olaraq hökumətin formalaşması bu seçkilərin nəticələrindən asılı və orada gərgin mübarizə gedir. Fərqli siyasi qruplar seçki qabağı kampaniya dövründə müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onlar bu kampaniyaları zamanı açıq şəkildə öz istəklərini dilə gətirirlər. Azərbaycan regionda lider dövlət kimi milli maraqlarına uyğun siyasət yürütməyə davam eləyəcək, deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Şagird sayı az olan kənd məktəblərinin rasionallaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında danışıb. Hazırda məktəblərlə bağlı təhlillər davam etdirilir. Məqsəd sistemin daha da rasionallaşdırılması və təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Azsaylı məktəblərə müəllim göndərmək problemi var. Bu istiqamətdə iki model tətbiq olunur. Az sayda olan şagird daha böyük məktəblərə gətirilir və orada keyfiyyətli tədrislə təmin edilir. Eyni zamanda onların sosial mühiti də genişlənir. İkinci istiqamət distant təhsil modelidir deyə nazir vurğulayıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-17, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcəyə qədər isti olacaq. Hamza Çimayev ilk məğlubiyyətini yaşadı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan qarışıq döyüş növləri döyüşçüsü Hamza Çimayev Nyu-Yorkda keçirilən UFC 328 turnirinin əsas döyüşündə Amerikalı Sean Strickland-ə məğlub olub. Bu 15 qələbəsi olan Çimayevin karyerasında ilk məğlubiyyəti idi. 5 raundun yekunlarına görə qələbə hakimlərin fərqli qərarı ilə Strickland-ə verilib. Beləliklə Çimayev orta çəkidə UFC çempionu titulunu qoruya bilməyib. Qeyd eləyək ki, Strickland 7 məğlubiyyət qarşılığında 31 döyüşdə qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Xalqımızın Heydər Əliyevə inamı misilsizdir. Xüsusilə xalqımızın 80-ci illərdə üzləşdiyi faciə bir daha göstərirdi ki, xalqımız yalnız Heydər Əliyevi rəhbər vəzifədə görmək istəyir. Çünki onun çalışdığı dövrdə, nə 69-82-ci illərdə Azərbaycanda çalışdığı birinci şəxs kimi dövrdə, nə 82-87-ci illərdə Moskvada Politbüronun üzvü kimi çalışdığı dövrdə, o illərdə bir dəfə də olsun Qarabağda separatist qüvvələr baş qaldıra bilmədilər.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Azərbaycan tarixində silinməz iz qoyan görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ölkəmizdə ehtiramla qeyd olunur. Onun adı müasir Azərbaycan dövlətçiliyi, siyasi sabitlik və milli inkişaf anlayışları ilə sıx bağlıdır. Ulu Öndərin ən çətin dönəmdə hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan tarixinin dönüş nöqtəsi hesab olunur. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa ilə birlikdə o dövrün siyasi atmosferini müzakirə edəcəyik.
1: Heydər Əliyevin qayıdışı Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir təhlükənin qarşısını aldı. Bütövlükdə Azərbaycanın separatçılıqdan parçalanmaq təhlükəsinə və eyni zamanda xarici müdaxilə və iç savaşa son qoymaq üçün yeganə çıxış yolu kimi cəmiyyətdə bir mənalı qəbul olundu və onun gəlişindən sonra da atılan addımlar Azərbaycan üzərində müəyyən problemlər yaratmaq istəyən ölkələrin neytrallaşdırılması və əsrin kontraktının imzalanması ilə müəyyən enerji resurslarının paylaşımı istiqamətində düşünülən strategiya ölkəni bütövlükdə xilas elədi. Çünki məhz bu strategiyanın varlığı bir çox ölkələrin Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı narahat edici addımları atmaqdan çəkindirdi və bu istiqamətdə həm də ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində daha intensiv addımlar atılmağa başladı. Xüsusilə də bu dövrdə MDB-yə daxil olmaq əslində bir formal xarakter daşıyan addım idi və bu bilavasitə MDB üzərindən Azərbaycana təzyiq edən Rusiyanın neytral bir mövqeyə keçməsinə səbəb oldu. Baxmayaraq ki, o dövrdə də Rusiya Ermənistanı dəstəkləyirdi, amma bu aktiv dəstəyi bir qədər balanslaşdırmış kimi göstərməyə çalışdı və bizə də vaxt qazanmaq lazım idi. Heydər Əliyev bu vaxt qazanma fürsətini doğru dəyərləndirdi. Həm də okean otayında Avropada olan partnyorlarla da münasibətləri yaratmaq üçün, onu inkişaf etdirmək üçün. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əslində Azərbaycanda kifayət qədər təbliğ olunması praqmatik siyasətin nə dərəcədə insanlar tərəfindən dəyərləndirilməsinə gətirib çıxardı. İnsanlar hansısa bir məzəraçılıq, hansısa bir xəyali ideallar uğrunda qoşmaq yerinə ölkənin təhlükəsizliyi, dövlətin digər qonşu ölkələrlə əməkdaşlığının balanslı şəkildə aparılmasını artıq bir siyasətin qaçılmaz bir tələbi olaraq gördülər. Ona görə də gənclərin, xüsusilə də siyasətə qoşulmaq istəyən gənclərin və bu istiqamətdə daha aydın bir təsəvvürünün olması vacibdir. Çünki bu təbliğat həm də gələcəyimizlə bağlı siyasi platformanın müəyyən olunması, mühitin daha da sağlamlaşdırılması üçün vacibdir. İnsanların böyük əksəriyyəti siyasətə öz xəyalları üzərində gəlirlər və onu daha çox bu xəyallar üzərindən yönləndirməyə çalışırlar, amma gerçəklikləri daha dərindən anlamaq üçün Heydər Əliyev yaşamının, təcrübəsinin lazımı bir məktəb olduğu görünməkdədir. Ona görə də bu kimi tarixi hadisələr həm də bizə nəyə göstərdi? Dövlət güclü olanda, möhkəm olanda sonradan öz problemlərini də tədricən həll edə bilir. Necə ki, Qarabağ məsələsini İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti həll edə bildi. Yəni, bu bir-biri ilə əlaqəli məsələ olduğuna görə bunun üzərində xüsusi insanlar düşünməlidirlər və öz fəaliyyətlərində bu amili nəzərə almalıdır.
0: Millət vəkili Fazil Mustafa ilə birlikdə Heydər Əliyev irsinin müxtəlif tərəflərinə nəzər saldıq. Onun siyasi baxışları, dövlət idarəçiliyi təcrübəsi və bugünkü Azərbaycan üçün qoyduğu strateji xətt barədə danışdıq.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid feliyanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib. Ümummilli lider Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycanı görsəydi, şad olardı. Əminəm ki, onun ruhu şaddır, çünki bugünkü Azərbaycan onun əsəridir. Paylaşımda qeyd olunur. Bugün müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü günüdür. Bununla əlaqədar dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Onların arasında Baş nazir Əli Əsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev və Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də olub. Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri düzdürüb xatirəsi ehtiramla yad edilib. Ümummilli liderin ömür gün yoldaşı görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfəliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya və demarkasiya prosesi üzrə işlər davam etdirilir. Bu barədə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Delimitasiya, demarkasiya uzunmüddətli və texniki xarakter daşıyan məsələdir. Bu qısa müddət ərzində baş verən proses deyil, burada çox texniki məsələlər var və işlər davam edir. Düşünürəm ki, növbəti aylarda da bunun şahidi olacağıq deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası yola salınıb, bu ölkəyə 16 vaqon dizel yanacağı göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 9000 ton dizel, 979 ton 92 benzini və 2955 ton 95 benzin ixrac olunub. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib, 6 vaqondan ibarət çəkisi 406 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət çəkisi 276 ton olan taxıl biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində yola salınıb. İrana qarşı ABŞ-nin sanksiya rejiminə qoşulan ölkələrin gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsi qadağan ediləcək. Bu barədə İran ordusunun nümayəndəsi Məhəmməd Əkrəminiya İrnaya müsahibəsində bildirib. Bugün Misir Premier Liqasında 31-ci tura 2 oyunla yekun vurulacaq. Günün ilk maçında Avrokuboku rəsmiləşdirməyin bir addımlığında olan Turan Tovuzla outsider Karvan Yevlaq üzə gələcək. Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq qarşılaşma saat 17-də başlayacaq. Turan FC Şamaxı görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun Palm Sport Arenada saat 19:30-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Dünya ekranının nəbzini sinema radiyla hər həftə şənbə və bazar günləri ölçə bilərsiniz. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə eləcə də Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 362-ci buraxılışımızı dinləyirsiniz. Sizinlə Yaqut və həftə ərzində nələr baş verib kino aləmində mən sizə çatdıracağım. Xoş gəldiniz. Hazırda iki Azərbaycan filmi ölkənin bütün kinoteatrlarında yayımlanır. Akinak və Tağıyev bədii filmləri. Həftə sonu iki yeni milli filmimizi izləmə imkanınız var və bu fürsəti əldən verməyin. Biz isə buraxılışımızın ilk soundtrackini təqdim edirik. 1969-cu ildə ekranlara çıxmış Uşaqlığın Son Gecəsi bədii filmindən Gəl Ey Səhər yenidən Sinema Radioda.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldıq. Netflix Xəyalət Ovçuları fantastik franşizası əsasında cizgi serialı hazırlamağa başlayıb. Lakin tezliklə 2027-ci ilə qədər yayımlanması gözlənilmir. Orijinal filmlərdə rol alan Dan Aykroyd layihənin icraçı prodüseri kimi çıxış edəcək. Deyilənlərə görə yayım xidməti yalnız cizgi serialı ilə məhdudlaşmayacaq. Dörd dostun Nyorku fövqəli təbii hadisələrdə xilas etməsi haqqında daha metrajlı cizgi filmi də istehsal olunur. 1980-ci illərin ortalarında Aykroyd ekrandakı həmkarı Harold Ramis ilə birlikdə əvvəllər Xəyalət Ovçuları 7 mövsüm davam edən cizgi serialı kimi istehsal etmişdi. Yeni müharibə dramı olan Meşədəki Melodiyaların premyerası qarşıdan gələn Cannes film bazarında keçiriləcək. Filmdə mübahisəli Oscar mükafatı laureatı Kevin Spacey baş rolda çəkilir. Filmdə faciəli müharibə keçmişi ilə barışmaq məcburiyyətində qalan 85 yaşlı dirijor Pyotr Navodni haqqında danışılır. Filmin çəkilişləri bu payızda İtaliya və Çexiyada başlayır. Spacey cinsi təcavüzə görə dəfələrlə məhkəməyə verilib. O, prodüser Harvey Weinstein ilə birlikdə ləğv edilən ilk Hollywood figurlarından biri olub. 2017-ci ildə Spacey təcavüz iddialarından sonra Kartlar evi serialından qovulub, lakin sonradan bəraət alıb. 2023-cü ildə London Müsiflər Şiyyəti də Spacey-ni bir neçə kişiyə təcavüz etməkdə günahsız hesab edib. Son illərdəki Spacey başdakı casus trilleri və elmi fantastik 10-cu planet Qırmızı Bacı da daxil olmaqla müstəqil layihələrdə fəal şəkildə rol alır. Gözəlçə filminin ulduzu Richard Gere, Oscar mükafatı laureatı Edward Zwick-in yeni layihəsi olan Asimetriyada rol alacaq. Deadline artıq aktyor seçimini elan edib. Asimetri filmi Liza Holiday-ın eyni adlı romanı əsasında çəkilib. Bir gün gənc redaksiya köməkçisi Alice ilə tanış olan 70 yaşlı yazıcı Ezra rolunu oynayacaq. Onların emosional əlaqəsi hər iki personajın kariyerasını məhv etmək təhlükəsi ilə özləşən qasırğalı bir romantikaya çevrilir. Holiday həmçinin ssenarini Zwick və Marshall Herskovitz ilə birlikdə yazıb. Asimetri 21-ci əsrdə qadınlar tərəfindən yazılmış ən vacib kitablardan biri adlandırılıb. Amerika Kino Akademiyası Oscar səs verməsi üçün yenilənmiş qaydaları dərc edib. Onlar 2027-ci ildə qüvvəyə minəcək. Süni intellekt, aktyorluq və ssenaristlik kateqoriyalarında iştirak edə bilməyəcək. Akademiya bu hüququ insanlar üçün saxlayır. Artıq aktyorlar səs vermədə ilk beşlikdə olarsa, eyni kateqoriyada iki dəfə müxtəlif rollar üçün namizəd göstərilə biləcəklər. Bu aktyorların namizəd olma şanslarını artırmaq üçün tez-tez ikinci dərəcəli rollara və əksinə dəyişdirildiyi sözdə kateqoriya saxtakarlığının qarşısını alacaq. Xüsusilə, vacib dəyişikliklər beynəlxalq film kateqoriyasına təsir göstərir. Böyük film festivallarında, yəni Cannes, Venesi, Berlin, Sundance və Toronto mükafat qazanan istənilən film, ölkəsinin onları təmsilçi kimi seçib-seçməməsindən asılı olmayaraq, artıq bu kateqoriyada iştirak edə bilər. Bir ölkə əvəzinə Oscar artıq rejissor tərəfindən bütün komanda adından qəbul ediləcək. Onun adı heykəlciyə həkk olunacaq. Növbəti 99-cu Oscar mükafatlandırma mərasimi 14 Mart 2027-ci ildə keçiriləcək. Ən sonuncu mərasimdə Paul Thomas Anderson'ın Döyüş Ardınca Döyüş filmi qalib gəlib. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Eşitdin sən də?
1: Nə?
2: Deyirlər ki, hacı qız uşaqları üçün məktəb tikdirir.
1: Zaman arasında söz-söhbət başlayıb ki, yox, belə bir məktəb şəriətə zidd.
3: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
4: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
5: Amma evlatlarınıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
6: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
7: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
8: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
9: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam.
4: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
3: Bəlkə indilik geri çəkiləsin. Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq. Yazıq, nadan adamlar, kör köhanə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
10: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
7: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmədi.
5: Sən nənəm, kim vurub səni?
2: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
8: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi. Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyi, inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Tağıyev silsiləsindən olan sonuncu Tağıyev Məktəb bədii filmini 30 apreldən etibarən şəhərimizin bütün kinoteatrlarında izləyə bilərsiniz. Biz isə Doğma Sinema ilə davam edirik. Mayın 1-də Heydər Əliyev mərkəzində Tağıyev Məktəb bədii filminin təqdimatı olub. Təqdimatda Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, Alona Əliyeva, hökumət rəsmiləri, mədəniyyət xadimləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Filmin nümayişindən əvvəl çıxış edən kinoşünas, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Ayaz Salayev bildirib ki, bu ekran əsəri yalnız bir tarixi şəxsiyyətin həyatını əks etdirmir. Eyni zamanda milli yaddaşın və mənəvi dəyərlərin bərpası baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Daha sonra Tağıyev Məktəb bədii filminin nümayişi olub. Film böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat hekayəsinə həsr olunan Tağıyev filminin sonuncu, dördüncü bölümüdür. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan filmdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlində Bakı və regionda baş verən mühim tarixi hadisələrə toxunulur. Tağıyevin həyat yolu mübarizələrlə keçir. Hər yeni dövr onun üçün yeni bir məqsəd, yeni bir məsuliyyətdir. O, çətinliklərlə üzləşir, amma geriyə addım atmır. Zərbələr alır, amma daha güclü olur. Artıq yaşlı vaxtında tali onun üçün daha bir sınaq hazırlayır. O, parlaq gələcək üçün zəka, təhsil və dünya görüşü hər kəsə əl çatan olmalıdır deyərək vacib qərar verir. Sonrakı nəsillərin bilikli və savadlı olması üçün verilən bu qərar nəticədə onun öz taleyi ilə yanaşı millətinin də taleyini dəyişir. Tağıyev Məktəb filmində böyük xeyriyyəçinin təşəbbüsü ilə 1901-ci il oktyabrın 7-sində Bakıda Müsəlman Şərqində ilk dünyavi qızlar məktəbinin fəaliyyətə başlaması hadisəsi, onun bu zaman üzləşdiyi çətinliklər, maneələr, bədii və estetik formada tamaşaçıya təqdim edilir. Filmin nümayişindən sonra çıxış edən filmin quruluşçu rejissoru Zaur Qasımlı, xalq artistləri Pərviz Məmədrzayev, Qurban İsmayılov və yaradıcı heyətin digər üzvləri ekran əsərinin ideya və çəkiliş prosesi barədə fikirlərini bölüşüblər. Filmdə Həsən bəy Zərdabirovunun ifaçısı Kamran Yunisi dinləyək.
11: Sırf o film mənim üçün artıq bir portret idi. Mən istəsəydim də, istəməsəydim də artıq bir qəlbin içində idim. Çünki Həsən bəy Zərdabidir. Çünki insanların düşüncəsində, beynində bir Həsən bəy Zərdabi bir formalaşmış deyilmişdi və mən o formadan istəsəydim də kənara çıxa bilməzdim. Bəlkə də çıxardım. Bəlkə sabahları kimsə gələr deyər ki, Kamran müəllim, biz bir film çəkirik, Həsən bəy Zərdabi. Bax, o vaxtı mən fikirləşərdim, düşünərdim, danışınardım ki, bu artıq başdan ayaq Həsən Zərdabidir. Mən öz Həsən Zərdabimi yaradacam, təqdim eləyəcəm. Burada Həsən bəy Zərdabi filmi deyildi, təbii ki, Tağıyev idi. Bu Tağıyev filmində 4, 3, 4, 5, 6 səhnədə görsəmən Zərdabi bacardığı qədər ənənəvi beyinlərdə, belə deyək də, kök salmış Zərdabini dağıtmağa imkan vermirdi ki, sırf Kamran Yunis'in Zərdabisini yaradam. Uğurlu bir iş oldu, uğurlu bir layihə oldu. Sənət yoldaşlarım hər birindən xeyli razı qaldım. Çəkiliş qrupundan xeyli razı qaldım. Hər birini təbrik edirəm. Doğrudan da maraqlı, böyük uğurdu. Kaş ki, belə uğurlarımız zaman-zaman, tez-tez, o qədər çox olsun ki, onlara olan, o filmə olan, o işlərə olan sevgimizdən hərdən bir biz başımız gicəllənsin, biz də özümüzdən belə böyük-böyük nələrsə danışaq, inşallah.
0: Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva başda olmaqla filmin ərsəyə gəlməsində əməyə keçən bütün yaradıcı heyətə təşəkkür bildirilib. Qeyd olunub ki, layihənin yüksək səviyyədə hazırlanması komandada birgə əmək, peşəkarlıq və yaradıcı yanaşmanın nəticəsidir. Filmin çəkilişində iştirak edən hər kəsin zəhməti xüsusi olaraq vurgulanıb və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb. Azərbaycan tarixinin tanıdılması və milli dəyərlərimizin təbliğində vacib əhəmiyyət kəsb edən 4 hissəli filmin ilk bölümü Dağıyev Neft məhz böyük xeyriyyəçinin vəfatının 100 illiyinin qeyd olunduğu 2024-cü ildə təqdim olunub. Dağıyev məktəbin təqdimatı da Azərbaycanın maarif və təhsil sahəsində canlanma yaradan, xalqımızın həyatında böyük rol oynayan qızlar məktəbinin yaranmasının 125 illiyinin qeyd olunduğu tarixə 2026-cı ilə təsadüf edir. Mayın 5-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının icrası çərçivəsində incəsənətin inkişafına dair dövlət proqramı layihəsinin hazırlanması, yarım bəndinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmış komissiyanın ilk iclası və proqram üzərində çalışan işçi qrupunun növbəti toplantısı keçirilib. İclasda Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, kollegiyanın üzvləri, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu, müvafiq ali təhsil ocaqlarının, yaradıcılıq təşkilatlarının rəhbər və nümayəndələri, tanınmış mədəniyyət xadimləri, nazirliyin tabe qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Nazir Adil Kərimli çıxışında dövlət proqramının əhəmiyyətindən və qarşıda duran hədəflərdən danışıb. Bildirilib ki, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi çərçivəsində yaradıcılığın inkişafı, yaradıcı məhsulların təşviqi və bu sahədə mövcud problemlərin aradan qaldırılması əsas prioritetlərdəndir. İclasda çıxış edən Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının icrası üzrə işçi qrupu rəhbərinin müavini Ayaz Müseyibov konsepsiyanın əsas istiqamətləri barədə məlumat verib. Mədəniyyət Nazirliyi İncəsənət və Qeyri-Maddi Mədəni İrs Şöbəsinin müdiri, işçi qrupunun rəhbəri İntiqam Babayev incəsənətin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının hazırlanması üzrə görülən işlər və planlaşdırılan növbəti addımlar barədə məlumat verib. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu vurğulayıb ki, dövlət proqramının hazırlanması istiqamətində aidiyyatı qurumlar və sənət adamlarının fəal iştirakı vacibdir. İclasda həmçinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri xalq artisti Hacı İsmailov, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri xalq rəssamı Fərhad Xəlilov, eləcə də xalq artistləri Şəfiq Əməmmədova, Fəxrəddin Manafov və digər natiqlər Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının əhəmiyyətini qeyd ediblər.
12: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi, milli filmlərimizin təbliği, müasir yayım imkanlarının genişləndirilməsi və tamaşaçılar üçün daha əl çatan olması istiqamətində növbəti mühüm addım atıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Arka ilə Kinobox onlayn yayım platforması arasında rəsmi əməkdaşlıq başlayır. Kinobox ilə qurulan bu strateji tərəfdaşlıq Azərbaycan filmlərinin həm bugün, həm də gələcəkdə rəqəmsal məkanda öz layiqli yerini tutmasına, milli mədəniyyətin daha müasir və effektiv vasitələrlə təbliğinə böyük təkan verəcək. Kinobox platformasının rəhbəri Elvin Abdullanı dinləyək.
8: Bildiyiniz kimi, bugün Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi ilə Kinobox arasında tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb və istərdim bir neçə kəlmə həmin tərəfdaşlıq müqaviləsi ilə bağlı məlumat verim. Artıq rəsmi olaraq Arkanın maliyyə dəstəyi ilə və yaxud hər hansısa bir növ dəstəyi ilə dəstəklənmiş filmlərin rəsmi olaraq onlayn yayım tərəfdaşı olduq. Yəni, indidən sonra Arkanın dəstəyi ilə istehsal olunmuş filmlərin onlayn yayımı sırf Kinoboxda olacaq və bu Kinobox üçün həm də əlavə məsuliyyətdir. Bu mənada ki, bizim qarşımızda duran ən böyük tapşırıq həmin filmlərin daha geniş auditoriyaya çatdırılması və mümkün olduğu qədər daha çox istifadəçiyə həmin kinoların yayımlanmasıdır. Qısa olaraq bunu deyə bilərəm. Biz bu tərəfdaşlıqdan məmnunuq və dediyim ki, bu bizə əlavə bir məsuliyyət də əlavə edir. Amma biz düşünürük ki, işləməklə bunun öhdəsindən gələ bilərik.
7: Beynəlxalq Turan Film Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə Azərbaycan Kino Günlərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Açılışdan öncə bildirilib ki, Beynəlxalq Turan Film Festivalının müsiflər heyəti formalaşıb və Azərbaycan tərəfini təmsil edən nümayəndə kimi arka direktorunun köməkçisi, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini vəzifəsini icra edən Rüfət Qarazadə bu heyətə üzv seçilib. Tədbirin açılışında çıxış edən Turan Film Festivalının baş koordinatoru, Ege Universitetinin prorektoru Professor Mehmet Ersan, Azərbaycan Kino Günlərinin məqsədinin yeni Azərbaycan filmlərinin Türkiyədə və bütövlüklə Türk dünyasında tanıdılması olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov isə bu layihənin Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği, ölkəmizin tarixi və mədəni irsinin daha geniş auditoriyaya çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Daha sonra arka direktorunun köməkçisi, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini vəzifəsini icra edən Rüfət Qarazadə çıxış edərək Azərbaycan Kino Günləri çərçivəsində təqdim olunacaq filmlər və ilk gün nümayiş edilən Nargin sona qədər sirli filmi haqqında ətraflı məlumat verib. O, həmçinin layihədə yer alan filmlərin müasir Azərbaycan Kino Məktəbinin inkişafı, yaradıcı yanaşmaları və bədii estetik axtarışları əks etdirdiyini bildirib. Açılış mərasimi Nargin sona qədər sirli filminin nümayişi ilə davam edib. Layihə 8 may tarixinə dək davam edib və bu müddət ərzində yeni Azərbaycan filmləri İzmir və Bursa şəhərlərində tamaşaçılara təqdim olunub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsi uğurla davam etdirilir. Layihə çərçivəsində Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini, xalqımızın şanlı keçmişini və dahi şəxsiyyətlərinin irsini əks etdirən bir sıra janrlarda filmlər istehsal olunur. Layihənin növbəti filmi kimi nəzərdə tutulan və Şahdağ Film tərəfindən dövlət sifariş ilə istehsal ediləcək Daşlara Həkk Olunan Tali Əcəmi Naxçıvani bədii sənədli filmi Azərbaycan Memarlıq Məktəbinin bənzərsiz nümayəndəsinə həsr olunub. Ekran əsəri Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ərsəyə gətirilir. Filmin çəkilişi Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının pavilyonlarında həyata keçirilir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsinin yeni səhifəsi olan Daşlara Həkk Olunan Tali Əcəmi Naxçıvani filminin istehsalı sürətlə davam edir və ekran əsərinin cari ilin oktyabr ayına kimi tam təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Dünya şöhrətli aktyor Richard Gere Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna dəstək verib. Hollywood əfsanəsi əsas diqqəti qlobal miqyasda evsiz insanların probleminə yönəldib. Video mesajında əsas insan hüquq və azadlıqlarının məhz mənzildən başladığını qeyd edən aktyor deyib. Təhlükəsiz ev olmadan sağlamlıq, təhsil, sabit məşğulluq yoxdur. Bu layihə ərəfəsində dayanıqlı şəhər inkişafı və mənzil məsələlərinə diqqət yetirən BMT-nin UN Habitat Agentliyinə görə dünyada təxminən 3 milyard insanın normal mənzilə çıxışı yoxdur. Bu səbəbdən qlobal mənzil böhranı insan hüquqları sahəsində ən təcili problemlərdən birinə çevrilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 7 may 2026-cı il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvləri, əməkdar incəsənət xadimi kinooperator Adil Abbasov və əməkdar incəsənət xadimi kinorejissor Cahangir Mehdiyev Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüblər. Mayın 4-də Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqında AKİ-nin idarə heyətinin katibləri, rejissor və prodüserlər Türkan Hüseyn və Tahir Tahiroviçin və rejissor Fariz Əhmədovun iştirakı ilə sənədli film, kino və televiziya arasında başlığı altında müzakirə baş tutdu. Kino tənqidçi Sevda Sultanovanın moderatorluğu ilə keçirilən tədbirdə sənədli kinonun vizual dili, məzmunu, oxunduğu mövzular, üslubu, kinoda yeri və onun çox hallarda televiziya estetikasının təsirinə düşməsi kimi məsələlər müzakirə olundu. Müzakirə əsnasında sənədli kinomuzun ənənələri, onun müqayisədə bədii kinonu mövzu, yeni, fərqli yanaşmalar baxımından üstələməsi, eyni zamanda sənədli kinoda etik davranış məsələsinə və maliyyə problemlərinə də toxunuldu. Araşdırın adlı qısa metrajlı bədii film Azərbaycan Dövlət Film Fondunun arxivinə daxil olub. Film 1978-ci ildə Ümumittifaq Dövlət Kinematografiyasının tədris kinostudiyasında istehsal olunub. Əməkdar incəsənət xadimləri kinorejissor Cahangir Mehdiyevlə kinooperator Ələkbər Muradovun tələbə ikən çəkdikləri kurs işidir. Ekran əsərinin baş rollarında Fazil Salayev, Leyla Bədirbəyli, Arif Qasımov kimi tanınmış aktyorlar çəkiliblər. Kurs işi aktyor Fazil Salayevin kinoda son işidir. Film əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Muradovun oğlu rejissor Murad Muradov tərəfindən təhvil verilib və Azərbaycan Dövlət Film Fondunda rəqəmsallaşdırılıb. Yaddaş Sarayları sənədli filmi Amerika Birləşmiş Ştatlarında xüsusi mükafata layiq görülüb. Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin Post Production dəstək müsabiqəsinin qalibi olan Yaddaş Sarayları qısa metrajlı sənədli filmi Los Angeles-də keçirilən 21-ci Cənub Şərqi Avropa Film Festivalında qısa metrajlı sənədli film kateqoriyasında xüsusi vurğu mükafatına layiq görülüb. Qeyd edim ki, C-Fest regionun müxtəlif səslərini və baxış bucaqlarını Amerikalı tamaşaçılara çatdırmaq missiyası ilə Los Angeles-də hər il keçirilən Cənub-Şərqi Avropa kinosunu beynəlxalq auditoriyaya təqdim edən ən nüfuzlu platformalardan biridir. Festival hər il minlərlə müraciət arasından seçim edir və bu il cəmi 6 filmi sənədli yarışma proqramına seçib ki, Yaddaş Sarayları həmin seçilmiş filmlər sırasında yer alaraq bu böyük uğura imza atıb. Ekran əsərinin dünya premyerası daha əvvəl Çexiyada keçirilən nüfuzlu Jihlava Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı çərçivəsində baş tutub. Rejissoru Mətləb Muxtarov, prodüseri Emil Nəcəfov olan film Rental Azərbaycan şirkəti tərəfindən istehsal edilib. Yaddaş Sarayları rejissorun ilk xatirəsinin izinə düşməsi haqqındadır. Uşaqlığının izlərini axtaran, doğulub böyüdüyü şəhərin küçələrini gəzən rejissor, bir yaşında olarkən vəfat etmiş atası və nənəsi ilə bağlı xatırladığı hadisənin həqiqətən baş verib-vermədiyini sorğulamağa başlayır. Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikası ilə yayımıza davam edirik. Bugün qonağımız prodüser, KinoBiz şirkətinin direktoru Ramil Ələkbərovdur. Ramil bəy, xoş gəldiniz.
9: Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun.
7: Ramil bəy, biz sizlə işıqdan biraz başlayaq. İdeya hardan yarandı? Demək olarmı ki, hər şey açardan qaynaqlanır?
9: Ola bilər. İşin açarı açardadır demək olar. Layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Elşad Ərşədoğludur. Elşad 2022-ci ildə Açar adlı qısa metrajlı bədii film ərsəyə gətirmişdi. İlk rejissor işi idi. Daha əvvəl təbii ki, ssenarist və redaktor olaraq filmlərdə çalışıb. İlk rejissor işi idi. Bu işdə biz bir yerdə çalışmamışdıq, amma bizim dostluğumuz, yəni tanışlığımız var idi. Daim olaraq fikir mübadiləsi aparırdıq. Növbəti layihəsi, artıq açar layihəsi təbii ki, uğur qazandı. Həm beynəlxalq festivallarda uğur qazandı, mükafat gətirdi, həm də beynəlxalq satışda uğur qazandı. Bir neçə ölkənin telekanalına, platformasına satışı olundu. Qısa metrajlı film olsa da, yəni rəğbət gördü. Elşad növbəti layihəsini, işıq layihəsini yazdığını mənə deyəndə biz bu layihə ilə tanış olduq, ssenari ilə tanış olduq. Tək mən yox, həm də bizim quruluşçu operatorumuz, təsvir rejissorumuz Vasif Bəlzadə də bizimlə bir yerdə idi. Bu hadisə əslində real hadisə idi. Elşadın yaxın qohumları, əmsinin ailəsində baş verən bir hadisə idi. İndi film artıq geniş auditoriya qarşısına çıxandan sonra filmlə daha yaxından tanış ola bilərlər. Yəni, belə bir layihə ilə biz tanış olduq, Elşad bizi açıqladı. Təbii ki, üzərində daim olaraq proses getdi, iş getdi, düzəltmə işlər getdi, müxtəlif versiyaları hazırlandı. Biz, deməli, 2024-cü ildə bu filmin artıq layihə olaraq necə ərsə gətirə biləcəyimiz haqqında fikir mübadiləsi aparırdıq. Yəni, maliyyə dəstəyi olaraq bir neçə yerə təbii ki, müraciətlər elədik. Və biz qərara gəldik ki, bu işin hansı məkanlarda çəkəcəyimizi, prosesin necə getməyini anlamaq üçün Füzuli istiqamətinə hərəkət edək. Təsvir rejissorumuz, biz, səs rejissorumuz, rejissor və prodüser bir yerdə bir növ ekspedisiya getdi. Bu həm də biz kamera ilə getdi, təbii ki, çəkilişlə. Və o çəkilişlərimiz 2-3 gün ərzində işığa doğru sənədli filmlə ərsəyə gətirdik. Yəni, bizim nəzərdə tutduğumuz bu trilogiyadır. İşığa doğru, işıq və işıqdan sonrası olacaq. Bundan sonra təbii ki, orada artıq yeni bir layihə olacaq. Yəni, işığa doğru sənədli film oldu. Bu sənədli filmdə biz əslində bu layihədəki filmdəki mövzunu, axtarış mövzusu var orada daim olaraq. Qısa metrajlı bədii filmdə, işıq filmində də görünəcək bu axtarış mövzusu. Kimlərsə daim olaraq nəsə axtarışdadır. Biz də bu axtarış mövzusunu davam etdirdik. Paralel olaraq biz həm də yeni filmimizə məkan axtarış elədik bu sənədli filmlə. Yəni filmin özündə də axtarış iki paralel şəkildə aparılır. İşığa doğru sənədli filmində yəni, həm məkan axtarışı real olaraq yeni çəkiləcək filmlə bağlı rejissor və təsvir rejissorunun daim olaraq dialoqları görünür, onların məkanları baxışı görünür. Harada nə çəkəcəkləri orada müzakirə olunur və həm də o bizim işıq filminin mövzusu orada axtarılır. Bu film festival həyatı hələ də davam edir. İtaliyada bir festivalda nümayiş olundu, Türkiyədə bir festivalda mükafat qazandı, hələ də davam edir. Yerli festivallara bu il inşallah təqdim edirik və bu il inşallah yerli festivallardan işığa doğru sənədli filminin uğur qazanacağını gözləyirik. Və növbəti mərhələdə artıq film təhvil verdik, yəni artıq festival həyatına başlayandan sonra işıq filmi üzərində, əsas layihə üzərində işə başladıq və təbii ki, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin daim olaraq elan etdiyi müsabiqələr var və bu müsabiqələrdən birinə müraciət elədik, pitchingdə iştirak elədik və qalib gəldik bu layihə olaraq və dərhal prosesə başladıq. Biz Kino Agentliyi ilə müqaviləni yanvarda bağladıq. Artıq fevralın sonlarında biz çəkilişimizi yekunlaşdırdıq. Yəni, qısam, çünki bizdə hazırlıq prosesi bir növ artıq demək olar ki, hazır idi bir çox hallarda. Filmin əsas heyəti, deməli, təsvir rejissoru Vasif Bəlizadə, quruluşçu rəssam Arif Nihdiyev, müəllif və rejissor Elşad Ərşadoğlu. Yəni, bunlar artıq uzun müddətdir layihədən xəbərləri olduğu üçün artıq layihəni bir növ biz o layihələ qidalanmışdı, hazır idi. Yəni, o qısa müddətdə biz məkan seçimini həllilədik. Məkan seçimini demək olar ki, bizim beynimizdə vardı. Artıq sənədli filmdə biz oraları gəzmişdik, görmüşdük. Hazırda hansı proseslər orada baş verib, nə dəyişikliklər baş verib, onu baxdıq. Və bizim müddətimiz də az idi. Nəyə görə az idi? Birinci növbədə bizim filmin ruhuna görə biz daha çox sarı, yəni yaşıl rənglər çox az olmalı idi. Yəni, torpaq hələ yaşıllaşmamalı idi. Və ikinci məsələ də məsələn tutaq ki, fikirləşə bilərik bunu payızı saxlaya bilərdi, amma payıza da qala bilmirdi. Çünki biz orada məsələn indi məzarlıq, dağıdılmış məzarlıq lazımdır bizə. Və işğaldan azad olunmuş ərazidə bərpa prosesi çox sürətli davam edir. Artıq biz 2 il əvvəl gördüyümüz məzarlıqların əksəriyyəti həm vətəndaşlar tərəfindən məzarlar artıq bərpa olunmuşdu, həm dövlət tərəfindən orada müəyyən işlər görülmüşdü. Biz bu işi prosesi sürətli eləməliydik. Təsəvvür edin ki, biz çəkiliş apardığımız müddətdə həmin məzarlığa belə gətirib baş döktülər. Yəni, orada artıq proses başlayırdı. Biz yəni, son mərhələdə artıq bu beynimizdə olan, ağlı fikrimizdə olan ideyanı reallaşdırmalıydıq. Yəni, çəkdik, yaxşı getdi çəkilişlər 5 gün ərzində. Həm işğaldan azad olunmuş ərazidə Füzuli-Cəbrayıl bölgəsində apardıq, həm də ki, Füzulinin Zobucuq qəsəbəsi var. Məcburi köçkünlər üçün salınmış bir qəsəbədir, orada çəkilişlərimizi apardıq. Filmin hazırda montaj prosesində yekunlaşıb, rəng və səs üzərində işlər gedir.
10: Filmin posterini artıq görmüşük. Mən istərdim biraz filmdə nədən bəhs olmuş, ondan bizə danışasınız.
9: Film əslində bayaq işğa doğru filmin əndə bağlı danışanda da dedim, axtarış mövzusudur. İşğalda, yəni Füzuli rayonu işğal olunanda və bayaq da qeyd elədim ki, bu Şadın əmsinin ailəsində baş vermiş bir real hadisədir. Bir hadisə baş verir, ailənin uşağı, yəni kiçik yaşlı qız bomba nəticəsində həlak olur. Onu dəfn edirlər məzarlıqda və məzarlıqda dəfn edənlərdən biri qızın atası olur və təcili olaraq kənd boşaldılır, yəni kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalırlar və kənd işğal olunur, ondan sonra uzun müddət keçir və müddət keçəndən sonra artıq 2020-ci ildən sonra bizim möhtəşəm qələbəmizdən sonra artıq hər kəs orada qoyduqlarına qayıtmaq istəyir. Ailə də orada bir məzar qoyub gəlib. Məzarı tapmaq lazımdır. Amma təbii ki, məzar sürətli şəkildə kənddən çıxıldığı üçün məzarın torpaq məzar olur, üstü götürülmür filan. Və orada dəfn edənlər arasında o ailədən yeganə qalan atadır və ata bu müddət ərzində xəstəlik nəticəsində gözünün işığını itirib. Bizim filmimizin adı İşıqdır. Yəni, burada biz müxtəlif mənalarda işıqdan bəhs edirik.
10: Filmin bir ismarıcı olaraq.
9: Bəli, bəli, həm mesaj var orada fiziki olaraq işıqdan bəhs edirik, atanın gözünün işıqlarının işıqını itirməsi və oğul artıq böyüyüb, yəni həlak olan qızın qardaşı böyüyüb, o da işıq idarəsində, yəni elektrik şəbəkə idarəsində çalışır və işğaldan azad olunmuş bölgəyə işıq çəkirlər. Yəni bu proseslər daimi olaraq davam edir. Və ata gözün işıqlı tərindiyi üçün, yəni onu qəbrini gedib görmək prosesində biraz çətinlik yaşayırlar. Yəni biraz da xəstəliyinə görə biraz hərəkəti də biraz zəifdir və bu proses bu şəkildə, yəni oğul gedir, orada nələrsə şəkil çəkir, göndərir, gətir evdə müzakirə edirlər ki, harda ola bilər məzar, nəyin yanında ola bilər və bu şəkildə proses davam edir. Yəni çox detallı, əslində biraz detallı açıqladım, amma Eşadına biraz problem yaşayacaq. Amma ki, daha detallı demədim, çünki başqa final da sürpriz bir final olur.
10: Ramil Bey, əslində real hadisələr üzərində qurulmuş ssenarilər və çəkilmiş filmlər şəxsən məndə çox böyük bir maraq yaradır. Çünki olmuş bir hadisəni canlandırmaq çox gözəl bir şeydir və bir tarixdir. Biz bunu, mən şəxsən səbirsizliklə gözləyirəm və baxmaq istəyirəm. Çəkiliş prosesində hansı maraqlı məqamlarla daha özləşdiniz?
9: Yəni, dediyimiz kimi, bizim əsas heyətimiz çəkilişə artıq çoxdan hazır idi. Bu bir audiovizual əsəri ərsəyə gətirəndə onun vizual təsviri artıq beynində canlanır. Bu təsvir rejissoru, rəssam, rejissor tərəfindən ki, biz hansı rənglərə üstünlük verəcəyik, hansı atmosferi yaratmaq istəyirik. Biz istədiyimiz atmosferi bir çox hallarda özümüz təşkil edirik və bir çox hallarda da Allah tərəfindən bizim qarşımıza çıxdı. Necə qarşımıza çıxdı? Məsələn, çəkilişin ilk 3 günü biz eksteriyer çəkilişləri, natura çəkilişlərini eləyirdik. Hava çox yaxşı oldu. Yəni ki, əslində fevralın axırı biraz, indi də hətta belə havanı bilmək olmur. Gəh yağış yağır, gəh gün çıxır. Və bizə lazım olan məkanlarda, məsələn, tutaq ki, məzarlıq çəkilişində arxada böyük bir duman çökdü. Yəni, təsvir üçün bu yaxşı bir daha çox mistik bir atmosfer yaradır. Bu hadisə baş verdi və biz natura çəkilişlərini bitirib evə daxilə girən kimi, interyer çəkilişlərinə girən kimi möhkəm yağış yağmağa başladı. Artıq, yəni, yağışın, havanın bizə maniçiliyi olmalı, belə deyə bilərik. Çünki biz artıq interyerdə idi, interyer çəkilişlərimizlə elədi bu şəkildə. Yəni, bu maraqlı hadisələr baş verdi.
10: Maraqlı şans demək olar.
9: Bəli.
10: İşıq gələcəkdə Beynəlxalq Film Festivallarına təqdim ediləcək?
9: Bəli, nəzərdə tutulur təbii ki. Yəni, biz əgər film istehsal olunubsa, bunun bir neçə istiqaməti var. İlk növbədə nəzərdə tutulur formatına görə, mövzusuna görə, hansı festivallar uyğundursa o festivallara doğru yönəldir. Biz də onu nəzərdə tutmuşuq tezliklə. İlk istiqamətdə bu festival həyatını yaşayacaq inşallah. Sonra təbii ki, festival həyatından sonra təbii ki, bu daha çox kino agentliyinin dəstəyinə ərsəyə gəldiyi üçün bir yerdə onlarla məsləhətləşərək bu işləri eləyirik və satış mərhələsi baş verəcək. Daha sonra da yerli tamaşaçıya film nümayiş olunacaq inşallah. Yəni, proses bu şəkildə nəzərdə tutulub. İnşallah burada da bizdən yox, Allah deyən olsun. Yəni, işlərimiz yaxşı geçsin.
10: Üçüncü hissə deyirsiniz ki, gözlənilir. O nə vaxt olacaq?
9: Bu üçüncü hissədə, bu ikinci hissəni təhvil verəndən sonra çəkilişləri bu proses davam edir, gedirdi. Çünki biz üçüncü hissədə işığın arxasında, işıqdan sonra bu tipli bir işçi adı var. Yəni, işıq ümumiyyətlə bizim bu trilogiyada bir xətt kimi gedir. Birincidə işığı axtardıq, ikinci filmdə, işıq filmində konkret olaraq həm insanın içindəki o mənəvi işıq məsələsindən çox danışdıq. Çünki burada əsas görünməyən mövzu müharibədir. Müharibə bütün insanların həyatına hansı şəkildə daxil olur və müharibəni törədənlər də, müharibəyə səbəb olanlar da içində işığı olmayan insanlar da. Biz əslində fiziki işıqdan çox mənəvi işığı da axtarıq orada. Üçüncü filmdə də biz işığın arxasına gedmişik. Yəni, bu proses, çəkiliş prosesi vaxtı biz bu prosesi də lentə almışıq. Yəni, bu film daha çox olacaq işıq haqqında və kino da bir işıqdır. Yəni, kino işıq varsa kino var, sənət var, kino sənəti var. İşıq üzərində qurulmuş bir sənətdir. Digər bütün sənətlər üçün özündə ehtiva edən bir sənətdir kino. Və işıq kino üçün nəyi ifadə edir? Yəni, biz daha çox bizim filmin nümunəsində kino ilə bağlı, kinonun arxa fonu, kamera arxası məqamları və işığın kamera arxası məqamlarını göstərərək bu şəkildə bir balaca eksperimental sənədli film ərsəyə gətirməyə fikirləşirik. Böyük səsi təbii ki, çəkiliş prosesi zamanı reallaşıb. İndi işıq filmi ilə prosesi bitirəndən sonra, post-production bitəndən sonra daha çox o film üzərində biraz daha düşünərək, daha hansı məqamlar qalıbsa, o məqamların çəkilişini apararaq davam edəcəyik.
10: Siz dediniz, hal-hazırda post-production mərhələsindədir. Nə vaxt təqdim olunması nəzərdə tutulur?
9: Əgər planlaşdırdığımız kimi olsa, artıq bu gün məsələn musiqi yazılışıdır, orada son musiqi yazılışıdır və səs də demək olar bitmək üzrədir. Yəni, gələn həftə biz bunu bitirib tamamilə kino agentliyinə təhvil verə bilərik. Kino agentliyində də proses, bilirsiniz ki, Bədii Şura var davamlı olaraq. Yəni, bunu da bildirmək istəyirəm ki, Bədii Şurada çox hörmətli insanlar əyləşiblər və bu prosesdə, yəni hazırlıq prosesi, çəkiliş prosesi daim olaraq layihələrə nəzarət edirlər və öz tövsiyələrini edirlər. Biz o tövsiyələr işığında da filmimizi mən yəni, hiss edirəm ki, daha mükəmmələ doğru apardıq. Yəni, montaj prosesində də biraz da mükəmməlləşdirdik. Çünki daim olaraq tövsiyələr aldıq, xüsusilə Yavər müəllimdən, Yavər Rzayevdən, Aliq Səfərəliyevdən. Müxtəlif, yəni, bu onlar kinonu çox yaxşı bilən insanlardır. Bizə verilən tövsiyələr nəticəsində mən elə gəlir ki, daha yaxşı. Yəni, bizim düşündüyümüzdən daha yaxşı bir montaj prosesi baş verdi. Yəni bunu biz may ayında təhvil veriləcəyi filmi daha sonra proseslər gedəcək. Yəqin ki paralel olaraq biz başlayırıq festival məsələlərinə və ölkədə nümayişi isə kino agentliyinin qərarı ilə olacaq. Yəqin ki hazırda nəzərdə tutulan kino agentliyinin tam metrajlı filmlərinin nümayişi var sırada. Filmlər təhvil verildikcə onlar da tamaşaçılara, geniş auditoriyaya çatdırılır. Yəqin ki ilin sonuna doğru mən nəzərdə tuturam ki, yəqin fikirləşirəm plan, o şəkildə bizim filmimiz yerli tamaşaçı nümayiş olunur. Təbii ki burada bölgə məsələsi də var. Məsələn bu Füzuli bölgəsində olan hadisədən bəhs edir. Biz Bakıda təhvil verdikdən sonra Füzulidə də bunun nümayişini təşkil etmək istəyirik. Bundan öncəki Kinobizin istehsal etdiyi bir Nəsil Yaddaşı adlı bir sənədli film var idi. Onu da Kino Agentliyi Post Production dəstəyi vermişdi. Biz bunu İsmayıllı rayonunda çəkmişdik. İsmayıllı rayonunda 31 Mart soyqırımının səbəb olduğu itkilərlə bağlı çəkmişdik. Nəsil Yaddaşı, yəni nəsillərdən qalan xatirələrlə. Biz onu keçən il dekabrında Bakıda Baku Briz festivalı ərəfəsində nümayiş olundu. Burada Kino Agentliyinin nümayişi baş verdi və bu ilin artıq fevral ayında da biz onu İsmayıldə aparıb yenə də Kino Agentliyinin və İsmayıl rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə İsmayıldakı tamaşaçılara nümayiş etdirdi. Yəni ənənə belədir, hansı bölgədə çəkmişiksə orada da mütləq yəni onun nümayişini, ilkin nümayişini tamaşaçılara nəzərdə tutmuşuq.
10: İşıq filmləri qısa metrajlı filmlərdir. Bəs tam metrajlı filmi ərsəyə gətirmək fikriniz var?
9: Nəzərdə var təbii ki. Biz Kinobiz şirkəti olaraq 2023-cü ildə fəaliyyətə başladıq. Kinobiz əslində bir ad kimi, brend kimi var idi. Biz kino müxtəlif sosial şəbəkələrdə və sayt olaraq kino təbliğatı ilə məşğul idi. O kino 2023-cü ildən isə artıq istehsala keçdi. Bir neçə filmimiz bildiyiniz kimi adlarını çəkdim, istehsal olundu. Bunlar qısa metrajlılardır. Növbəti mərhələdə layihələrimiz var təbii ki, tam metrajlı həm sənədli, həm bədii film layihələrimiz var. Biz müsabiqələrə də müraciət edəcəyik. Kino Agentliyinin daim olaraq açdığı müsabiqələr var. Bu müsabiqələrə də müraciət etməyi nəzərdə tuturuq. Və müxtəlif yəni layihələr var. Müxtəlif mövzulu, müxtəlif janrlı layihələr var. Bu janrlar, bu mövzularla davam edəcəyik. Və onu da bildirim ki, Kinobiz bir istiqamətdə tək istehsal deyil. Kinobiz film istehsaldır. Kinobiz distribution da var. Biz burada digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər productionlarda müqavilə bağlamışıq bəzi productionlarda. Onların istehsal elədiyi filmləri də qısa metrajlı, sənədli, bədii xaricdə satışını təşkil etməyi nəzərdə tutmuşuq. Artıq bu istiqamətdə işlər görülüb, bəzi satışlar da olub və bunun əsas problemi təbii ki, birinci növbədə bu işə maliyyə sərmayə qoymaq lazımdır. Sərmayə də əsas nədən ibarətdir? Kino marketlərdə, film marketlərdə, festivallarda mütləq və mütləq nümayəndəmiz daim olaraq iştirak etməlidir. O da bu da maliyyə çətinliyi yaradır təbii ki. Bəzilərində iştirak edə bilirik. Məsələn, ən son dekabr ayında Red Sea Film Festival film marketdə iştirak eləmişdik. Ərəb ölkələrinə təbii ki, bu ünvanlanan bir market idi. Orada müxtəlif əlaqələr, kontaktlar yaratdıq və bu istiqamətdə filmlərimizin, Azərbaycan filmlərimizin Azərbaycandan hekayələr sloqanı ilə Azərbaycan filmlərinin ilk növbədə yaxın ərazilərə, sonra isə daha geniş coğrafiyalara satışını nəzərdə tutmuşuq. İnşallah.
1: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

0: radiosu.
1: Azərbaycanın hörməti 1-10 artıb, dövlət başçısı danışdı. Prezident İlham Əliyev Zəngilanda təməli qoyma mərasimində iştirak etdi. Heydər Əliyev zirvəsinə yürüş təşkil olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtın

Baş prokuror Kamran Əliyev, prokurorluğun rəhbər heyəti və prokurorluq əməkdaşları Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın, həmçinin tanınmış dövlət xatimi Əzəliyevin və professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri yad olunub, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyulub. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onların bu istiqaməti seçki qabağı kampaniya zamanı açıq şəkildə nümayiş etdirilir. Bu barədə Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. İyunun 7-sində Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin siyasi gələcəyi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Faktik olaraq hökumətin formalaşması bu seçkilərin nəticələrindən asılıdır və gərgin mübarizə gedir. Fərqli siyasi qruplar seçki qabağı kampaniya dövründə müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onlar bu cür düşünməyə davam edirlər deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Şagird sayı az olan kənd məktəblərinin rasionallaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında danışıb. Hazırda məktəblərlə bağlı təhlillər davam etdirilir. Məqsəd sistemin daha da rasionallaşdırılması və təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Azsaylı məktəblərdə müəllim göndərmək problemi var. Bu istiqamətdə iki model tətbiq olunur. Onlardan biri şagirdlərin nəqliyyat vasitəsi ilə daha böyük məktəblərə daşınmasıdır. Az sayda olan şagird daha böyük məktəbə gətirilir və orada keyfiyyət tədrisinə təmin edilir. Eyni zamanda onların sosial mühiti də genişlənir. İkinci istiqamət isə distant təhsil modelidir deyə nazir vurğulayıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da yağış yağmayacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mən heç vaxt elə yaşamamışam ki, bu gün yaxşı olsun, gələcək nə olacaq olmasın. Yox, 70-ci illərdə də mən o işləri görərkən bu gün düşünürdüm.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ümummilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSRİ-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
1: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
0: Dağlı Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
2: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
0: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
9: Prezident İlham Əliyev Zəngilan sakinləri ilə görüşdü. Şagirdlər distant təhsilə cəlb edilə bilər, nazir açıqladı. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində inşa edilmiş 104 mənzilli 1-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib, ora köçən ailələrlə görüşüb, çıxış edib və sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib. Dövlət başçısı daha sonra Zəngilan şəhərində Zəngilan City Park Hotelin təməlini qoyub. 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar paylaşım edib. Heydər Əliyev 103, dahi şəxsiyyətin nurlu, əziz xatirəsi qəlbimizdə yaşayacaq. Xatirimizdədir, sevgi ilə anırıq, paylaşımda qeyd olunur. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 103-cü illi ilə əlaqədar Baş Prokuror Kamran Əliyev, Prokurorluğun rəhbər heyəti və Prokurorluq əməkdaşları Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfi xanım Əliyevanın, həmçinin tanınmış dövlət xatimi Əziz Əliyevin və Professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyulub. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onların bu istiqaməti seçki qabağı kampaniya zamanı açıq şəkildə nümayiş etdirilir. Bu barədə Fəxri Xiyabanı ziyarət edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. İyunun 7-sində Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin siyasi gələcəyi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Faktiki olaraq hökumətin formalaşması bu seçkilərin nəticələrindən asılıdır və gərgin mübarizə gedir. Fərqli siyasi qruplar seçki qabağı kampaniya dövründə müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda hələ də Azərbaycana qarşı revanşist düşüncəli şəxslər var və onlar bu cür düşünməyə davam edirlər deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Şagird sayı az olan kənd məktəblərinin rasionallaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında danışıb. Hazırda məktəblərlə bağlı təhlillər davam etdirilir. Məqsəd sistemin daha da rasionallaşdırılması və təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Azsaylı məktəblərdə müəllim göndərmək problemi var. Bu istiqamətdə iki model tətbiq olunur. Onlardan biri şagirdlərin nəqliyyat vasitəsi ilə daha böyük məktəblərə daşınmasıdır. Az sayda olan şagird daha böyük məktəbə gətirilir və orada keyfiyyət tədrisinə təmin edilir. Eyni zamanda onların sosial mühiti də genişlənir. İkinci istiqamət isə distant təhsil modelidir deyə nazir vurğulayıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da yağış yağmayacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
8: Real FM.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: 91-93-cü illərdə faktiki olaraq sabitlik nədir Azərbaycan xalqı bilmir. Qanunsuz silahlı birləşmələr meydan oxuyurdu. Bakı və digər şəhərlərin küçələrində əli avtomatlı insanlar faktiki olaraq hökmranlıq edirdi. Kütləvi itaətsizlik hökm sürürdü və belə bir vəziyyətdə sabitliyi yaratmaq ancaq Heydər Əliyevin nüfuzu, onun cəsarəti və xalqın ona olan inamı hesabına mümkün idi.

0: 10 may ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin doğulduğu gündür. Biz də Ulu Öndərin şərəfli həyat yolundan danışırıq. Qonağımız millət vəkili Hikmət müəllim Babaoğludur. Xoş gəlmisiniz Hikmət müəllim.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Heydər Əliyev Azərbaycana 2 dəfə rəhbərlik edib və hər ikisində də Azərbaycanı tənəzzüldən, böhrandan çıxarıb inkişaf yoluna qoyub. Bu da onu göstərir ki, ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq Heydər Əliyev həmişə ən güclü siyasət aparıb. Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edib və təmin edib.
1: Çox təşəkkür edirəm. Heydər Əliyev adı hər bir azərbaycanlının yaddaşında, şüurunda və bütövlükdə azərbaycanlı ictimai şüurunda dövlət adından assosiasiya olunur. Yəni Heydər Əliyev deyəndə azərbaycanlının düşüncəsində bir dövlət obrazı yaranır və dövlət deyəndə Heydər Əliyev obrazı yaranır. Yəni Heydər Əliyev adı Azərbaycan dövlətçiliyi ilə assosiasiya olunan bir reaksiya yaradır Azərbaycanın təfəkküründə. Bu da səbəbsiz deyil, heç şübhəsiz ki, çünki böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev sizin buyurduğunuz kimi fərqli və ziddiyyətli ideoloji sistemlərdə Azərbaycana rəhbərlik edibdir. Onun hakimiyyətinin birinci dövrü quruculuq dövrüdür, inkişaf dövrüdür, sırf dövlətçilik kontekstində, amma mən elə gəlir ki, çox danışmadığımız başqa bir istiqaməti də var. Bu da Azərbaycan xalqının Sovet dövründə özünün yenidən milli dərki mərhələsi kimi qiymətləndirilməlidir. Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti dövrü. Nəyə görə mən bunu bu şəkildə məsələni qoymağa çalışıram? Ona görə ki, 30-cu illərdə Xalq Cumhuriyyətinin düşüncəsinin, milli dövlət düşüncəsinin daşıyıcısı olan bütün mütəfəkkirlərimiz demək olar ki, sıradan çıxarıldı. Yəni, milli yaddaşın ötürülməsində, dövlətçiliyə münasibətdə milli yaddaşın gələcəyə daşınmasında bir fasilə yarandı. Buna görə də milli kimlik arxa plana keçirdi. Nəticə itibarilə 2-ci müharibəsindən sonra isə Sovet təbliğat maşını elə bir mənzərə yaratdı ki, sanki Azərbaycan xalqının eləsində digər post-Sovet xalqlarının da müharibədən əvvəlki tarixi yoxdur, müharibədən əvvəlki etnik kimliyi yoxdur, Sovet İttifaqından əvvəlki düşüncəsi, nə bilim mən, tarixi yoxdur və bir Sovet vətəndaşı yaradılırdı, Sovet insanı yaradılırdı və bu təbliğat əlbəttə ki, milli kimliyi rədd edirdi. Sosial varlıq olaraq insanın Sovet kimliyini yaradırdı. Belə bir mərhələdə 1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi milli özünü dərk yolunda atılan ilk addım oldu. Baxın, hamı Rusya danışır, düşünün ki, bütün post-sovet ölkələrində, o ittifaq respublikalarında birdən-birə Azərbaycana Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə birinci katib seçilir və həmən il, yəni Bakı Dövlət Universiteti 1999-cu ilə yaradılıbdır, 1969-cu ildə birinci katib seçildikdən dərhal sonra Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi keçilir və o dövr Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan dilində nitq irad edir.
0: Bu da onu göstərir ki, doğma ana dilimiz nə qədər müqəddəs və əzizdir.
1: Dil, sonralar Ulu Öndər deyəcəkdi ki, dil milli kimliyin əsas göstəricisidir. Azərbaycan dili haqqında çox yüksək fikirlər deyəcəkdi. Sonradan deyəcəkdi ki, Azərbaycan dili çox gözəl dildir, çox zəngin dildir. Bununla da ürəyi soymayacaqdı, pazo verib deyəcəkdi ki, çox ləzzətli dildir. Yəni, bu qədər Azərbaycan dilinə aşiq idi Ulu Öndər Heydər Əliyev və beləliklə, hər kəs gördü ki, Mərkəzi Komitənin birinci katibi əgər Azərbaycan dilində danışa bilirsə, demək Bakıda da Azərbaycan dilində danışmaq olar. Çünki başqa şəhərlərimizi demirəm, Bakıda elə bir ictimai, sosial mühit yaratmağa çalışırdılar ki, Azərbaycan dili burada işlənməsin, sıradan çıxsın. Doğrudan da o dövrlərdə Bakıya gəh kosmopolit şəhər deyirdilər, gəh nə deyirdilər, Bakılı bir milləti var deyirdilər. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni, Bakını Azərbaycan xalqından kənarda tutmağa çalışırdılar. Ona görə də məhz paytaxt Bakıdan səslənən bu irad milli kimliyin dərk olunması, dilimizin qorunması istiqamətində atılan addım oldu və cəsarətli bir addım oldu. Əlbəttə ki, sonrakı tarixi mərhələdə mühüm vəzifələrdən biri birbaşa mərkəzi hakimiyyətdə o vaxt belə adlandırırdıq, yəni Moskva-Bakı hakimiyyətinə tabi olan qurumlarda milliləşmə siyasətinin həyata keçirilməsi. Bunun başında dururdu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Sovet dövrü NKVD-sinin varisi idi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi. Və orada olan kadr komplektləşməsi demək olar ki, %80-dən çox qeyr-Azərbaycanlılardan ibarət idi. Yəni onlar üçün Azərbaycanlıya münasibət və xüsusən də bizə düşmən olan xalqın nümayəndələri orada çox böyük söz sahibi idilər. Belə olan halda mən elə gəlir ki, biz Heydər Əliyev böyüklüyünün bir daha əvvəlki mərhələsinə qayıtmalıyıq. Bu nədir? 1967-69-cu illərdə əgər Heydər Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə rəhbərlik etməsəydi, NKVD tör-töküntülərini, Azərbaycan xalqına düşmən kəsilən qeyri-milli kadrları təmizləməsəydi, ondan sonra 69-cu ildən sonraki mərhələdə 82-ci ilə qədər bəlkə də bizim respublikamızı idarə etmək bu qədər asan olmazdı, bəlkə də bu qədər nailiyyətlər əldə edə bilməzdik. Yəni qısa xarakteristikası bundan ibarətdir Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti dövrünün.
0: Hikmət müəllim, ümummilli lider Heydər Əliyev həm də Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelinin banisi idi. İstərdim bu məsələyə toxunma.
1: Çox doğrudur. Yəni, biz məsələnin ideoloji, siyasi, mənəvi komponentlərinə yanaşı, iqtisadi istiqamətlərinə də mütləq nəzər salmalıyıq. Azərbaycan iqtisadi modelini necə yaratdı? Ulundər Heydərov hakimiyyətə gələndə 1969-cu ildə 15 müttəfiq respublika arasında Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri və əhalinin sosial rifah göstəriciləri 14-cü yerdə idi. Yəni, bu ən son yerdə idi. Bizdən sonra sadəcə Tacikistan vardı. Tacikistanın da heç bir resursu yoxdur. Ərazinin 98,8% dağlardan ibarətdir. Nə əkin yeri var, nə biçin yeri var, nə təbii resurslar var. Sudan başqa heç nə yoxdur və dağ minerallarından başqa heç nə yoxdur. Belə olan halda Azərbaycanın 14-cü yerdə olması əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının həm də sosial vəziyyətinin, maddi durumunu göstəricisidir. Ona görə də Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı xüsusi proqramlar qəbul etdi. 1972-ci ildə SSR Nazirlər Sovetinin xüsusi qərarını əldə etməyi bacardı Heydər Əliyev. Bu qərarda deyilirdi ki, Azərbaycanın Kür Araz ovalığında pambıçılığın inkişafı ilə bağlı mərkəzi büdcədən, yəni Moskva büdcəsindən xüsusi dotasiya ayrılsın və xüsusi dövlət proqramı qəbul edilsin. Gördünüzmü? Yəni beləliklə Azərbaycanın Mil-Muğan ərazisində, Qarabağın düzənlik Qarabağ ərazilərimizdə və digər Gəncəbasarın düzənlik hissələrində pambıçılığın inkişafı ilə bağlı kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı bir mərhələ yarandı. Amma bundan dərhal sonra nə baş verdi? Pambıq istehsalından sonra pambığın emalı zavodları tikilməyə başladı və beləliklə mərkəzi büdcədən küllü miqdarda Azərbaycana vəsait daxil olmağa başladı. 2 il bundan sonra, demək 1974-cü ildə Azərbaycanda üzümçülük və aqrar sənayenin yaradılmasına bağlı SSR Nazirlər Sovetinin yenidən qərarı qəbul edildi. Yəni mən nəyə görə bunu deyirəm? Bugünkü dinləyici üçün bəlkə bu qədər müəmmadır. O dövrdə Azərbaycan özü bu qərarları qəbul edə bilməzdi. 1. Moskvanın icazəsi olmadan onun maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək mümkün olmazdı. 2. Beləliklə aqrar sənaye, üzümçülük və pambıqçılıq sənayesinin inkişafı, bir qədər sonra buna pambıqçılıq sənayesinin də qoşulması və baramaçılığı inkişafı Azərbaycanda tamamilə yeni bir mərhələ yaratdı. Yəni bu iqtisadi modelimizin birinci ayağı, əlbəttə ki, ondan sonra artıq Azərbaycanda dərin özlülər zavodunun tikilməsi, neftin emal edilməsi, müxtəlif o dövr üçün müasir sayılan sənaye obyektlərinin yaradılması, Sumqayıt kimya sənayesinin qurulmasının müəllifidir Ulundər Heydər Əliyev, radio zavod adlandırdığımız o dövrün müasir zavodunun qurulmasıdır, kondisionerlər zavodunun Azərbaycanda inşa olunmasıdır, Gəncə şəhərində, Mingəçevirdə digər sənaye obyektlərinin yaradılmasıdır. Yəni dolayısıyla qısa müddətdə aqrar sənayedə o dövrünün ən müasir sənayesinə keçididir təbii ki.
0: Və bütün bunlar da Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşının daha rahat yaşaması üçün yaradılan infrastrukturuydu. Yəni ümummilli lider Heydər Əliyev dünya şöhrətli siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqın xilaskarı olmaqla yanaşı həm də sadə bir insan idi. Mən uşaq idim, çox gözəl xatırlayıram. 1998-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevlə görüşdüm və mənim üçün ölkə başçısı, prezident deyiləndə adətən əl çatmazlıq, ümumiyyətməzlik. Amma mən sırf Heydər Əliyevin timsalında əmin oldum ki, Azərbaycanın lideri, bir ölkənin lideri həm də Azərbaycan xalqının içində necə sadə olarmış.
1: Tamamilə doğru buyurursunuz.
0: Bu sadəlik bugün də özünü göstərir ki, siyasi kursunun layiqli davamçısı İlham Əliyev cənabları da bugün Azərbaycan xalqının içindədir. Azərbaycan xalqı ilə birbaşa təmaslar qurur. Özünüz bəlkə də şahid olmuşsunuz. Özümüz dəfələrlə biz bunu müşahidə edirik ki, işğaldan azad olunan ərazilərə səfəri zamanı da sadə xalqın nümayəndələri ilə görüşür, birbaşa təmaslar qurur.
1: Tamamilə doğru, bu məktəbdir. Yəni Ulundər Heydər Əliyevin yaratdığı dövlətçilik məktəbidir və əlbəttə ki, o dövlətçilik ənənələri, dövlətçilik məktəbi bugün Azərbaycan prezidenti tərəfindən davam elətdirilir. Sovet dövrünə yenidən qayıdacağam, çünki bunu mütləq demək lazımdır. Bugünkü gördüyümüz Bakının demoqrafiyası Urun Dərin adından bağlıdır. Radio zavodunun tikilməsi, mikrorayonların salınması Bakının demoqrafik landşaftını dəyişdi, çünki rus dillilər və digər xalqlarla Bakıda yaşayacaq azərbaycanlıların sayı bərabərləşdirildi və sonra da azərbaycanlıların sayı artmağa başladı. Yəni Bakı milliləşdi. Bu məsələnin bir tərəfi. Əlbəttə ki, müstəqillik dövründə də bugünkü müstəqil dövlətimizin əsaslarının yaradılması, indi biz Sovet dövrü iqtisadi modelindən danışdıq, müstəqillik dövrü iqtisadi modelindən də mütləq danışmaq lazımdır. Bu da 1994-cü ildə əsr müqaviləsi ilə bağlıdır. Yəni bugünkü inkişaf edən iqtisadiyyatımızın, ordumuzun gücünün, fəxr etdiyimiz, ondan sonra valyuta ehtiyatlarımızın hamısının təməli çox riskli bir vaxtda, riskli münasibətlərin olduğu bir vaxtda postsovet məkanında İlk belə müqavilə idi ki, xarici partnyorlarla, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Fransa ilə, Norveç ilə, digər ölkələrlə belə bir biz iqtisadi əsas yaratmağa başladıq və s. Gəldiyimiz nöqtə nədir? Heydəliyev məktəbi, Heydəliyev dövlətçilik siyasəti Azərbaycanın tarixi zəfərə gətirib çıxar. Baxın, əslində elə məqsəd də bundan
0: ibarət idi. Yəni ki, ümumili liderin hakimiyyətə gəlişi ilə birbaşa Azərbaycanda həyatın axarı dəyişdi, daha dəqiq desək.
1: Həyatın axarı dəyişdi, dövlətə baxış dəyişdi, dövlət mənimsənilmirdi Sovet dövründən sonra. Biz azərbaycançılıq ideologiyası deyirik, dövlətçilik fəlsəfəsi deyirik. Hər bir vətəndaş yeni müstəqil dövləti özünü hesab etmirdi, özünü dövlətə mənsub hesab etmirdi. Çox maraqlı bir şeydir. Və müxtəlif cərəyanlar sosioloji izah edir ki, bunu dağıtmağa yönləmişdi və tarix, o mən çox yaxşı xatırlayıram. Baxın, Azərbaycan xalqının ümumi milli ideologiya və milli dövlət ətrafında birləşməsinə mane olmaq üçün cənubdan radikal məhzəbçilik gəlirdi, Rusiyadan kosmopolit rus dillilik gəlirdi, Avropadan demokratiya adı altında manipulativ dəyərlər gəlirdi. Uzaq Hindistandan müxtəlif dini cərəyanlar gəlirdi və s. və s. Bir qədər cənuba getsək, tutaq ki, Ərəbistan yarımadasından yenə radikal məhzəbin başqa bir forması gəlir. Yəni, insanların milli enerjisini dövlət ətrafında birləşdirmək lazım idi. Yəni, insanların fəaliyyətinin cazibə mərkəzi dövlət olmalı idi. Bax, azərbaycançılıq ideologiyası bu kontekstdə bütün digər o cərəyanları, radikal cərəyanları, dini cərəyanları, ideoloji cərəyanları darmadağın etdi və Azərbaycan xalqı özünü milli dövlətə mənsub hesab elədi. Ona görə Ulundər dedi ki, müstəqil Azərbaycan dövləti Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Yəni, bu çox maraqlı bir ifadədir. O ideoloji tezislərlə böyük maarifçi idi Ulundər Heydərliyev. Yəni, həm siyasəti həyata keçirirdi, həm də bu çağırışlarla. Məsələn, Azərbaycanın müstəqilliyi daimidir, əbədidir, dönməzdir kimi ifadələrlə. Bunu nə vaxt dedi? Dövlət çevrilişlərinin qarşısından sonra 1995-ci ildə dedi bu sözü. O vaxta qədər demirdi. Amma o vaxta qədər nə deyirdi çevrilişlər dövründə? Deyirdi ki, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq ondan da çətindir. Çünki 93-cü il iyun hadisələri, 94-cü il 3-4 oktyabr hadisələri, 95-ci il mart hadisələri, bunlar hamısı çevrilişlər idi. Azərbaycan dövlətini dağıtmaq üçün. Bəs biz o mərhələlərdən keçərək gəldik çıxdıq hara?
0: Sonra gəldik çıxdıq Heydər Əliyev siyasətinin Alibinin zirvəsinə.
1: Zirvəsinə. Baxın, 2000-ci illərin əvvəllərində artıq postsovet məkanında yaşıl inqilablar mərhələsi başladı. O dövrdə artıq Azərbaycanda hakimiyyətdə prezident İlham Əliyev idi. Bu rəngli inqilabların hər hansı bir Azərbaycanda baş tutsaydı, necə ki Gürcüstan, necə ki Ukrayna, necə ki Moldova eyni vəziyyətdə olacaqdı. Bax, Heydəliyev dövlətçilik məktəbi bunu da qarşısına aldı və gəlib tarixi zəfərimizə gəlib çıxdıq. Ona görə də bugün biz həmişə nə deyirdik? Deyirdik ki, illər keçsin, Heydər Əliyevin böyüklüyünü daha aydın görəcəyik. Mənim çox yaxşı xatirimdədir, həmişə tədbirlərdə bunu deyirdik. İllər keçibdir, tarixi zəfərimizin zirvəsindən bir də Heydər Əliyevə baxanda onun nə qədər böyük olduğunu görürük. Bax, həqiqət budur.
0: Çünki o strategiyanın davamıdır. Bugün uğurla inkişaf elətdirilir. Azərbaycan müstəqilliyini yenicə əldə edən dövrlərdə də Heydər Əliyev nüfuzlu bir şəxs kimi tanınırdı. Dünyanın, Azərbaycanın dünyaya inamla çıxmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri də buydu ki, dünya dövlətlərinin liderləri, hökumət rəhbərləri, tanınmış siyasi xadimlər, məşhur yazıçılar Heydər Əliyevi şəxsən siyasət nəhəngi adlandırırdılar. Bu da əbəs deyil. Məhz o siyasət nəhənginin qoyduğu o strategiyanın davamıdır ki, bugün cənab prezident İlham Əliyev səviyyəsində Azərbaycan dünyanın hər yerində tanınır. Elə çox uzağa getməyək, 44 günlük vətən müharibəsindən hazırki dövrə qədərki prosesə qısa nəzər yetirsək görərik ki, bugün Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzu, qlobal bir gücə çevrilməsi, hətta bəzi dünya liderlərinin Azərbaycanla hesablaşması, bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycan siyasi, iqtisadi, təhsil, bütün sferalarda öndədir. Elə cənab prezidentin Çinə səfəri də bir daha sübut edir ki, yəni Çin kimi böyük bir ölkənin liderinin Azərbaycan prezidentini qarşılaması
1: və Azərbaycan prezidenti Çinin və özünün şəxsi dostu adlandırması və əlbəttə ki, böyük bir hadisədir. Gələcək nizam, dünya nizamı Çin ağırlıqlı bir dünya nizamı olacaqdır və mən düşünürəm ki, bu da Azərbaycanın xarici siyasətinin, ulundər siyasətinin davamı kimi çox qiymətlidir, çox strategidir.
0: Təşəkkür edirəm Hikmət müəllim. Bir daha xatırladaq ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin şərəfli həyat yolundan danışdıq və nə xoş halımıza ki, bu yoldan danışmaq bizə qismət olur, nəsib olur. Çox sağ olun.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ordumuzda andiçmə mərasimi keçirildi. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Heydər Əliyev zirvəsinə yürüş təşkil olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Şuşanın işğaldan azad olunması ilə Ermənistan ordusunun beli qırıldı. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşdə danışıb. Şuşanın işğaldan azad olunması ilə Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq mühasirədə qaldı. O vaxt müharibənin dayandırılması bizə imkan verdi ki, qan tökülmədən Kəlbəcər, Laçın, Ağdam rayonlarının siyasi yollarla faktiki olaraq ultimatum yolu ilə qaytara bilək. Ultimatumdan da ondan ibarət idi ki, əgər Ermənistan qısa müddət ərzində faktiki olaraq bir ay ondan az müddət ərzində bu torpaqlardan çıxmasa, Qarabağda qalmış bütün erməni silahlı qüvvələri məhv ediləcək. Əmr də verilmişdi və 15 minlik erməni silahlı qüvvələrinin kontingenti məhv olunacaqdı. Məhz buna görə Ermənistan yenə də deyirəm, bizim tələblərimizə uyğun Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarından çıxmışdı deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Biz bilirik ki, Ermənistanın siyasi müstəvisində Azərbaycan xalqına dövlətinə nifrətlə yanaşan kifayət qədər dairələr var və onlar hakimiyyətə gəlsə, bax o zaman Ermənistan xalqının başı dərddə olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşdə danışıb. Bizə məxsus olan torpaqlarımızı biz işğalçılardan qan tökərək azad etdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim bütün hərbçilərimiz, qəhrəman döyüşçülərimiz yüksək qiymətə layiqdir. Biz həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə, həm iradə, peşəkarlıq və yüksək mənəvi keyfiyyətlər, ləyaqət

0: Ayəti ilə döyüş bayraqları təntənəli sürətdə sıra meydanlarına gətirildikdən sonra tədbirlər açıq elan olunub, əvvəlcə ümumilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni ifa olunub. Daha sonra təntənəli sürətdə hərb andı qəbul edən gənc əskərlər vətənə sadiq olacaqlarına söz veriblər. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacağı ehtimalı var. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
1: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
2: Əgər kimsə Azərbaycanın dövlətçiliyinə xəyanət edəcəksə, mən son damla qanımı qədər ondan mübarizə aparacaq. Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin keşiyində bir vətəndaş kimi də, bir prezident kimi də durmuşam da duracağam və bu yolda hər gün, hər dəqiqə şəhid olmağa hazır.
1: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Radyosu. Ordumuzda andiçmə mərasimi keçirildi. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Heydər Əliyev zirvəsinə yürüş təşkil olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Şuşanın işğaldan azad olunması ilə Ermənistan ordusunun beli qırıldı. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşdə danışıb. Şuşanın işğaldan azad olunması ilə Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq mühasirədə qaldı. O vaxt müharibənin dayandırılması bizə imkan verdi ki, qan tökülmədən Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, A rayonlarının siyasi yollarla faktiki olaraq ultimatum yolu ilə qaytara bilək. Ultimatumdan da ondan ibarət idi ki, əgər Ermənistan qısa müddət ərzində faktiki olaraq bir ay ondan az müddət ərzində bu torpaqlardan çıxmasa, Qarabağda qalmış bütün erməni silahlı qüvvələri məhv ediləcək. Əmr də verilmişdi və 15 minli erməni silahlı qüvvələrinin kontingenti məhv olunacaqdı. Məhz buna görə Ermənistan yenə də deyirəm, bizim tələblərimizə uyğun Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarından çıxmışdı deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Biz bilirik ki, Ermənistanın siyasi müstəvisində Azərbaycan xalqına dövlətinə nifrətlə yanaşan kifayət qədər dairələr var və onlar hakimiyyətə gəlsə, bax o zaman Ermənistan xalqının başı dərddə olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşdə danışıb. Bizə məxsus olan torpaqlarımızı biz işğalçılardan qan tökərək azad etdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim bütün hərbçilərimiz, qəhrəman döyüşçülərimiz yüksək qiymətə layiqdir. Biz həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə, həm iradə, peşəkarlıq və yüksək mənəvi keyfiyyətlər ləyaqət göstərmişik deyə dövlət başçısı bildirib. Naxçıvanda ümumilli lider İdarə Elevin Andan olmasının 103-cü il dönümü qeyd edilib. Muxtar Respublikada Prezidentin səlahiyyəti nümayəndəsi Ceyhun Cəlilov, dövlət və hökumət nümayəndələri, Ali Məclisin deputatları və digər rəsmi şəxslər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə uçalan abidəsi önünə gül dəstələri qoyub, onun dərin xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Müdafiə naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi 2026-cı ilin hazırlıq planına uyğun olaraq ordumuzda gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri keçirilib. Hərbi orkestrların müşayiəti ilə döyüş bayraqları təntənəli sürətdə sıra meydanlarına gətirildikdən sonra tədbirlər açıq elan olunub. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni ifa olunub. Daha sonra təntənəli sürətdə hərbi andı qəbul edən gənc əsgərlər vətənə sadiq olacaqlarına söz veriblər. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacağı ehtimalı var. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar bir ailə kimi yaşayır. Bu da Ulu Öndərin siyasəti idi. Və bu siyasəti biz uğurla davam etdirərək, zənginləşdirərək bugün Azərbaycanda hesab edirəm ki, dünya miqyasında unikal və təkrar olunmaz mühit yaratdıq. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu bir də göstərdi. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri hamısı bir nəfər kimi ölümə getməyə hazır idi, ölümə gedirdi, bayrağımızı qaldırırdı azad edilmiş torpaqlarda.

0: 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür.
1: Teatr müqəddəs yerdir. İnsanların mənəvi cəhətdən formalaşmasında teatr həmişə çox böyük rol oynayıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu sözləri mədəniyyət və incəsənətimizin böyük hamisi olan fenomen bir şəxsiyyətin teatr sənətinə yüksək qiymət verməsindən xəbər verir. O, tamaşaların premyeralarına gəlir, tamaşa bitdikdən sonra səhnə arxasına keçir, dramaturqla, rejissorla, rəssamla, ayrı-ayrı aktyorlarla bu sahədə bilici kimi söhbət edir, fikirlərini bildirirdi. Heydər Əliyev ömrünün son günlərinə qədər bu ənənəni davam etdirirdi. Eyni zamanda Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının SSRİ xalq artisti yaxud sosialist əməyə qəhrəmanı adının verilməsinə ümummilli lider böyük mənəvi və fiziki qüvvə sərf edib. O, incəsənət xadimlərinə böyük ehtiramla yanaşırdı. Bu barədə xalq artisti aktrisa Bəsti Cəfərova Ulu Öndərin teatra diqqətini belə xatırlayır.
2: Bu sözlər ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin teatr haqqında dediyi sözlərdir. Mən həmişə teatra yaxın və bağlı olmuşam. Bu, ötəri his deyil, içimdən gələn bir məhəbbətdir. Teatrı çox sevirəm, Heydər Əliyev. Dünya şöhrətli Ulu Öndərimiz teatrı çox sevirdi, daim onun qayğısını çəkirdi. Heydər Əliyevin ölkəmizdə rəhbərliyi etdiyi uzun illər ərzində sənət ustalarımız, yaradıcı ziyalılarımız xalqın ən sevimli şəxsiyyətlərinə çevrilmişdilər. O böyük insan həqiqətən də sübut eləmişdi ki, Azərbaycanda sənət də var, sənətkar da var və sənətə, sənətkara hörmət də var, qiymət də var. Heydər Əliyev cənabları dəfələrlə xalqa göstərirdi ki, Respublikamızın tale yüklü zamanında ziyalı sözünə, ziyalı fikrinə, ziyalı nəsihətinə, ziyalı dəstəyinə həmişə ehtiyac var. Bir aktrisa olaraq mən Akademik Milli Dram Teatrında çalışmaqla bərabər o zamanlar uzun illər ən mötəbər ziyalılarımızın yubileylərinin və dövlət tədbirlərinin bilavasitə aparıcısı olmuşam. Həmin tədbirlərdə bizim ölkəmizin birinci şəxsi iştirak edirdi. Tədbirdən sonra bir qayda olaraq iştirakçılar böyük həvəslə və məhəbbətlə Heydər Əliyev cənabları ilə görüşü gözləyirdi. Heydər Əliyev cənabları tez-tez bizim teatra, ən gözəl tamaşaların premyeralarına gələrdi. Yadımdadır, teatrımızda görkəmli dramaturgumuz İlyas Əfəndiyevin Hökümdar və Qızı tamaşasının premyerası oynanılacaqdı. Bu, 1996-cı il idi. Tamaşanın premyerasına təxminən bir ay qalmış böyük dramaturgumuz dünyasını dəyişdi və ilk dəfə idi ki, teatrımıza bu qədər bağlı olan İlyas müəllim aramızda yox idi. Tamaşanın premyerasına Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cənabları və onun Türkiyəli dostu İshan Doğramaçı da təşrif buyurdular. Tamaşadan sonra Heydər Əliyev cənabları və qonağı səhnə arxasında yaradıcı heyətlə görüşə gəldi. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığından səhnəmizdə qoyulan tarixi əsərlərə yetişməkdə olan gənc nəslimizə və ümumiyyətlə xalqımıza əhəmiyyətindən bəhs etdi. Tamaşa Ulu Öndərimizin o qədər xoşuna gəlmişdi, o qədər diqqətə gətirmişdi ki, bu əsərin ekrana, kino ekranına gətirilməsini məhz o tamaşadan sonra tövsiyə elədi. Və tövsiyə elədi ki, bu tamaşa İlyas Əfəndiyevin Hökümdar Qızı tamaşası bizim tam və qəti qələbə günümüzə qədər repertuarda qalsın. Belə də oldu, artıq ödəmək olar ki, 30 ilə yaxındır ki, İlyas Əfəndiyevin Hökümdar Qızı tamaşası indi Qarabağnamə adı ilə bizim teatrımızın repertuarının ən önəmli tamaşalarından biri hesab olunur. Biz Heydər Əliyev cənablarının incəsənət ustalarına qayğısını daim hiss eləmişdik və çox sevindik. İndirici haldır ki, indiki prezidentimiz İlham Əliyev cənabları da həmin qayğını davam etdirir.
1: Xalq artisti aktrisa Bəsti Cəfərova Ulu Öndərin teatra və ümumilikdə Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi diqqətdən bəhs etdi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 400 gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yeryüzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Bizim hələ 90-cı illərin ortalarında Ulundərin təşəbbüsü ilə başlanmış neft-qaz layihələri görün nə qədər geniş vüsət almışdır. Əlbəttə onun müəllifi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri əsas rol oynamışdı. Amma ondan sonraki layihələr bizim imkanlarımızı böyük dərəcədə genişləndirdi və bugün Azərbaycan bir çox ölkələr üçün əvəz olunmaz tərəfdaşa çevrilib. Və enerji təhlükəsizliyi və bugün dünyada gedən proseslər göstərir ki, təhlükəsizliyin əsas amillərindən biridir. Bu olmadan heç bir ölkə özünü təhlükəsiz saya bilməz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Azərbaycan tadını tarix boyu öz ağlı ilə, zəkası ilə, namusu ilə, qeyrəti ilə, qisməti ilə, fədakarlığı ilə, çalışqanlığı ilə, mərdliyi ilə, vətənpərvərliyi ilə, millətinə, torpağına olan hədsiz məhəbbəti ilə və gözəlliyi ilə tanınmışdır.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azerloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Positano, Bali, Mykonos, Demaroku Ruhu, Birlaya da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: 10 may ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103. il dönümüdür. Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirirlər. Bu sözlər müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı, əbədi yaşar lider, ulu öndər Heydər Əliyevə məxsusdur. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin kamil bilicisi və vurğunuydu. Ulu öndər Respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycan incəsənətinin tərəqqisi və inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Çünki o çox gözəl bilirdi ki, bir dövləti digərlərindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də xalqının özünə məxsus incəsənət sahələrinin olmasıdır. Heydər Əliyevin xidmətləri nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti sözün həqiqi mənasında yüksəliş dövrü keçib. Hər bir xalqın musiqi irsində olduğu kimi Azərbaycan xalq musiqisini də həm dövlətimizdə, həm də digər xarici ölkələrdə tanıdan, yaşadan musiqiçilərimiz var. Ulu öndərin təbirincə desək, 20-ci əsrdə Azərbaycan musiqi mədəniyyətində böyük nailiyyətlər əldə olundu. Milli musiqi incəsənətini inkişaf etdirən görkəmli musiqi xadimləri və onların qiymətli əsərləri xalqımızın çox böyük milli sərvətidir. Xalqımız Azərbaycana dünya şöhrəti qazandıran istedadlı musiqiçiləri ilə haqlı olaraq fəxr edib, edir və edəcək də. Məhz buna görə də Ulu Öndər həmişə bəstəkarlara, ifaçılara, musiqi şunaslara qayğı və hörmətlə yanaşıb. Onlarla tez-tez görüşlər təşkil edib və əməklərini daim yüksək qiymətləndirib. Elə bu görüşlərdə iştirak edənlərdən biri də xalq artisti, piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli idi.
1: Heydər Əliyev və mədəniyyət o belə mövzudur ki, saatlarla danışmaq olar. Çünki orada teatr da var, musiqi var, təsvir sənəti var, memarlıq var. Yəni, Heydər Əliyevə xas olan bu cəhət böyük məhəbbət musiqiyə, böyük məhəbbət teatra hamıya bəllidir. Mən özüm Heydər Əliyevi 68-ci ildən tanıyıram, Maestri Niyazinin evində biz tanış olduq. Və mən şəxsən görürdüm Maestri Niyazinin dostluq, Qara Qarayevla, Fikrət Əmirovla, hətta Fikrət Əmirovun Min Bir Gecə baleti Moskvaya qoymaq məsələsi məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü idi və Kreml sarayında çox böyük uğurla keçdi. Yəni, təbliğatda musiqimizi, mədəniyyəti belə şeylərə Heydər Əliyev çox böyük qət edirdi. Biz neçə dəfə onunla bir yerdə Almaniyada, Fransada, İngiltərədə bir yerdə getdik və orada onun o səfər çərçivəsində konsertləri verilmə, Xuraman Fidan. Yəni, o siyasət və mədəniyyət, bilirsiniz, Heydər Əliyev çox əhəmiyyət verirdi mədəniyyətə. O deyirdi ki, mədəniyyət o da silahdır da. Və əlbəttə, bütün sənət adamları ona görə onu çox sevirlər və həmişə yada salırlar. O, həmişə bizim ürəyimizdədir. Bilirsiniz, mən cavan idi və Moskvada konsert verirdi. Moskva Simfonik Orkestrinin bərabər. Heydər Əliyev onda Moskvada işləyirdi. Və demək lazımdır ki, siyasi büro idi, üzvləri var idi. Brejnevdi, Xasıgindi. Onlar heç vaxt konsertlərə, simfonik konsertlərə getmirlər. Və birdən xəbər verirlər ki, axşam Heydər Əliyev gələcək. Bu çox qeyri-adi bir vaxt idi və Moskva Simfonik Orkestrinin musiqiçiləri bir-birinə deyirlər, görün, baxın, Azərbaycanlı gəlir bizim konsertimizə, amma bizimkilər gəlmirlər. Amma niyə gəldi? Əlbəttə, mənə yaxşı piyanocular var idi Moskvada, Richter var idi, Gilis var. O gəldi ki, cavan Azərbaycan ifadəni biraz ürək dirək ver və Moskva görsün ki, mən orada tək deyirəm. Bu bilirsiniz, bu milli ruh, bu cavanlara belə münasibət, bunu unutmaq mümkün deyir.
0: Xalq artisti, piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli, ümummilli lider Heydər Əliyevin sənət adamlarına və musiqi sənətinə göstərdiyi diqqətdən danışdı.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lotteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilene halal olsun. 1 milyon 700 bin manattan çok jackpotu sen kazanabilirsen. Növbəti tiraja bilet almak için Azer Lotteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azer Poç şöbələri, market ve köşklere gel veya azerlotteriya.com ve misli.az'a daxil ol, milyonçu olmak şansını kaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: İllər keçdikcə və dünya dəyişdikcə hər birimiz çox gözəl bilir ki, əgər o vaxt Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə müraciət edib onu hakimiyyətə dəvət etməsəydi, ölkəmiz daha böyük fəlakətlə üzləşə bilər. Və Ulundərin həyatı, fəaliyyəti fədakarlıq nümunəsi idi. O, hətta özü üçün ən çətin dövrlərdə nümunə göstərirdi hər birimizə.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

0: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ümummilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSR-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
1: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
0: Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
2: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
0: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Ümummilli lider Azərbaycan musiqisinin dünya arenasına çıxması üçün böyük işlər görürdü. Önəmli faktlardan biri də odur ki, Ulu Öndər işinin gərginliyinə baxmayaraq, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının müxtəlif tədbirlərində, müəllif və yubiley gecələrində, bəstəkarlarımızın yeni səhnə və konsert əsərlərinin premyeralarında iştirak edərək, tamaşaya qoyulan və yaxud ifa olunan musiqi əsərləri haqqında dəyərli fikir və mülahizələrini söyləyib. Bəstəkarlarımıza böyük dəstək olub. Xalq artisti bəstəkar Firəngiz Əlizadə xatirələrini Real FM-lə bölüşüb.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyev çox cəhətli, çox dərin və dahi şəxsiyyət idi. Və biz gənc musiqiçilər çox sevinirdik ki, ölkə rəhbərinin musiqiyə, mədəniyyətə belə marağı var, hörməti var və o bizim bəstəkarlarımızla, yazıçılarla görüşəndə biz onun gözündə, gözlərində, onun üzünün ifadəsində görürdük ki, çox səmimi, çox həssas, çox belə maraqla onlarla söhbət edir və çox maraqlı suallar onlara verir və bu söhbətlər çox belə bizə böyük zövq verirdi. Ona görə ki, biz görürdük, bir tərəfdən Heydər Əliyev təbii ki, çox qətiyyətli, hətta lazım olanda sərt, uzaq görən siyasətçidir, amma başqa tərəfdən çox romantik bir şəxsiyyətdir. O, teatra çox böyük maraq göstərirdi, bütün artistlərə çox böyük hörmət və maraq göstərirdi. Bizim bəstəkarlarımız, dahi bəstəkarımız Qara Qarayev kimi, Fikrət Əmirov kimi onlarla şəxsi dostluğu var idi və biz bunların hamısını müşahidə edirdik. Və bu uzun, gözəl, çox səmimi söhbətlərdə belə münasibət yaranırdı. Biz də bu münasibətləri izlədikdə çox sevinirdik ki, bizim sənətimizə belə maraq var, belə diqqət var. Bundan başqa Heydər Əli bilirsiniz ki, o nəhəng Sovet İttifaqında bizim mədəniyyət işçilərimizə çox böyük deməli, fəxri adlar ala bilirdi və onları sevindirirdi, ruhlandırırdı, yeni əsərləri yazmağa onlara belə təşviq edirdi və hətta bəzi başqa ölkələrin insanları soruşurdu. Necə olur ki, o kiçik Azərbaycanda o qədər fəxri adlar var və Heydər Əliyev çox belə yumurla onlara cavab verirdi. Siz də bacarırsınız bu qədər gözəl əsərlər yaranın və onlar da bu fəxri adlara layiq görürsünlər. Hər sözünə onun bilirsiniz, diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Heç vaxt elə belə söz demirdi. Hər sözünün altında çox böyük, dərin məna var idi. Onun sualları da çox maraqlı idi.
0: Görkəmli bəstəkar, xalq artisti Firəngiz Əlizadə Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini bölüşüb.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: İlfanla şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Bu da Ulu Öndərin bizə olan vəsiyyəti idi və bugün Azərbaycan ordusu artıq özünü təsdiqləyib, cəmi 44 gün ərzində düşməni tarixi torpaqlarımızdan qovub, tarixi ədaləti bərpa edib, xalqımızın qürurunu bərpa edib və bugün Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinin qarantıdır. Biz ordu quruculuğuna həmişə çox böyük diqqət göstərmişdik. Bəzi işlər ictimai diqqətə də təqdim edilirdi. Bəzi işləri biz daha çox konfidensial, yəni məhvi şəraitdə aparırdıq. Bu da başa düşüləndir. Amma nəticə itibarilə elə bir qəhrəmanlıq göstərdik, elə bir peşəkarlıq göstərdik ki, bu gün bir çoxları üçün nümunədir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Azərbaycan xalqının ən yüksək xüsusiyyətlərindən biri onun dözümlüyüdür, onun dayanıqlılığıdır, onun yüksək iradəsidir.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 10 may ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Bəli, biz Heydər Əliyevin, o dahi şəxsiyyətin şərəfli həyat və siyasi fəaliyyətindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Naqif Həmzəyevdir. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Naqif müəllim, istərdim əvvəl Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrinizə toxunaq. Ondan danışaq, daha sonra mövzunu davam elətdirəlik.
1: Ulu Öndər elə bir şəxsiyyət idi ki, onu uşaqdan böyüyə qədər hər kəs sevirdi. Mən heç vaxt yadımdan çıxmaz, hətta bizim qərbi Azərbaycanda, o mənim doğulduğum evdə belə, babalarımın hər ikisinin də evində Ulu Öndərin portreti var idi. Yəni, bir sözlə, Ulu Öndər çox sevilirdi və ona çox böyük rəğbət var idi. Hətta biz 90-cı illərin əvvəllərində böyüklərin söhbətindən hər zaman tez-tez eşidirdik ki, Heydər Əliyev olsaydı, bu müsibətlər olmazdı. Heydər Əliyev olsaydı, 20 yanvar faciəsi törədilməzdi. Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərində olsaydı, Qarabağı ermənilər işğal edə bilməz. Yəni, biz bu söhbətləri tez-tez eşidirdik və sonradan da şükürlər olsun ki, 93-cü ildə məhz Gəncədə baş tutan o qardaş qırğını Ulu Öndər gəldi, dayandırdı və sonradan o qayıdaraq siyasi rəhbərliyi qəbul etdi və Azərbaycanda prezident seçkisi keçirildi, sonradan Azərbaycan konstitusiyası qəbul edildi, hansı ki, konstitusiyanın da müəllifi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevdi. Sonra Azərbaycanın var olması üçün və keçmişdə buraxdığımız səhvlərin aradan qaldırılması üçün çox mühüm və vacib qərarlar qəbul edildi. Yəni, Xocalı faciəsi ilə bağlı ilk siyasi qiymət verildi. 18-ci ilə baş vermiş o soyqırımlarla bağlı, o faciə ilə bağlı ilk dəfə siyasi qiymət məhz Ulu Öndərin qətiyyəti sayəsində verildi, onun təşəbbüsündən oldu və açığı deyim, Azərbaycan dilinin məhz Azərbaycan dili olaraq adlandırılması da Ulu Öndərin ideyası idi və bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanın bugün var olması və müstəqil Azərbaycanın banisi kimi biz Ulu Öndər Heydər Əliyevi qəbul edirik. Yəni, bu şəksiz, şübhəsiz belədir və yaxşı ki, Ulu Öndər özündə o gücü tapdı, baxmayaraq ki, ona qarşı çox böyük haqsızlıqlar törədildi 90-cı illərin əvvəllərində. Buna baxmayaraq o, ən azından getdi Naxçıvanı qorudu. Çünki açıq deyim, Naxçıvan da əldən gedə bilərdi və Naxçıvanı da işğal etmək, Naxçıvanı tamamilə ələ keçirtmək o vaxtki Daşnaküstünün və Ermənistan siyasi rəhbərinin əsas məqsədlərindən biri idi və Ulu Öndər Naxçıvana gedərək Naxçıvanı qorudu. Sonradan da xalqın təkidi ilə Bakıya gəldi, Azərbaycana gəldi və Azərbaycanı qoruya bildi. Əks təqdirdə Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı o taleh daha ağır formada Azərbaycanın başına yenidən gətirilməli idi və bəlkə də bugün Azərbaycan 5-6 yerə parçalanmışdı. Biz ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında danışa bilməzdik.
0: Ümumi liderin Azərbaycan Respublikası, yəni vətən və xalq qarşısında müstəsna xidmətlərindən biri də düşünürəm ki, İlham Əliyev kimi bir siyasətçinin yetişdirilməsi idi ki, biz bu siyasətçinin gücünü çox uzağa getməyə, yaxın keçmişə nəzər salsaq, 44 günü vətən müharibəsində gördük o dəmir yumruğun gücünü və o müharibədən sonrakı dövrdə dünya dövlətlərinin Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olduqlarını.
1: Baxın, Ulu Öndər ümumiyyətlə Sovetlər dövründə hakimiyyətdə olduğu zaman gənclərin tərbiyə edilməsinə, gənclərin savadlı olmasına, gənclərin milli ruhda yetişməsinə çox böyük önəm verən bir şəxs idi. O sanki hiss edirdi ki, nə zamansa Azərbaycan müstəqil olacaqdı və bu baxımdan da o nəyin bahasına olursa olsun, hər yerdə Azərbaycanın adının ilk sıralarda çəkilməyini istəyirdi və ən əsas odur ki, milli kadrların yetişdirilməsinin çox vacib olduğunu bilirdi. Bilməklə də kifayət miyib, milli kadrların yetişməsi üçün lazım addımlar atırdı. Ulu Öndərin yetişdirdiyi ən böyük tələbələrindən biri məhz cənab prezident İlham Əliyevdir. Yəni, yalnız universitetdə, məktəbdə və yaxud hansısa müəllimlərin yanında yox, cənab prezident eyni zamanda Ulu Öndərin yanında yetişirdi. Çox maraqlıdır ki, biz Sovet dövründə olan o fotolara baxanda biz prezident İlham Əliyevi həmişə Ulu Öndərin yanında görürük. Yəni, o cür önəmli tədbirlərə hər zaman cənab prezident İlham Əliyevi aparırdı və sanki istəyirdi ki, bu prosesləri praktik olaraq özləri görsün, özü görsün və özü orada yetişsin, özü orada formalaşsın. Məsələn, ona görə də biz 2003-cü ildə o ağır bir dönəm keçirdi Azərbaycan. Biz Ulu Öndəri cismən itirdik, Ancaq xalq cənab prezidentə səs verdi və o Azərbaycan Respublikasının prezidenti oldu. Həmin dövrdə çox maraqlıdır ki, cənab prezidentin verdiyi bütün sözlər artıq həyata keçirilibdi, yerinə yetirilibdi. Bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildi. Bizim iqtisadiyyatımız günü-gündən inkişaf etdi. Azərbaycan ordusu yenidən quruldu və ən əsas milli ruhda Azərbaycan gəncləri yetişdirildi. Sosial dövlətə Azərbaycan çevrildi. Azərbaycan regionları inkişaf etdirildi və ən nəhayət Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını geri qaytardı və 2023-cü ildə isə suverenliyimizi tam olaraq bərpa etdik. Yəni cənab prezident İlham Əliyev ulu öndərin bütün vəsiyyətlərini də yerinə yetirmiş oldu.
0: Ata vəsiyyəti.
1: Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi və Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra da o bilirsiniz ki, hərbi geyimdə Şəhidlər xiyabanı və Fəxri xiyabanı ziyarət etdi və orada
0: xalqa müraciət elədi.
1: Müraciətdən də qeyd etdi ki, mən atamın vəsiyyətini yerinə yetirdim. Və mən inanıram ki, gün o gün olacaq ulu öndərin vəsiyyətini yerinə yetirdiyi kimi cənab prezident babasının məzarı önündə də nə düşündüyünü nə zamansa xalqla bölüşəcək. Yəqin ki, o istək və arzuları da gecə tez içində olacaqdır və biz də buna şahidlik edə biləcəyik.
0: İnşallah, Naqif müəllim, ulu öndər dahi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, müdrik bir siyasətçi olmaqla yanaşı, həm də çox sadə bir azərbaycanlı idi. Bu sadəlik özünü daha çox, onun baxın, müntəzəm rayonlara, bölgələrə səfər edirdi, sadə kənd adamları ilə, fermerlərlə, təsərrüfatçılarla görüşürdü, onların problemləri ilə, qayğıları ilə maraqlanırdı. Hətta bəlkə biz o vaxtı uşaq olardıq, amma biz kadrlarda, xüsusən ağ-qara kadrlarda biz onun şahidi oluruq ki, mədəniyyət xadimləri ilə, incəsənət nümayəndələri ilə görüşürdü. Hətta sosial platformalarda balaca bir mahnı da ifa etmişdi, rəqs eləyirdi, şeir səsləndirirdi Azərbaycan şeiri Səməd Vurğunun. Bu da onun xalqa, vətənə, sevgisindən irəli gəlirdi.
1: Çox düzgün buyurursunuz, Ulu Öndər Heydər Əliyev xalq adamı idi. O, xalqın nəbzini tuta bilirdi, xalq nə istədiyini anlayırdı. Yəni, təsəvvür edin ki, heç bir zaman protokola uyğun hərəkət etməzdi. O, görüşün nəbzini tutardı, görüşdə nə inəmək lazımdı, nə danışmaq lazımdı. Bəzən bilirsiniz ki, elə xatirələrini bölüşürdü ki, o tədbirdə olan insanların özü belə şoka düşürdü ki, Ulu Öndər bunu necə xatırlaya bilər? Çünki nöqtə vergülünə qədər, adlara qədər, orada baş vermiş hadisələrin elə tərzdə dilə gətirirdi ki, həm zalda əyləşənlər bundan həzz alırdı, həm televiziyada bunu izləyənlər, ekran arxasında bunu izləyənlər çox xoş olurdular. Və eyni zamanda o uşaqla uşaq idi, böyüklə böyük idi, kəndli ilə kəndli idi və bütün o mədəni tədbirlərdən sonra həmişə səhnə arxasına keçirdi. Hər zaman aktyorlarla və yaxud o müğənnilərlə mütləq görüşürdü və ən əsas odur ki, o incəsənət xadimlərinə dəyər verirdi, qiymət verirdi. Bəs elə Sovetlər dövründə hakimiyyətdə olduğu dövrdə də əbəs yerə Azərbaycan mədəniyyətinin Sovetlər İttifaqı səviyyəsində tanıdılması və təbliğ edilməsini boş yerə etmirdi. O, əlində o imkan var idi, o imkanı düzgün dəyərləndirirdi. Çünki o vaxta qədər bilirsiniz ki, bir azərbaycanlı lider gedib Sovetlərin başına çıxa bilməmişdi. O, ən yüksək vəzifələrdə ola bilməmişdi və yaxud olanlar da çox təəssüflər olsun ki, o milli addımlar ata bilməmişdi. Ancaq Nizami Gəncəvinin İttifaq səviyyəsində yubileyinin keçirilməsi və əsərlərinin bütün dillərə tərcümə edilməsi, Azərbaycanın çoxlu mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin o Sovet maşınından xilas edə bilmək, onları repressiya qurbanına çevrilməkdən saxlamaq, onları qoruya bilmək hamısı Ulu Öndərin xidmətləridir. Və yaxud Dədə Ələsgərin, Aşıq Ələsgərin yubileyinin ittifaq səviyyəsində keçirilməsi və xüsusilə də Ermənistanda keçirilməsinə nail ola bilmək, onun qəbristanlıq abidəsinin açılması. Yəni minlərlə bu cür misallar çəkə bilərik ki, bəli, bu həqiqətən də Ulu Öndər Azərbaycanın müstəqil olacağını bilirdi, hiss etmişdi və Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını və bütün təbəqədən olan insanları sanki buna hazırlayırdı və özü də buna hazır idi. Məsələ ona görə də 20 yanvar hadisələri zamanı qorxmadan, çəkinmədən
0: Moskvadakı
1: bəli, Azərbaycan nümayəndəliyinə gəldi və cənab prezident İlham Əliyev də onun yanında idi.
0: Düzgün hüquqi qiymətin verilməsini
1: bəli,
0: tələb
1: bəli, bəli,
0: etdi.
1: Dünya ictimaiyyətini bu proseslərə düzgün qiymət verməyə çağırdı və özü də bilirsiniz ki, çox cəsarətli bir çıxış etdi. Yəni o çıxışı heç kim edə bilməzdi, çünki faktiki olaraq özü sanki öz ölüm hökmünü vermiş olurdu o çıxışla bərabər. Ancaq görürsünüz ki, qorxmadı, çəkinmədi, çünki xalqının yanında oldu və xalq da Ulu Öndəri ona görə sevirdi və Ulu Öndərin arxasında getdi. Hətta xatırlayırsınız, 94-95-ci illərdə o çevrilişlərə cəhdlər oldu. Xalq 10-15 dəqiqənin içində prezident aparatının qarşısına, administrasiyasının qarşısına yığıldı, Ulu Öndərə birlik nümayiş etdirdi. Yəni bu Ulu Öndərin gücü idi. Yəni o yeri gələndə sərt olurdu, yeri gələndə yumşaq danışırdı, yeri gələndə gülürdü.
0: İnsan insanına
1: yeri gələndə jurnalistlərin qarşısında alça göyçə yeyirdi. Bəli. Yəni təsəvvür edin, bu heç bir, yəni Azərbaycanda ikinci belə bir siyasi bir portret çəkə biləcəyimiz bir siyasi xadim yoxdur ki, biz bu qədər misal çəkə bilək. Ancaq cənab prezident İlham Əliyev ulu öndərdən
0: aldığı dərsi
1: öyrəndi,
0: o məktəbi bitirib də.
1: Öyrəndi, o məktəbin məzunu oldu. Bəli. Və ulu öndərin vəsiyyətlərini yerinə yetirdi və bu günlərim cənab prezident ulu öndərin bütün vəsiyyətlərini yerinə yetirməklə yanaşı Azərbaycanı ulu öndərin arzuladığı o qüdrətli Azərbaycana çevirir. Hətta nəinki ulu öndərin, bütün azərbaycanlıların, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının belə arzuladığı, ancaq görə bilmədikləri Azərbaycanı bu günlərim cənab prezident İlham Əliyev qurur, yaradır, inkişaf elətdirir və bu günlərim dünya liderləri Azərbaycanla və Azərbaycan prezidenti ilə bərabər hüquqlu münasibətlər qurur və bərabər hüquqlu danışıqlar aparır və hesablaşır. Bəli. Yəni bu Azərbaycanın uğurudur, ulu öndərin bizlərə olan əmanətidir və cənab prezident də sağ olsun ki, bu əmanətə sadiqdir, sahib çıxıbdır və Azərbaycanı və azərbaycanlıları irəliyə aparır və bu günlərim Azərbaycan öz dövrünün və öz tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır.
0: Dastanlara sığan bir şərəfli ömür yaşadı ümummilli lider Heydər Əliyev. Təşəkkür edirəm Naqif müəllim gəldiyiniz üçün.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Ümummilli liderlə bağlı danışmaq hər birimiz üçün böyük bir şərəfdir. Sağ olun.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Azərbaycan dövləti Ulu Öndərin bizə qoyduğu vəsiyyət əsasında milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulur, inkişaf edir. Azərbaycan dəyərləri bizim üçün əsas dəyərlərdir və biz hamımız bunu

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12,

Gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ümummilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSR-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
1: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
0: Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
2: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
0: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.
3: Müstəqil Azərbaycan yaşayacaq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaq, dönməz olacaqdır. Xalqımız daima sərbəst

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 10 may ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103. il dönümüdür. Azərbaycan xalqının qədim və zəngin tarixini özündə ehtifa edən muğam sənəti xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi böyük xəzinədir. Elə ümummilli lider Heydər Əliyev də muğamlarımızla bağlı deyib ki, bizim xalqımızın böyük musiqi mədəniyyəti tarixi var. Azərbaycan xalqının qədim dövrlərdən indiyədək yaşayan xalq musiqisi, xalq mahnıları, muğamlarımız milli sərvətimizdir. Ulu öndərimizin belə yüksək qiymət verdiyi muğamlarımızın xoş sədası bu sənətin beşiyi olan Şuşadan ucalaraq bütöv Azərbaycana yayılıb. Ötən əsrin 70-ci illərində ümummilli liderin rəhbərliyi ilə milli dəyərlərimizin yaşadılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində muğam sənətimiz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Muğam ifaçıları və bu sənəti yaşadanlar qayğı ilə əhatə olunublar. Xalq artisti xanəndə Mənsum İbrahimovu eşidək.
1: Ulu öndərimizin Azərbaycanın milli musiqisinə, muğamına xüsusi özünün diqqəti və qayğısı var idi. Və ilk dəfə 1994-cü ildə Böyük Məhəmməd Füzulinin 500 illik deməli yubiley tədbirlərinin sonunda Heydər Əliyev adını daşıyan sarayda böyük tədbir keçirildi və orada biz Gülyaz xanımdan Leyli Məzunun görüş pərdəsində bir kompozisiya oxuduq o geyimdə. Və bildiyimiz kimi hər zaman o səhnənin arxasına gəlir tədbirdən sonra sənətkarlarla görüşürdü. Və yenə də ənənəvi olaraq tədbirdən sonra o yaxınlaşdı, sənətkarlarla salamlaşdı, öz diqqətini, qayğısını göstərdi və məni yanına çağırdı. Mən də Məzunun geyimində idim. Və soruşdu ki, sən yenə oxuyursan? Dedim, bəli. Və dedi ki, çox xoşuma gəldi. Həm görkəmin, həm səsin, həm belə ifan. Belə ondan sonra da demək olar ki, mənə də xüsusi demək olar ki, dövlətimiz tərəfindən bütün tədbirlərə salındım, yəni qayğı göstərildi. Ondan biraz sonra mənə əməkdar artist fəxri adını verdi. Bütün tədbirlərimizdə, bütün dövlət konsertlərində həmişə özü yaxınlaşırdı. Yəni tədbirdən sonra hər kəslə salamlaşırdı, qayğı göstərirdi, problemini soruşurdu və öz fikrini bildirirdi. Və bir dəfə də mən sizə deyim ki, deməli Dədə Qorqudun yubileyində idi. Orada böyük bir konsert oldu Gülüstan Sarayında. Orada da böyük, uzun bir konsert oldu. Mən də konsertin əvvəlində oxumuşdum, o ana dilim ölən deyil. Və konsertin sonunda bizlə görüşəndə məndən soruşdu ki, o oxuduğun şeir nə gözəl idi, onu bir də de görüm. Və mən onun bir bəndini dedim ki, həm arazam, həm də kürəm, axıb Xəzərə tökülləm, dilim ölsə mən də ölüləm, ana dilim ölən deyil. Və çox belə bunun xoşuna gəldi ulu öndərimizə və dedi ki, nə gözəl deyiblər. Həqiqətən də çox dilimiz haqqında çox, yəni o həssas idi. Hər zaman bilirsiniz ki, o məmurlara da deyildi ki, öz dilinizdə danışın. Yəni ulu öndərimizin həmişə bizim milli mədəniyyətimizə, musiqimizə, ölkəmizə, vətənimizə xüsusi diqqətə və qayğısı vardı. Onun bu günləri ruhu şaddı. Çünki bugün Şuşamız azaddır. Bugün Azərbaycanın üçrəngli, müstəqil üçrəngli bayrağımız Qarabağımızın hər guşəsində dalğalanır Ali Baş Komandanımız tərəfindən. Allah onun ruhunu şad eləsin. Və 100 illiklər ötəcək, ulu öndərimiz hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaq. Allah ruhunu şad eləsin. Böyük insan. Heç yadımdan çıxmaz real bir hadisədə qonşu dövlətlərin birinə ulu öndərimiz deməli rəsmi səfərə getmişdi və biz də o səfərdə idik. Və orada deməli Azərbaycanın səfirliyində may ayıdır. Orada deməli həyətdə bir 15 dəqiqəlik musiqi nəzərdə tutulmuşdu 2 nömrə. Biz o vaxt orada Simara xanımla o ifa elədik. Bitdi yəni. Və orada ulu öndərimizin təkidi ilə biz yenidən bir saata qədər orada Azərbaycanın milli musiqisini ifa elədik. Və sonda dedi ki, Qarabaş kəssəsində oxuyun. Və biz Qarabaş kəssəsində oxuduq. Ondan sonra qalxdı ayağa, bizlə şəkil çəkdi, öz qayğısını, diqqətini göstərdi. Onun sabahısı günü öz təyyarəsi ilə də bizi Bakıya gətirdi. Yəni mən orada bir daha əmin oldum ki, Azərbaycanın milli musiqisinə, Azərbaycanın muğamına nə qədər böyük bu məhəbbət bəsdir ulu öndərimiz. Çox dahi bir insan. Yəni elə şəxsiyyətlər, elə insanlar 100 ildə bir dəfə yaranır.
0: Xalq artisti Mənsum İbrahimovun ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan muğamına qayğısı ilə bağlı fikirlərini dinlədik.

0: 10 may ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin taleyində və siyasi fəaliyyətində ədəbiyyat faktorunun yeri, rolu və imkanları çox geniş anlayış olub. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev dünyada geniş və sistemli ədəbiyyat biliyinə malik olan nadir dövlət xadimlərindən olub. Heydər Əliyevin geniş həcmə malik olan şeirləri, poemalardan böyük parçaları, dramlardan əsas obrazların sözlərini əzbər bilməsi və bütün bunları uzun illər yaddaşında qoruyub saxlaması onun hər tərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi qeyri-adi üstünlüyünün əsas göstəricilərindən biri idi. Təbii ki, Heydər Əliyevin xüsusilə rəğbət bəslədiyi yazıçı və şairlər, ayrıca fərqləndirdiyi, üstünlük verdiyi bədii əsərlər də olub. Bütövlükdə isə Heydər Əliyev ədəbiyyata xalqın milli tarixi varlığının, mənəviyyatının tərkib hissəsi kimi baxıb. Mənsub olduğu xalqı ədəbiyyatı ilə bir yerdə bütöv bir tamın ayrılmaz hissəsi kimi dəyərləndirib. Daha ətraflı xalq şairi Sabir Rüstəmxanlını eşidək.
1: Mən Heydər Əliyev haqqında xatirələrimi və düşüncələrimi, ürək sözlərimi Ölüm Son Deyil, Tanıdığım Heydər Əliyev adlı kitabımda yazmışam. Və mənə elə gəlir ki, o kitabda Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və keçdiyi həyat yolu, daha doğrusu onun uzun ömrünün daha çox Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu son dövr, Azərbaycanın müstəqillik dövründə hakimiyyətdə olduğu illəri əhatə eləyir. Heydər Əliyev ümumiyyətlə son dərəcə maraqlı bir adamdır. Həvələ böyük şəxsiyyətidir. Böyük xarakter sahibi idi. Dostuna dost idi, düşməninə düşmən idi. Son dərəcə səmimi, son dərəcə mehriban bir adamdı adamlarla münasibətdə. Amma eyni zamanda yalanı, riyakarlığı qəbul eləmirdi. Heydər Əliyevin qeyri-adi yaddaşı vardı. Rayonlara gedirdi. 2-3 il əvvəl gördüyü adamları hamısını xatırlayırdı adı ilə, soyadı ilə, harada işləyib. Sonra mənə hərdən elə gəlirdi ki, Azərbaycanda nə qədər insan var, hamısını tanıyır. Təbii ki, o çoxlarını tanıyırdı. Əvvəl işlədiyib idarənin tələblərinə uyğun olaraq tanıyırdı. Ona görə Azərbaycanda heç kim onun gözündən yayına bilməzdi, oyunbazlıq eləyə bilməzdi, qeyri-səmimiyyətlə onun fikrini dəyişə bilməzdi və s. Bu cəhətdən doğrudan fenomenidir və bu cür adamlar tarixdə az-az olur. Mən bir dəfə zarafatda demişdim ona ki, siz Allah yaradıbmış milyard, 1 milyard, milyard yarım əhalisi olan, 300-400 min əhalisi olan böyük dövlətləri idarə eləyəsiz. Amma deyək ki, tali onu gətirib Azərbaycan da yetişdirmişdi. Nə yaxşı ki, bu da Azərbaycanın taleyinə düşən bir qismət idi. Və onun doğrudan da elə bir gücü var idi. Onu mən müxtəlif səviyyələrdə həmişə görüb müşahidə eləmişdim. Heydər Əliyevin ən deməli fərqli cəhətlərindən biri onun Azərbaycan ziyalılarına münasibəti idi. Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, tarixinə münasibəti idi. Bir dəfə bir yığıncaqda Səmədovun haqqında elə çıxış elədi. Səmədovun jubileyi idi. Xaricdən gələn qonaqlar dedilər ki, nə xoşbəxtsiz ki, sizin ədəbiyyatı bu qədər dərindən bilən bir dövlət başçınız var. Yəni ədəbiyyat onun üçün təkcə ədəbiyyat məsələsi deyildi. Həm də tarix idi, həm də xalqın ruhu idi, mənəviyyatı idi və xalqı tanıtmaq vasitəsi idi. Bütün bunlar onun deməli tariximizdəki yerini müəyyənləşdirir. Ana dilini dövlət dilinə çevirməsi, bütün yığıncaqlarda sonrakı illərdə ana dilində çıxış eləməsi, sonra Azərbaycanın itirilmiş torpaqlarının qaytarılacağına dəqiq inamı və buna görə də o öz varisini yetişdirmişdi və nə yaxşı şükür ki, onun varisi, onun dalınca gələn oğlu İlham Əliyev Ali Başkomandan, Müzəffər Ali Başkomandan prezident həmin torpaqları qaytardı və Heydər Əliyevin arzusunu yerinə yetirdi. Bu cəhətdən məncə Heydər Əliyevin ruhunun ən şad olduğu gün İlham Əliyevin gəlib onun qarşısında hesabat verdiyi gün idi. Biz sözlə Heydər Əliyev dünya səviyyəli bir siyasətçi idi. Dünya səviyyəli mənim yadıma gəlir onun Bush'la Amerika prezidenti olmuş Bush'la qayıq gəzintisi və oradakı söhbətləri. Tüm bunlar hamısı onun dünya siyasətindəki yerini göstərir. Esseri boyda böyük bir dövlətin ən deməli üstdə gələn, öndə gələn siyasi liderlərindən və həm də iş görən liderlərindən biriydi. Bütün bunlar onu bizim və ümumiyyətlə 20-ci yüzyıl tarixinin bir heç vaxt unudulmayacaq bir parçasına çevirir.
0: Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının Ulu Öndər Heydər Əliyevin yalnız siyasi fəaliyyəti ilə deyil, həm də milli mədəniyyətə, ədəbiyyata və incəsənətə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğı ilə bağlı fikirlərini dinlədi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli yanış verişlər.
0: İlfan'dan şok indirimler. İlfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. İlfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Azərbaycanın hər yerinə eyni münasibətlə. Mən heç vaxt seçə bilmərəm ki, bu mənim üçün sevimlidir, yaxud bu az sevimlidir. Mənim üçün necə ki, öz evlatlarım da eyni qədər sevimlidir. Azərbaycanın hər bir guşəsi də mənim üçün eyni qədər sevimlidir, eyni qədər əzizdir və eyni qədər hörmət edilir.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür.
1: Müxtəlif peşə adamları ümummilli liderimiz Heydər Əliyevi özlərinə daha yaxın hesab edirlər. Bu qaxmarlıqda heç də yanılmırdılar. Ulu Öndər elə rəssamların da böyük dostu idi. Görünür, Heydər Əliyevin Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil alması və rəssamlıqda məşğul olması da bu məsələyə əsas verir. Sovet dönəmində Bakı kimi böyük bir şəhərdə bir dənə olsun müasir tələblərə cavab verən sərgi salonunun yoxluğunu qəbul edə bilməyən Heydər Əliyev ilk növbədə belə bir mədəniyyət mərkəzin yaradılmasına qərar verdi. Paytaxtın lap mərkəzində, hökumət evinin yaxınlığında əsasən tanınmış ziyalıların yaşadıqları çox mərtəbəli yeni binanın 2 mərtəbəsində 70-ci illərin əvvəllərində geniş və işıqlı sərgi salonu açıldı. İndi bura Azərbaycan təbiətinin nəğməkarı, Ulu Öndərin dostu Səttar Bəhlulzadənin adını daşıyır. O, Bakıda Rəssamlıq Kolleci və Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti mövcud olsa da, uzun illərdir ki, paytaxtda gənclərə akademik vərdişləri aşılayan Ali Təhsil Ocağının açılmasını arzulurdu. Nəhayət bu istəyini 2000-ci ildə gerçəkləşdirə bildi. Elə həmin ildən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası fəaliyyətə başladı. Heydər Əliyev yaradıcı adamların Azərbaycan incəsənətinə verdiyi bədii töhfələri dəyərləndirməyi də önəmli hesab edirdi. Onun ölkəyə rəhbərlik etdiyi uzun müddətdə yüzlərlə fırça və tişə ustası fəxri adların daşıyıcısı olub və onlarla yaradıcısı isə dövlət mükafatına layiq görülüb. Elə həmin yaradıcı insanlardan biri də xalq rəssamı Sakit Məmmədovdur.
2: Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında saatlarla, günlərlə nə qədər danışsaq yenə də azdır, bəs etməz. Çünki Heydər Əliyev elə bir dahi şəxsiyyət idi ki, o təkcə siyasətdə yox, o həm tarixçilərlə, həm siyasətçilərlə, həm idmançılarla və mədəniyyət xadimlərlə dəfələrlə görüşəndə elə yeni sözlər, elə göstərişlər verirdi ki, insan heyran qalırdı. Və mən dəfələrlə görüşmüşəm Ulu Öndərlə, tədbirlərdə də çox görüşmüşük və onun verdiyi göstərişlər, dediyi gözəl sözlər bizə həqiqətən də böyük enerji verir. Təkcə onun mədəniyyət xadimlərinə göstərdiyi xidmətlər, qayğı danılmazdır. Və bu barədə təbii ki, uzun-uzadı danışmaq olar. Mən bir şey demək istəyirəm ki, məsələn, o vaxtı Avropa Şurasına gedərkən mənim Babadağ əsərimi Avropa Şurasının baş katibi Walter Schumer-ə hədiyyə verdi. Və o qədər mən sevinmişdim ki, belə bir addım atması və mənim haqqımda olduğu gözəl sözlər deməsi mənim çox həqiqətən də mənə böyük bir dedim, enerji verdi, böyük həvəs verdi. Və Walter Schumer də təbii ki, o Walter Schumer-ə hədiyyə etdiyi zaman Babadağ əsərimi, o demişdi ki, mən istəyirəm ki, Azərbaycana belə yüksəklik kimi baxım. O da dedi ki, biz çalışarıq, mütləq Azərbaycana bir zirvə kimi baxaq. Bu çox gözəl, heç vaxt mən bunu unutmuram. Və yaxud bir neçə dəfə Putin-dən görüşdüyü zaman mənim əsərlərimi şəxsən Vladimir Putin-ə hədiyyə verib. Və Moskvada 2002-ci ildə Qara Qarayevin Fikrət Əmirovun və Niyazini gecəsi keçirilirdi. O vaxt Bakıya gəlmişdi Rusiyanın mədəniyyət naziri. Və Heydər Əliyevdən xahiş etdi ki, bəs biz deyirik ki, bunların gecəsini, bu şəxsiyyətlərin gecəsini keçirdik, musiqi gecəsini və Sakit Məmmədovun sərgisini keçirdik Moskvada eyni vaxtda. Və Ulu Öndər, yəni həmən göstəriş verdi ki, bəli, edilsin. Hətta mənim yaşım, mənim yəni onlarla bir yerdə belə bir tədbirə qatılmağım həqiqətən mən gözlənilməz oldu. Və o gözəl də sərgi keçdi Salyanka Qaleriyasında və sonra da konsert oldu. Demək, Qara Qarayın, Fikrət Əmirovun Niyazinin demək şərəfinə onların musiqisi səsləndirildi. Bu çox maraqlı bir şeydir. Sonra mən bir şey deyim ki, çox maraqlı bir hadisəni mən danışmaq istəyirəm. Demək, mən Süleyman Dəmirəlin çox böyük siyasətçi, Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin mən portretini çəkirdim. O vaxt mən onunla görüşdüyüm zaman çox maraqlı bir söhbət etdik və Ulu Öndər haqqında Heydər Əliyev haqqında mən soruşdum ki, siz dostum qardaşınız haqqında nə deyə bilərsiniz? O maraqlı bir söz dedi. Dedi ki, Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət olmaq üçün dünyaya ən azı 2-3 dəfə gəlib getmək lazımdır. Ya bu mənə o qədər xoşuma getdi bu söz və bunu yəni mən dəfələrlə bir neçə dəfə tədbirlərdə söyləmişəm, demişəm. Mən Ulu Öndərin portretini çəkmişəm, yaratmışam və bu hər kəsin xoşuna gəldi. Bu portret çox yəni mənə şöhrət gətirdi və indi hal-hazırda da bu Yeni Özgürlük Partiyasının baş qərargahında asılıb və böyük bir əsərdir və onun dediyi sözlərə uyğun kampaniyasını mən qurdum. Onun həqiqətən də bir çox mədəniyyət xadimlərinə, demək olar ki, əksəriyyətinin parlamasında, yəni tanınmasında bu öndərin istər Moskvada, istər Bakıda onların tanınmasında çox böyük rol olur.
1: Xalq rəssamı Sakit Məmmədov ümummilli lider Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini bölüşdü.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mənim həyatım həmişə xalqına bir yerdə olub, bu gün də bir yerdədir, sabah da bir yerdə olacaq. Mənim indiyə qədər həyatım xalqa xidmətindən keçib və gələcəkdə də bu xidmətimi davam etdirəcəyəm.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Bakıya dəvət edildi, parlamentin sədri seçildi, oktyabr ayında isə 11 ay keçəndən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir və beləliklə tariximizin o qara səhifəsi bağlanmışdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcə

Tək isti gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Mən Azərbaycana başçılıq etdiyim vaxtdan indiyə qədər Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq üçün, dövlətçiliyini qorumaq üçün prinsipal siyasəti aparmışam və aparıram.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Şəxsən mənim bir insan kimi formalaşmağımda, təhsilimdə, əxlaqımda, mənəviyyətimdə ədəbiyyatın, mədəniyyətin çox böyük rolu olmuşdur.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrdə Azərbaycan mətbuatının inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ başladı və həmin dövrdə Respublikada mətbuat orqanlarının azad fəaliyyəti, inkişaf yolunda süni maneələrin aradan qaldırılması, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, qəzetlərin maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi baş tutdu. Ümummilli lider Heydər Əliyev demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının, sosial ədalət prinsipini uca tutan rəhbər kimi kütləvi informasiya vasitələrinin cəmiyyətdəki roluna hər zaman böyük önəm verirdi. Eyni zamanda Heydər Əliyev jurnalistlərin ən sevdiyi müsahib olub. Həmçinin Ulu Öndər jurnalistlərə qarşı səmimi münasibəti ilə də seçilib. Əməkdar jurnalist və Real Televiziyasının şef redaktoru Mahir Məmmədli Heydər Əliyevin mətbuata və jurnalistikaya diqqətini belə xatırlayır.
1: Mənim jurnalistikaya gəldiyim illər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrünə təsadüf edib. Mən Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə jurnalistikada başlamışam fəaliyyətə. Bir dəfə mənim Heydər Əliyevi bir səfərdə müşayiət etmək mənə nəsib olub. Heydər Əliyevi biz Gəncədə qarşıladıq. Gəncədə bir sıra açılışlar oldu. Sonra Şəmkir su elektrik stansiyasının açılışında iştirak etdik və Gürcüstan sərhədinə yollandıq. Sərhəddə Eduard Şevardnadze və Heydər Əliyev arasında görüş keçirildi. Artıq axşam idi, yorğundu. Xanımız, hətta nahar eləməyə belə vaxtımız olmamışdı, çünki tədbirlər o qədər sıx idi ki, buna imkan olmamışdı. Ziyafət zamanı biz jurnalistlər, Azərbaycanlı jurnalistlər bir kənarda dayanmışdıq. Sonra tanımadığımız bir nəfər yaxınlaşdı bizə və dedi ki, siz niyə şam eləmirsiniz hamı ilə birlikdə? Biz dedik ki, bizi dəvət eləyən olmayıb və o bildirdi ki, mütləq Heydər Əliyevin tapşırığı belədir ki, mütləq Azərbaycanlı jurnalistlər burada oturmalı, ziyafətdə iştirak etməli və şam etməlidirlər. Heydər Əliyev biləndə ki, Azərbaycanlı jurnalistlər kənarda dayanıblar, onu çox hissləndirmişdi və o tapşırıq vermişdi ki, Azərbaycanlı jurnalistlərin şam edib etməməli ilə xüsusi maraqlanın. Eşidəndən sonra ki, Azərbaycanlı jurnalistlər artıq ziyafətdə iştirak edirlər, onlar da burada əyləşiblər. Heydər Əliyev rahatlıqla gürcü həmkarı ilə şam elədi. Bu, mənim Heydər Əliyevin jurnalistlərə olan qayğısı, diqqəti ilə bağlı heç vaxt unuda bilməyəcəyim bir xatirədir. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin jurnalistlərə münasibəti tamam fərqli olub. Mənə həmişə maraqlı gəlirdi ki, SSRİ hakimiyyətində təmsil olunmuş bir şəxs mətbuata, mediaya belə bir diqqət göstərirdi. Heydər Əliyev mənim xatirimdədir, jurnalistlərlə görüşü, qəzet kağızına tətbiq olunmuş verginin ləğvi, 1998-ci ildə senzuranın ləğvi, senzuranın ləğvinə qədər qəzet jurnalistlərlə onda mən qəzetdə işləyirdim. Qəzet jurnalistləri çox çətin hesab girdilər. Biz bir qəzeti çapa göndərmək üçün bir neçə ünvanda onu senzuradan keçirirdik, yoxlatdırırdıq. Bəzən bütöv bir səhifə yazını çıxardırdı senzura və təzədən onun yerini doldurmaq lazım idi. Və 98-ci ildə senzuranın ləğvindən sonra Azərbaycan mətbuatı, qəzet çap mətbuatı, qəzetlər yenidən nəfəs almağa başladı və bu təbii ki Heydər Əliyevin xidməti idi. Çünki Heydər Əliyevdən əvvəl AXC müsavat hakimiyyəti dövründə senzura tətbiq olunmuşdu və senzuranı ləğv etməklə Heydər Əliyev mətbuatımıza yeni bir nəfəs vermiş oldu.
0: Əməkdar jurnalist və Real Televiziyasının şef redaktoru Mahir Məmmədli Ulu Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatına göstərilən diqqətdən danışdı.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülvəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

seçilməz. Qayalar mətin, məhəbbət adlanan bu məmləkəti. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.